0: einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
1: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
2: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Oktoberfestu framöndan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs. Nice.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas Repair, Karglas Replace.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðeri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópahitting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
1: Góðan dag, Friðrik Ómar.
0: Friðrik Ómar segiru, þetta nokkurn veginn sami takturinn en þetta samt ekki lagið.
2: Something's got a hold on me. Jú, kontrol, er það ekki? Lagið.
0: Manstu hver það sem að flyttur?
2: Ég man ekki alveg hvað neytir.
3: Þetta er sönd.
4: Sunnudagsútgáfan með kvata.
5: Fjórði það yngsta Stefan.
6: Já.
5: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
6: Já.
5: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí.
6: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hér ykkur en
5: ekki. Jú, svo það það sko. Það bara fengið tími.
4: Helgin á bylgjunni.
7: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
4: Björt og brosandi.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: í bóði Dývolt á heima hjá Sindra Verslanir Sindra allt land og sindri.is
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar Nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
2: Dývolt dagar í húsasmiðunni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dývolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dývolt
3: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur

0: svona hljómar hann í dag. Hvaða lag þetta og hver flytjandinn?
1: Ég veit ekki alveg hvað lagi heitir, nei. En ég held að þetta sé In the Name of Love með YouTube.
0: Lagi heitir aðeins meira.
1: Oh my god, í alvörinni.
2: Er ég ekki að hringi bingina?
1: Ó nei.
0: Þú ert rosalega nálega
1: því. Þú er þessu ekki.
2: Ég veit nafna að laginu, það er Pride.
0: Já, og eina svo ég að...
2: Hvað veistu meira?
0: Já, ég, lagið heitir Pride, In the já. Name of Love.
3: Langar þig á tónleika með Of Monsters and Men?
1: Það er sjálfsögðu.
3: Það er að segja eði langar.
4: Heldur betur, ég ofbáslega mikið til.
3: Takk fyrir að hringja og hlusta og býða að heilsa fótbolta snillingnum. Sjóta sæk.
4: Ég skila því.
5: Helgin á bylginni.
6: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
6: Fyrst og fremst er byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem er sjálfkeyrandi og nota þannig.
4: Reykjavík síðdegis.
7: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

0: Vinir, jú, klukkuna vantar 7:10, það vissulega komin miðvikudagur, það 14. oktober og við sitjum hér í bítinu til 10, það Ómar, það Bjössi og það Lilja.
1: Já.
0: Í dýfstu lægð.
1: Í dýfstu lægð.
0: Í 63 ár.
1: Já.
0: Ég búin að skoða lítið annað en þessa lægð, ég hérna inn á Windy að fylgjast með henni, sko.

0: Já, mann, sko.
1: Nei, ok, ég hefði kannski hægt að segja þetta. Nú eru einhverjir sem kannski taka sig bara veikið á dag heima. En sko, fólk með gigt eða langvinna liðverki finnur stundum fyrir auknum verkjum þegar loftþrýstingur lækkar. Þannig að það geti nú verið frekar bagalegt fyrir stóran hluta þjóðarinnar í dag. En svona heilt yfir þá gæti þessi lágur loftþrýstingur svona aðalega bara gerst okkur svolítið þreytari.
0: Já.
1: Þannig að svona verður svolítið latar í dag.
0: Já, ég fann það nú bara þegar við fórum að stað hingað þá var þetta svona byrja að blása. Mm-hmm. Og ég, það alltaf eitthvað svona við gnauðið í vindinum og það svona kósi þreyta sem okay. fyrir sem gera það verkum og ástæð þess að ég elska oktober.
1: Já.
2: Voru þið undirbúning í gær fyrir
1: Já. Takka niður trombar í trampolín og skorða allt þarna eitthvað og hinga og þangað og...
0: Mér heyrist þú Ómar vera búin að bara binda niður hálf hverfið.
2: Ég setti strappa á ruslafötunar og grillið.
1: Ó, ok, ég var ekki alveg það.
2: Bara svona, just in case.
1: Ég umkringdi grillið með alls konar dóti.
2: Það er að þetta gera þetta alls konar óta, sko.
1: En ég strappaði ekki niður, ruslafötunar, það er að fara flug. Það er nýpúið að tæma þannig blá.
0: Bara svona undirbúðaður undir flugtak.
1: Já, eiginlega, sko. En já, ég meina, ég vona sko að fólk hafa undirbúið sig. Það er reyndar dagur eftir réttana í dag sem ég finnst svolítið passandi.
0: Það er reyndar passar ótrúlega vel.
1: Þannig að það er þetta að kaupa sér bara snúðið það.
0: Og líka bara höfða svo mikið til þínan að ég get vel skilið þessu að hafa verið dælt. Þetta er örglega eitthvað svona algoritmi sem sendir þetta.
1: Ég heldur það getur verið,
2: En hver er ykkar uppáhalds eftir réttur? Bara svona hildið.
1: Vá, hefur þetta rosalega erfið spurning,
2: Ég, sko, bara súkkulega royal búðingur það bara er alveg greift í sálinu, það virkar alltaf, sko það vil engin annar borða þetta heimilinu ekki koma nálægt þessu
1: sem er plús líka, sko
0: já, já. Karmelu royal
2: já.
1: En að blanda saman, þegar við ekki verið í því sem sagt að taka skál, fór sér slettu af súkkulega, slettu af karmelu þeyttan rjóma og borða
2: Það er nú bara svo fólk sem fær sér kókapós og seriós sko.
1: Nú
2: Það skilur maður ekki sko.
1: Ok, eitthvað siðróf
2: Já, þetta er bara skrítið
1: Vá, mér finnst svo margir eftirréttur svo opbáslega góðir Mér finnst mjög erfitt sko Mér finnst mjög klassískur eftirréttur sem að er bara keftur tilbúin Er bara lind kúlan Eiginlega alveg sama með hvaða bragði sko Ég, maður skiptir með engumáli Mjólkusúkulega alltaf klassík en svo er til endalösa tegundum og já. Sko, ég gleymi þið ekki þegar ég fann í fyrsta sinn svona lit búð
2: Herði, já, ég sá þetta
0: náttúrulega
2: þetta er bara, manni gefi smakk og þú veit alveg kottin og kíkt á okkur maður lampaði
1: þetta er allt í lagi, kottu bara smástund skoðaði bara, starta ekki að kaupa neitt já, einmitt
2: og svo er svo, sko, það er svo exotísk brögð
1: já,
2: maður, já ég verið að prófa þetta
1: þær eru allar góðar já. Alveg sama hvað það er en svo ef ég myndi virkilega gera vel við mig og ég myndi nenni því þá myndi ég fara í lemon meringue pie það er einn rosalegast eftir
2: þetta allt með lemon
0: er svipurinn þegar þú sagðir þetta það var bara
2: já, hugsa, sko, í svona djúpri læð þá er þetta það sem við eigum að eða orkun okkur í
1: já.
2: Bara, ef við ekki hafa eftir þetta kvöld hvað er að hafa
0: minn væri sko tiramisu en það er rosalega sko mikil áhætta þegar það, að því mér er bara svo oft að það er annarkvort algjörlega frábært eða þá
2: Er ég er nefnilega að tengja við þetta sko. Það er vombriðin ef eftir réttur klikkar
1: Já.
2: Það er bara vont fyrir sálina sko. Það er ekki, það er að vera matasárur eitt en þetta, það er allt annað
0: Mér finnst sko bara að týra með sú gerð á veitingastöðum vera mjög svona óáreiðanleg
1: Vá, ég held einhvern veginn að þetta væri eitt af því sem væri ekki þetta klúra
0: Magniða kaffinu og svona mismunandi
1: okay. En kannski áðurna við skiptum í fréttastofu þá kannski við ekki aðtekla því að það er búið að loka ringveginum á Suðurlandi á Kafla hann er lokaður hérna sýnist mér að Vík frá Markarfljóti og svo er náttúrulega bara gular og appelsinu gular viðvarnar í gangi það er vakt inn á Vísi þar sem þetta fylgjast með öllum helstu fréttum mér sýnist sko margir vegir á landinu vera óvissustíð og geta lokað með stuttum fyrirvara en það er þó bara þessi stutti kaplið þarna eða stutti hann svo sem ekki stuttur á ringveginn sem hefur lokað nú þegar við höldum áfram að fylgjast með þessu og ýmsu fleiru hér í bítinu til klukkan 10
3: Æ var nóttin mín svona En við séum

0: Þú að þetta þarf ekki að vera svona. Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Vissir þú að 2000
4: íslendingar...
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
7: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
8: Hyundai Staria fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Líttu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
10: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumóla 33, próshopan.is.
14: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
15: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
16: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
17: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
18: Körfubílaleiga. Glersýn. Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
19: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nesdekk.is.

0: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir. Þjóðvegi 1 á Suðurlandi frá Markarfljóti og austur að Víki í Mýrdal var lokað vegna óveðurs nú á 6. tímanum. Frá Vík og allt austur að Skaftafelli þjóðvegurinn síðan á óvissustigi og gæti lokast með stuttum fyrirvara. Þetta kemur fram á vef vegagerðarinnar umferðin.is. Appelsínugul veður viðvörun hefur tekið gildi fyrir Suðurland og gildir til klukkan 10. Þar eru austan og norðaustan 18 til 28 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 40 metrum segir á vef viðurstofunar. Hvassast syðst, talsverð rigning á láglendi og ekkert ferðaveður. Varað við því að lausamunir geti fókið. Spár virðast hafa verið nokkuð réttar.
1: Já, það útlit fyrir að þetta sé alltaf að ganga eftir og þrýstingur fallið mér hratt hérna á landinu núna í nótt og svona í samræmi þar sem að spár reiknað með. Gilin eru komin núna inn á landi hér sunnanvert og farið að rigna hér á höfuðborgarsvæðinu og víða hérna sunnan til og komin stormur hér sunnalands. Þannig að já, ég reikna með því að þetta sé nú svona ganga eftir, bili.
0: Svona á þessum tímapunkti svona mesti vindstyrkurinn á Suðurlandi?
1: Já, það verða hættulegar kviður og mjög hvasst þarna síst á landinu, sérstaklega þá undir Eyjafjöllum núna í Mýrdalnum og Höræfum. Það appelsínugul viðvörun í gildi núna á Suðurlandi en þetta gengur nú svo niður meir og minna svona fyrir hádegi, undir hádegi hér á Suðurlandi en vestnar þá hér fyrir norðan og sérstaklega þá norðvesturlandi og vesturlandi.
0: Sagði Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands nú rétt fyrir fréttir. Já, síðar í dag og í kvöld gert ráð fyrir norðan stórhríð og mikilli snjókomu með lélegu skyggni og þannig að færð spillist á vegum á Vestfjörðum Ströndum og Norðurlandi vestra. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis. Í tilkynningu frá lögreglunni þar eru vegfarendur beðnir að fylgjast vel með færð og veðri og vera ekki á ferðin á meðan það versta gengur yfir. Einnig að gætt verða bátum og skipum í höfnum umdæmisins. Allar fréttir óveðrið og framvindumálum á finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú Ölgerðin hyggst taka styrktarsamninga við nemendafélög í háskólum til skoðunar eftir umfjöllun Kveiks í gærkvöldi viðskiptahætti félagsins. Seint í gærkvöldi sendi Ölgerðin frá sér yfirlýsingu sem Jón Þorsteinn Öllemsson, forstjóri Berurítar undir. Í yfirlýsingunni segir hann að viðskiptahætti líkt og þeir sem líst var í fréttaskýringaþættinum og í umfjöllun fjölmiðla undanfarið hafi lengi tíðkast á markanum. Samkeppniseftirliti fór fyrir helgi í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar og meintum brotum á samkeppnislögum. Nú fréttverðan næstaður bylgjunni klukkan 8, en þangað til að finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
3: Og brosandi morgnar
4: Bítið á bylgjunni
5: Já, góðan daginn, kæru vinir Klukkan 3 mínútur gengin í 8 Og við erum hérna í bítinu Lilja, Ómar og Bjössi
6: Já, í þessari lægð sem allt liggjandi Og við svo sem fylgjumst grant með Öllum helstu fréttum af henni Og það kom telmi fyrir þessa yfirferð Það náttúrulega ekki tverðaveður Og það eru viðvörnir gildum alland En ímislegt framöndan hérna í okkur vonum bara allir viðmælendur sjá sér fært að mæta veðri á höfuðborgarsvæðinu ég held að við sleppum nú svona ágætla en við ætlum að byrja því að fá til okkar Valgeir Haugdal Ágústsson og Magnús Gunnarsson þeir eru stofnendur mentasprota sem heitir Comenius og tók þátt í sprotakefni Startup Supernova þetta gæti gagnast íslensku skólakerfi og gæti sparað skólastjórnum kennurum 5 tíma á viku mm-hmm. það er nokkjöldi spannað, myndi ég nú segja svo förum við yfir í næringu næst
5: já, verðum við svöng, fáu ekki næringuna jafnvel þó við séum að borða. Það er svolítið áhugavert innlegg frá Elísabetu Reynisdóttur næringafræðingi sem að fjallar það að bara maturinn okkar þótt hann sé kaloríuríkur sé bara ekki með næringaefnin eins og áður var.
6: Þetta svona falið hungur, ef maður segja. Svo það blessu verðtryggingin sem við ætlum að ræða og mögulega ýmislegt fleira á sviði stjórnmálana. Arna Lára Jónsdóttir Samfylking og Hildur Sverrisdóttir Sjálfstæðisflokki koma hérna til okkar. Arna Lára formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Hildur situr í sömu nefnd.
5: Já, og í kjölfærið ætlar að koma til okkar hún Birna Ósk Einarsdóttir, forstjóri húsasmiðunar og ræða allir vinna átakið sem hefur svolítið gleymst og hún vill í raun og veru halda því áfram af því að það nú bara kólnun í efnahagskerfinu okkar og hérna og við maður gera að búa til kvata til þess að fólk fari framkvæmdir.
6: Já, við erum með fleiri hugmyndir fyrir stjórnvöld, Jan Óttar Örn Sigurbergsson framkvæmdastjóri Elko ætlar að koma til okkar. Það alþjóðlegur dagur raftækja úrgangs í dag og hann leggur til að stjórnvöld felli niður virðisaukaskatt á notur raftæki og viðgerðarþjónustu þegar kemur að því að halda lífi í þessum raftækjum okkar lengur. Þannig að það eru alls konar hugmyndir fyrir stjórnvöld hér í þessum hætti í dag.
5: Og svo förum við í gullkistuna.
6: Já.
5: Já, framhaldið að henni. Við spjöllum við Viðar Jökul Björnsson í gær hvernig hann kom gullkistunni fyrir. Nú ætlum við að ræða hann Guðmund Bjarka sem fann hana með málmleitatæki. Og það var alveg ótrúlega tilviljun að við tókum viðtal við Viðar sem sagt í gær. Svo fór ég í klippingu. Hver setjum við liðin á fyrir? Viðar.
6: Nei. Ok, hvern hittur í dag? Guðmund.
5: Já, hlýtur að vera.
6: Mjögulega.
5: Og ég talaði við Guðmund einmitt að myndi koma til okkur. Hann sagði, það er allt sem tengið þessu máli. Það eru tilvílanir. Nú er ég búin að dragast inn í gullkistu ævintýrið eitthvað.
6: En spennandi. Ok, ég laka til þetta og ímislega fleira á nú klukkanslega tíu.

0: klukkan 9 myndu gengin í 8 og að einhverju öðru en lægðinni þá ef ekki að óska íslenska kvennalandsliðin í fótbolta til hamingju með glæsilegt burst í gær á Laugardalsvelli unnu leikinn 5-0 á móti Króatíu unnu einviði samanlagt 9-0 og nú það bara Portugal það svona síðasta áskorunin sem svona gætist það í vegi fyrir HM draumnum okkar
1: Já, og þær fóru held ég illa með okkur nefnilega í umspili síðast Portugals stúlkur þannig að við höfum harma hefna
0: Þetta en, svona Portugals gríla
1: Já, en miða við þessa framistöðu hjá stelpunum þá ég bara bjarsýtt
0: Já, ég hef engar ágjur sko
1: Er alltaf bjarsýtt því miður
0: Eina sem ég hef örlættar ágjur af er sko fyrirleikur neðar 27. nóvember í Portugal sá síðari hér á Laugardalsvelli 5. desember
1: Ég myndi bara hafa áhyggjur ef ég var í Portugali, sko. bara gangi þeim vel.
0: Já, reyndar. Já, já. Þetta var spennandi.
1: Já, þetta var mjög spennandi. Og svo var líka, já, þetta hann kíkti nú til okkar hann Robert Gunnarsson aðstofað þjálfur í Vals og þeir unnu sinnleik gegn ungversku stórliðinu og ég get ekki muna nafnið því
0: Tata Banja,
1: ég heldur sérst með hann og ég keriði nú fram í Valsheimilinu það var bara maður að sá sko, reikin af hamburgarunum sem var verið að steikja og það var alveg bara fullt bílaplan eða bara stemming sko.
0: Já, æðislegt hér á Forsvíð Mokkans er ýmislegt til að mynda niðurskuru til Landspítalans það hefði verið að vitna hér í umsögn Rúlóns Pálssonar forstjóra Landspítalans fjárlaga frá ríkisstjórnarinnar hann er að benda það að langstæsti hluti útgjalda spítalans eða 75% var í launagreiðslu til starfsfólks og út af manneklu síðustu ár sem er ekki til styttingu vinnuvikunar hefur allt kapp verið lagt á að laða fólk til starfa á spítalanum á undanförnum árum en ef að það var vanfjármagna spítalan þá í rauninni lendi spítalan aftur í svona einhverjum vítarhing manneklu þannig að það sé bara alls ekki nóg gott
1: Þetta er einhvern veginn vandamál það bara hættir aldrei og þessi umræða þetta er einhvern veginn svona alltaf hringavitlis af manneklu og fjárskorti
0: Já, algjörlega Já, erst þú með eitthvað?
1: Já, Ísland meðal 16 Evrópuríkja þar sem stærstu skipulöðu glæpasamtök Brasilíu eru talin starfa Þetta kemur fram í umfjöllun á RÚF sem að byggir á umfjöllun breska miðilsins Guardian og það segir að það kemur fram í óbirtri skýrslu brasilískra yfirvalda að glæpasamtökin PCC eða Primero Comando da Capital það er ekki vel borið fram hjá mér að þau hafi haslað sér völl í 16 Evrópulöndum og þar á meðal hér á landi
0: Veitu hvernig það, eða hvað eru þau að gera þetta?
1: Þau eru að, þetta er aðalega innflutningur á kókaíni sem að er búið að vera já, bara stig magnast síðustu ár sko
0: Þannig að það búið að kortleggja þessa starfsemi en er ekki að þetta uppræðana?
1: Ætli það sé ekki næsta skref en það er allan að hérna, þú veist, þau eru talin vera hérna og hérna
0: Af hverju hér, af hverju á Íslandi af hverju einhvern veginn á hjara veraldar af hverju getur ekki bara látið okkur í friði
1: Við erum örugglega ekki stærsta og mikilvægasta markasvæði sko
0: en
1: það kemur fram í greinni að hérna að það hefur stór aukist innflutningur hinga þannig að hérna þannig að það er og kemur einmitt fram líka að þróunin á Íslandi við ekki sérstakalega athygli einmitt hvað hérna þetta er aukist
0: Já, meira svona af gagnrinni á ýmis konar áform ríkistjórnarnar þá var hér að hvort sem mokast líka að fjallum þess að hörðu gagnrinn á fyrir huga náttúru innviðagjald á Suðurlandi og það er samtök sunnlenskra sveitafélaga sem að er að skrifa umsögn við þessar fyrirætlanir við svo sem rættum það hér í vikunni en svo er líka verið að gagnrinna fyrir huga breytingar og fjármögnun ríkisútarsins að það er sín eða þetta fyrirtæki hér sem við stöðum hjá og viðskiptar á Ísland sem að hafa haft sér mest í frammi í þessara gagnrinni en báðir að þessir aðalar telja auðlýsingar þak upp á 2,8 milljarða króna geti skapa kvata til undirboða og aukinar auðlýsingarsölu í staðis að draga úr umsvegum RÚF á markaði. Viðskiptar að við taka RÚF alfarð af auðlýsingamarkaði en sín leggur til að auðlýsingartekjur stofnunarinnar verði takmarkaðir við 10% af veltu á markaði fyrir sjómas og útvarpsauðlýsingar. Svo sá ég nú eitthvað status á Facebook sem að var svona verið að velta því upp sko hvort að ástæðan fyrir svona þessi umfangi RÚF væri ekki einfallega bara áhorf og hlustun á miðla RÚF væri miklu meira en enga miðlana. Svarið nei. mm-hmm. eins og Ómar, þú þekki nú útvarstölur inn út, það er margallt meiri hlustun á stöðar hér heldur en hjá Rúf til dæmis. Mm,
2: já, já, það er bara ekki.
0: Lestur á rúf.is er talsveit minni en á MBL og Vísi.
2: Já, já, það getur nú bara allir kannað þetta og fletta þessu kannað þessi rauk.
1: Það meiri sér á DFF.
0: Meiri sér DFF, DFF fyrir þriða seti við mest lestu minna, ekki rúf.is í fjórða eða fymta, hefur verið það árabil, en það er það svo sem ekki hlutverk rúf.is að vera einhver svakalegur.
1: Nei, nei, þeir eru ekki að byggjast, já, þeirra hvað er ekki endilega að fá sér mesta traffík.
0: Nei, það er þá helst sjónvarpið sem að er það skipa sér í eftursæti, ég meina eins og vika með Gísla Martin og slíkt sem að er
2: held ég mest áhrá. Mér sýnist að ég er nú ekki mikið að rýna í þær tölur en jú, mér sýnist að
0: þannig að það er rauninni, það er sjónvarslutin sem að er kannski, já, með meira áhr
2: já.
0: En ekki hitt
2: ekki bara hitt.
0: Alltaf eitt laga.
2: Já, já, þetta er alveg rétt.
0: Mér sýnist að bara mjög sjaldan koma fram.
2: Heyrið þið voru að tala kolkrabba um daginn?
0: Já.
2: Dýraríkið er náttúrulega svo óðbóðslega áhugavert og fílar. Það bara lengi hef ég haft mikinn áhuga á fílum. Þetta eru skinu og skepnur. Mm-hmm. Það var ljósmyndari sem var að fá velu núna fyrir sem ljósmyndari ársins. Frederico Veronesi. Hann náði mynd af sem sagt fíl, kvenkis fíl, með kálf sem hafði fæðist látin. Hjælt á honum. Og hann eldi hjörðina og þetta er svakaleg mynd, maður sér bara sorgina í myndinni og í augum fílsins og þá kom í ljós eftir smá tíma þegar var að rannsaka þennan fíl og þessa hjörð að þetta var ekki sem sagt kálfurinn hennar. Nei. Hún hafði missið sin eigin kálf fyrir 2 árum og hafði gert þetta 4 sinnum síðan að taka upp svona kálfa og koma að hugsa ykkur hvað, það er miklu meira tilfinningalíf þarna heldur en að við gerum okkur flest greim fyrir heldur og hjá mörgum dýrum.
1: En það ætla ég ekki að borða fíl.
2: Nei.
0: Nei, er það eitthvað í bóði?
1: Nei, segja... ég vil samt bara koma að framfæri.
0: Já, ok.
1: Af því ég borðaði kolkrabba sem eru líka til.
0: Já, já, það er svona, það er svona mjög samþyktar í samfélaginu. En var ég búin að segja Rómar, ég var ekki búin að segja Bjósafræði, ég veit það. Þegar við vorum út í Tælandi, þá var svo skemmtilegt að keira sko, vorum að keira sveitir og þjóðgarða og eitthvað svona, að þá voru skilti eins og hér á Austurlandi þá eru skiltum að getur hreindýr verið á veginum og svo hérna á Suðurlandi til dæmis eða, og í kringum höfuðborgarsvæði stundum eitthvað skiltum kindur
2: já.
0: En þarna voru fílaskilti.
1: Já, passið ykkur á fílunum.
0: Það fannst mér ótrúlega merkilegt. En ég lenti aldrei í því, sko. Þeir fann alltaf sömu leið, þannig að þú getur aldrei sko, þeir eru ekki að fara að beygja fyrir þér. Þú verður að stoppa fyrir þeim, sko.
1: Börnin mín hafði mikinn áhuga sem sko mismunandi dýraskiltum eftir löndum sko. Það er alltaf alveg.
0: Það er merkilegt. Það er, en þú veist, manni bregður alveg þegar það er sko heill fíll sem gæti komið inn á veginn. Þú veist, þú ert ekkert mikið að fara að gera og klessur á hann.
1: En þú sér það múnandi í tæka dýr.
0: Já, á reyndan. Já, þetta er rúttilegt, myndi ég nú að segja. Eitthvað fleira sniðut í fréttum, ég sá reyndar að var furðuleg frétt hérna á rúf.is. Stefnaði að banna naglalakk og stutt pils.
1: Já, í Perú sem er nú ekki einhvern veginn ímynd mann sem svona það sem svona öfgar eru hérna upp á yfirborði og hún er hérna nýkjöring forseti Perú, hún Keiko Fujimori sem er bara náttúrulega japans nafn, en það er svo stór svona japansku hluti af þjóðinni hérna í Perú sko sem að hérna er svolítið athyglisvert, en hún vill sem sagt banna þetta naglalakk og stutt pils, hún líka banna strákum að vera of sítt hár og þetta sé sem sagt gert til þess að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni eða ofbeldi. Ég er ekki viss.
0: Nei, ég efast nú stórlega það. En já, hann kemur ljós. Ég er að lesa hérna svör Þorbjörgar Sigríða Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra varandi ópermálið. Þetta er nú orðið svolítið svona hitamál. Sá að það var einhver gomma foreldrum sem að tók sér saman, skrifaði umsögn um þessar, þetta plan ríkisstjórnarinnar og bauðst þess að borga sjálft fyrir þetta eftirlit og hún segir hér, erum við að þeim stað að vilja kalla eftir fjárveitingum hjá útlendingastofnun eða lögreglu til að vera fara inn á heimil fólks í eftirlitstörf? Spurt hvers vegna eftirliti hafi ekki verið ofar á forgangslista stjórnvalda, segir Þorbjörg, verkefni stofnana mörg. Hún segir hérna, ég get vel skilið hvernig það hefur gerst í framkvæmd, að það sé ekki forgangsverkefni að fara á heimil fólks til að fylgjast með því hvernig samskiptum þar er háttað. Fyrir hægri sinna fólk ætti það að vera fremur augljóst að það sé ekki efst á forgangslista stjórnvalda eða þeirra stofnana sem hafa þetta verkefni með höndum. Sko, fyrirgeðu, er ekki ágætis fyrst að skrifa bara að byrja að hafa eitthvað eftirlit bara mögulega að taka upp síman og hringja í
1: já.
0: Konuna sem er hérna sem óper.
1: En það er nefnilega allir sérst að hérna, það er engin sem hefur stíðið fram í þessum óper hópum sem hefur orðið var við eitthvað eftirlit.
0: Nei.
1: Sko. Það er samband við þær og hérna og ég held að mitt fyrsta skrifi væri að hringi þar, heyra í þeim og sko og ég raun og verið eftirlitið nóg. Já, þú veist, það sem þarfir nú að gera er að ótti þeirra er að vera sendur aftur heim af því að hérna, ef það er kvarta undan aðstæðum, þá er bara kannski þetta samband og samningur við hóst fjölskylduna, þá er hann kannski bara honum loki og þá er það sendar heim sem það er vilja alls ekki.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að veist, það er nú að frekar að útlendingastofnun hjálpa því að nóg er að fólki sem hefur áhuga á að hérna, fá stelpur til sína því að það er rosalegt ferli og kostnaði við það þannig að það eru komna til landsins þá ætti að vera mjög auðvelt að fá nýja fjölskyldu ef aðstæður er ekki lagi þannig að
0: já.
1: Bara tryggja það, bara heyri þeim ef hlutinir er ekki eins og er eiga að vera þá getum við bara hjálpað ykkur að finna nýja fjölskyldu
0: já, bara,
1: það
0: ætti
1: að leysa stór hlut af vandamálsins.
0: Ég vænt alveg bara um leið að koma eitthvað, þá getur þetta veita um upplýsingunum hvert það geta leitað sko, mér finnst þetta bara fáránlegt að setja þetta svona upp bara hvað, ef að fara heim til fólks og bara, það ryðjast þar inn það er engin að tala um það ég bara skil ekki að hver er ekki að hlusta á fólk sem er að nýta sér þess að þjónustu og ég, hei, byttu hérna um þetta, kannski tala við fólkið sem hefur verið hérna sem óper eða er hérna sem óper að þeirra upplifun af þessu kerfi. Mér finnst þetta algjörlega makalaus málflutning.
2: Sinna þessari lögbundu skildu sem eru þessi mál, eftirlitu þessi mál var ekki 2020 eða 2019 sem það var sett á sko.
1: Já, einmitt.
2: Þetta er svona pínu eins og vera sko heima hjá sér og maður segir börnin, það er ekki nammidagur á þriðjudögum. Svo heldur maður að börnin séu sofnuð svo þeir koma fram og þá með mast ekki fram hann í sig. Þetta er alveg kjánalegt.
0: Okkar þú talar reynslu.
1: Já, þetta var reyndar þetta var beint úr reynslu bakan.
2: Reyndar snikkers.
0: Potato, potato. Já, ég var að segja þetta gott í bylju. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuða litir skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
5: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
6: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
7: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
8: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
9: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
10: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
12: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
13: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
14: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
15: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
16: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
17: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
18: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
19: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
20: Í dag gul veðurviðvörun. Sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
21: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Jæja, áfram gakkir í bítinu klukkan alveg verða hálf átta og við lásum áhugavert frumkvöðla fyrirtæki, hugbúnað fyrirtæki sem heitir Comenius í morgunblæðinu, ég held að bara verið í gær þetta er mentasproti sem að segja hugbúnaður sem gæti mögulega breytt mentakerfin okkar
1: Já, ég hafði mjög gaman að því að það eru margir foreldrar eins og maður sjálfur sem hafa farið og hort á litakerfi barnana og þetta reyna átt að segja á því og fara að bölva en það var eitthvað sem fór og sá þetta og fekk viðskiptahumitt sem er mjög jákvætt
0: Það er virðingavert Þeir eru sestir hérna stofnendur komið Valgeir Haugdal Ágústsson og Magnús Gunnarsson Velkomin báðu tveir
2: Takk fyrir.
0: Já, sko Valgeir einmitt, að fá viðskipta hugmynd út frá þessum vandamálum foreldra hvernig gerist það?
2: Já viðskipta hugmynd og ekki viðskipta hugmynd ég fór nú í tölnafræði því mér er svo skemmtilegt að nota hugbúnað til þess að leysa vandamál fyrir fólk Ég sat þarna á þessum fundi og vissulega var litakóði til þess að ræða en svo fór þetta snúast um samskiptaleiðin á milli skólan og heimilisins og kennarinn var komin í þá stöðu að verja einhver hugbúnaðkerfi sem hún átti hvorki þátti að hanna nýja velja og þá fannst mér eitthvað að vera skakkt og þá hugsaði ég með mér, já við hljótu nú að geta gert einhver hérna til þess að hjálpa fólkinu að miðla þessum upplýsingum milli heimil og skóla aðeins betur og þá fór þessi bolti svolítið á stað við hérna, ég heyrði honum Magnús einmitt eftir padel eitt sunnudaginn og sagði, eigum ekki að gera eitthvað í þessu Magnús og já, svo til þess að gera langar svo stutt og nú erum við hér
0: Já, nákvæmlega, og já, Magnús ég meina, hvað var það sem hann hringdi hvað sagði hann við þig til þess að sannfærðu að taka þótt í þér?
3: Þetta var mjög skrítið samtala, við töluðum að einhverju bílastæði í klukkutíma og svo svaraði ekkert nóttin eftir og var svolítið hrættur fyrst en svo einhvern veginn þegar maður fer að hugsa meir út í þetta það er bara svo gott tæki fyrir að gefa kennurum betri verkfæri sem það er ekki að skilið
0: En hvað er Comenius? Hver er svona kjarnin í þessu?
2: Já, ég myndi segja Comenius í eðlisínu er bara svona klassíst námsumsjónarkerfi sem er, þú veist, þessi kerfi sem við notum til þess að skráin til dæmis brammætingu og námsframvindu og hegðun í skóla og annað og samskipti en það sem að við kannski er ákvæm svolítið okkur á þegar við fórum síðan að tala við starfsfólk í skólum er að það eru síðan alls konar önnur hugbúnakerfi sem lifa inn í skólum en ekki það þessu er einhvern veginn samtengt þannig að þegar maður er að fyrir að spyrja kennan út í að það bara já, ég fer hérna og skráum inn í Google Classroom sko, og svo leggji fyrir verkefnin og svo býi hérna til Excel skjal og færi inn einhvernar þar að því ég get ekki gert það nema bara allar í einu og ég næ kannski geta að fara yfir öll verkefnin og svo byrti ég loka einhvernar en foreldarnir sjá hvorki sko endugjöfuna mína eða þú veist neitt og maður hugsa með þess að þetta er einhver svona pínu skakkt og tekur þetta mikinn tíma já þetta tekur sko mikinn tíma maður hugsa með þess að en árið 2026 sko hugbúna kæru geta að tala saman það er alveg hægt og þetta er bara svona lítið dæmi það sem okkur langar að gera er að vera þetta klassiska námsumsjónu kerfi en vera svolítið opið vistkerfi af því að ég held að þú veist á þeim tímum sem við lifum á og það er örugglega hægt að búa til margar skemmtilega lausnir sem gera nám gagnvirkt og skemmtilegt mun aldrei koma í staðin fyrir bók og blýant en allir þessi hluti þurfa að geta að tala saman og skóla þurfa að geta valið sín verkfæri eftir henduleika en ekki eitthvað eitt verkefni sem á að leysa allt undir sólinni sko.
1: Já, líka bara að kennara fái bara meiri tíma
2: Já,
3: algjörlega rauðið þláðurinn okkar okkar hugmyndafræði að geta gefið kennurum aftur tíma í daginn sinn til að nota í nemendur og sinna hérna, þeim en ekki vera glíma við einhver kerfi og færa upplýsingar á milli
0: Hver mikill tímasparnar gæti þetta verið út að því að bara fyrir þá sem eru ekki að vinna inn í skólastofu kannski átt að sem geta einu snáði eins og segir foreldrar vita ekki allt sem gerast að baku tjöldin sko
2: það er kannski erfitt að koma með einhverja nákvæma mælingar að því að við erum eða svona að þróa frumgerð kerfisins með skólum og kennurum okkar í samstarfi en ég held að við gætum alveg litið á allt upp í sko ég myndi segja kannski 5 klukkustundir á viku fyrir meðal kennaran
0: Það er eitt klukkutíma á dag.
2: Það er eitt klukkutíma á dag, en það er náttúrulega, ég kannski svona lít svolítið á dagkennarans eða svo ef maður væri fastur á fundum allan daginn til eitt eða tvö, það er að vera að kenna og svo býður eftir svona stafli að pappítsvinnu sem þú ert að klára líka og því meira sem við getum hraða því betra sko.
1: Já.
2: og kannski líka sko þegar maður heyrir í kennarinn sko, já, sko sum tölvukennin þau eru svolítið óáreiðanleg, þannig ég reyni bara helst að vinna þetta á kvöldin þegar hinir eru ekki í lokaðin einu tölvukennin líka. Maður er sem að,
0: nei,
2: þú veist, það á enginn að þurfa að gera það.
0: Vá, af hverju erum við komin hingað sko, hugsa maður, af hverju hefur við leift þess að þróast svona, hafið einhver svör við því?
2: Já, ég get ekki svara fyrir mentakerfi en kannski í þessu eins og öllu öðru að hugbúnaðarkerfi eiga sitt svona sinn líftíma, að það er svona ákveðin hrörnun sem á sér alltaf stað og það er mikið kunst sem forritar að halda kerfinu við og halda í svona spræku, ekki bara svona höldrandi áfram og ég held að það sé bara komið tími fyrir svona ákveðina endurnýjun á því sviði, sem ég held að sé bara jákvætt, ég meina þetta gerist á öllum sviði.
1: En er ykkar kerfi, er það í raun og vera að taka upplýsingar úr öðrum og miðlægum eða er það, kemur þetta algjörlega í staðin fyrir önnur kerfi sem er verið að nota?
2: Já, svona grunnskráningin sjálf, þetta svona kannski, þú veist, þetta klassiska námsumsjóns kerfi sem ég held að flesti þekki að líklegast frá mentor, að það er partur á okkar lust og þú veist, það er við sjáum alveg fyrir okkur að þar skráfi, þú veist, leifu fólki að skráin upplýsingar inn í kerfið okkar, en svo getum við auðga þær upplýsingar með upplýsingar frá öðrum kerfum, eins og bara heimalestu skráningaforriti eða gagnvirkum starffræðileikum eða eins og Google Classroom sem ég tala sem er mjög algengu vettvangur til að leggja fyrir stafrænverkefni í grunnskólum.
0: Þannig að þið eru að taka saman allar þessar upplýsingar.
2: Já.
0: Og væntalega matræður af einhvern hátt fyrir mig sem foreldri til dæmis eða þá kennara barnana minna eða eitthvað slíkt.
2: Já, svona hugmyndafræðin okkar er svolítið sko, þú veist, að hvert verkfæri sem skóli kannski bætir við í verkfærakistuna, hún á ekki að vera einhvers konar margföldina og þá pappírsvinnu sem þarf að gera til að færa upplýsingar frá kerfi A yfir í kerfi B. Heldur þá að auka gæði heildarmyndarinnar á hveri nemandinn, hvar stendur hann í hinn og þessu og hvernig getum við hjálpað honum? Og því meiri tíma sem við spörum kennurum í þennan gagnaflutning er kannski eitthvað sem við vonum slíka þegar þá það er einhver klukkustund sem þeir geta gefið einhverju nemenda og komið þeim áfram af því að ég reikna nú bara fastlega með því að allir kennarar fari í kennslu að þeir hafa gaman því að kenna, ekki að því að gagnaflutningur sé þeir að hjálpa smá.
0: Ég vona ekki. En hvernig gengur ykkur? Sko, þið voruði Startup Supernova núna í síðsumar og haust, gekk vel þar og þið eru að vinna að þá frumgerð núna í samvinnu við einhverja skóla og einhverja kennara.
2: Já, við byrjum á því að fara bara svolítið í tengslanetti okkar og heyra þessum kennurum sem við þekktum prívat og persónlega og svo mæti maður með eitthvað svona skissur og segir, þú veist, hversu langt er þetta að fara á eitthvað sem ég ætti að vera að gera og svo fær maður svona rauðan túspenna sem segir ekki svona.
0: En einhverja stjörnur kannski?
2: Einhverja stjörnur kannski á leiðinni. En svo er það kannski vandamáli að þetta fólk sem að þekki prívat og persónlega, það er allt og kurtist. Það segir mér ekki þegar ég er að gera eitthvað virkilega vitlust sko. Og þá eru búin að vera að ræða við nokkra skóla að fá svona aðganga að þeirra starfsfólki bara til þess að gefa okkur þessa virkilega hreinskilna endingjöf. Þú veist, ef að þetta væri einhver kerfi sem þú kemur til með að vinna dagstæla í, mundur þú vilja hafa þetta svona? Nei, alls ekki, ég vil hafa þetta svona, það er bara fín.
0: En hvað er það aðalega svona sem kennar er að leita eftir eða svona í ykkar samtölum, þegar kynnið eitthvað fyrir þeim, hvernig endingjöf fáið þið?
2: Ég myndi segja að einfaldleiki er alveg númer 1, 2 og 3 að það er svona með svona productivity hugbúnað eða framleiðni hugbúnað eða hvað sem er að kalla þetta að það er rosa mikilvægt að muna að við erum ekki að hamna samfélagsmiðl, það vill lengi vera að hamna skruna dæin út og dænið og bara geta skráði inn í kerfið, gera það svo það hægt að gera, skráði út og fara að gera eitthvað annað. Þetta þarf bara að vera einfalt og aðgengilegt. Veist, það er nákvæmlega svo þetta kerfið þar eiginlega, það er mjög erfitt að hann er svona kerfið þannig að það getur eiginlega útskýrt sér sjálft. Það vill enginn opna handbókina á flettablasu 328 eitthvað svona. Það er hluturinn sem við erum mest að reyka okkur á. Og svo er það spurningin, þú veist, hvar getur við komið með kannski svona aðferðafræði frá öðrum vettvangi tölunarfræðinar og reyna yfirfærina yfir á menntakerfið. Þess að við höfum velt fyrir okkur, þú veist, ok, skólar eru svona, eru skemmtilega blanda á svona kerfisbundnum en mjög sveigjanlegum vinnustað, getum við búa til einhverja svona stöðvél inn í forritur okkar sem hjálpaði til dæmis að vakta fjarvistast í, þú veist, að allir skólar með einhverja reglur ok, eða þú veist, set svona oft eða fjarvend svona oft, þá senda svona skilabóð fóreldra eitthvað, það er allt svolítið svona mismunandi með skóla enn sem komið er. Mm. En gæti við ekki bara búið til einhverjum svona stöðvel inn í forritið okkar sem gæði skólanum kleiftum að lýsa sínu reglum fyrir forritinu og það segir ekki málið, ég skal vakti þetta og láta þið vita þegar það þarf að senda einhver hnipp á þennan. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Þetta er áhugaverst og þetta er einmitt bara í ólestri sko, yfirvöld veit ekki eins og hver mörg börn á grunnskólaaldri mæta í skólan alla jafna, þetta er, það þarf virkilega einhvern veginn miðlægt eftirlit með nákvæmlega þessu
3: algjörlega og líka bara fyrir kennara það þurfi ekki að vera fara yfir vikulega og hann telja saman hver er með fjarvistir og hvaða fóreldra hafa samband við, þannig að enn eitt hluti sem að þeir geta hægt að spá í og einbýtt sér einhverju mikilvægara.
1: Finnið þið fyrir því að kennarar séu sko annarkort bara áttir samdöfumna að svona sé þetta bara sem mörg kerfi og vesinn eða er finnið þið fyrir áhuga eða jafnvel ákalli að ég mitt að þetta sé gerð svona breyting varandi starfsumhverju eru?
2: Það eru svolítið svona tveir skólar sem ég held að við hefum svolítið reykja okkur á sko. Það er kannski fer eftir manngerð og starfsaldri en sumir eru svolítið svona já, þetta hefur bara alltaf verið svona og ég fundi mína leið til þess að vinna framhjá þessu með þessum skjölum og svo eru aðrir sem eru kannski meiri svona hvað við segja, ykkur svona rebel einstaklingar sem við segja sko ég er svo fein að þú ert komin ekki að ræða við mig, ég hef svo mikið til að segja þér og ég er bara ok, býtu, ég ætla að ná í blokkinu mína og bara eitt fyrir og let's go.
0: Þannig að þið hafið opnað einhverja gátt þarna.
2: Já, bara en það er líka, þú veist, í öllum okkar störfum þá held ég að maður með hugbúnaði sem við vinnum með dagstælega, maður geti gefið góða endurgjöf honum.
0: Já, reyndar það alveg rétt. En sko, bara ánum við kveðum ykkur, ég meina framtíðin, hvenar sjáu þið fyrir ykkur að þetta geti verið bara komið í fulla virkunni?
2: Ég myndi segja að stefnan okkar er að klára forritið bara algjörlega frá A til Ö þá bara með, þú veist, sín fyrir sveitafjölögin og skólana og foreldraappi og allt saman í svona febrúar. Og þá erum við líka bara að leita eftir því að finna skóla sem eru svona tilbúinir að fara með okkur í svona, já, svona ákveðna frumkvölastarfsemi og vera svona frumkvölar í þeirra eigin sviði og sjá þá hvort að við gætum þá verið svona kerfi þeirra næsta haust.
0: Naha, þannig að sveitafélög eða einstaka skólar getum mögulega sett sér í samband við ykkur bara núna strax.
3: Bara endilega.
2: Endilega, það er bara einfaldast að fara bara inn á heimasíðun okkar, comenius.is og það er neðist nýri að finna nöfnin okkar á netföng eða skrá sig á biðlista.
0: Hvað þýðir Comenius?
2: Heyri, þetta er góð spurning. Eitthvað þurfti nú blessa fyrirtæki að heita og við vorum búin að fara fram og tilbaka. Þangað til eins og mörgur sinum oft aður, þá sendi ég Magnúsi skilaboð allt og sent á kvöldin og segi, vissur að það var tekneskur munkur sem hefði John Amos Comenius sem var faðir nútíma menntakerfisins.
1: Og þá var það komið.
2: Stundum held ég að segja bara þetta er flott vali, gerum þetta svona til þegar ég hætti að senda hún skilabóð sko.
3: Og bara auðveldast.
0: En skemmtilegt, Comenius.is með sé, þið leifið okkur nú að fylgjast með.
2: Endilega.
0: Við segjum þetta nú yfirleitt við sniðu að frumkvöla og við meinum það. Valgeir Haugdal Ágústsson, Magnús Gunnarsson, stofnendur Comenius. Gangi ykkur opbáslega vel með þetta. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna veru stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
12: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
16: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
17: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Refrastrand í hjarta Hafnarfjarðar.
20: Hreinn bíll er betri bíll. Turtulvax bílahreinsuvörur á bílanaust.is.
21: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
22: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
23: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt.
24: Skelltuðu til eiga með ársátíðina, bráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
25: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
26: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Umferðin á höfuðborgarsvæðinu er orðin bara frekar þung. Þingrun er vanlega þessum tíma dags, en það er náttúrulega ekkert sérstætt veður og landinu öllu er nú verið að vara við því að vera mikið að ferðast á milli landsluta. Það er ennþá lokun á hringveginum á milli Markarfljóts og að Víki Mýrdal. En svo eru bara gular og appisungular veður viðvarinni gildi. Ýmsir vegir á óvissustigi og gætu lokað með stuttum fyrirvara, jafnvel engum. Þannig að ef þið eru á ferðinni, sem þið eiginlega ekki vera, sko, en ef þið þurfinir að vera á ferðinni, þá skulið þið kynna ykkur aðstæðurinn umferðin.is, en það er líka hægt að hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
27: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
0: Þá voru það þessi tvö orð sem að, já, hvað gera þið við þið, þessi tvö orð, Björn?
1: Þau veki upp forvitni og spurningar. Falið hungur.
0: Já, við rákum augun í erlenda frétt um matinn sem við erum að borða. Að það er að segja að við gætum verið í svona dulinni hungursneið. Mm-hmm. Þó að við séum að borða alla kaloríuna sem við þurfum, þá er maturinn bara, hann hefur aldrei verið næringarsnauðari. Elisabeth Reynsdóttir næringarfræðingur skrifaði líka pistil um þetta efni inn á vísi.is í gær og hún sest inn hjá okkur. Velkomin.
28: Takk.
0: Við erum svo sem verið að ræða þetta oft áður en nú er eitthvað svona er eitthvað vatnaskil núna, er eitthvað einhverjum tímamótu núna að þetta er bara orðið virkilega hættulegt ástand?
28: Sko það kom bara út rannsókt sem að tekur saman svolítið það sem er búið að vera að leiða líkur að. Ég hef rætt þetta og ég hef síða blóprumi hjá fólki sem segi ég borða mjög holt og ég er mjög holt eða samt í skortir. Þannig að við eigum að opna augum fyrir þessu og þetta er til dæmis umræða mín, ég sem einstaklingur, hvert get ég farið án þess að þurfa að fara helskjöstu, ég er ekki lasin, hvert get ég farið bara, ég ætla að fá mælingu, ég ætla að fá tek, er ég að næra mig?
1: Mm-hmm.
28: Því að svo er hinn vængurinn að fólk fyrir að í frjálsu falli sjálft að finna út úr þessu og sko ofnæri sig eða skaðar sig með ómiklu vítamínáti.
1: Mm-hmm.
28: Þannig að þetta er, við verðum einhvern veginn að mætast þarna, þetta er staðan, næringin er ekki eins mikið í matnum og svo er eins með kornið, að ég rökrétti þetta aðeins við fólki gær og þá sagði, sem er alveg rétt, við eigum að velja eins mikið og við getum íslenskt.
1: Já.
28: Þetta snýr svolítið að jarðveginum og það sem ég veit með íslenska jarði að því að ég horfði á kartöflugarð fyrir 2 ári síðan á Höfni Hornafirði og hafa risa hérna, stór garður sem stóð auður og ég stóð og horfði á þetta og sagði bara, hvað, okkur er ekki að rækta kartöflur?
1: Mm.
28: Og þá bentum mér á, við erum að láta jarðveginn jafna sig svo hann verði steinefnar ykkur þannig að þau skiptu og þetta er bara hætt erlendis
1: út af bara fjöldaframleiðinni
28: en við höfum þetta hér þannig að við erum til dæmis skagrinin á það hvaðan eru kartöflina sem við kaupum Vistu, við erum að fá að ég til betri gæði með íslensku kartöflum og ég held að þessi gert allstaðar ennþá hér og við erum vandvirkari við erum að passa jarðvegi
2: en er ekki, já,
1: nei, bara, þannig að ávextir og grænmetir erlendis frá bara, er, þau eru ekki næringarík og maður heldur bara samkvæmt svona einhvernig fyrirgefnum tölum sem
28: nei, já, þegar ég gerir næringar ég var eins og vinna fyrir fyrirtæki það sem ég gerir svona töflur ég næ bara ykkur gagn okkur sem segir mig það að þú veist, á kolvetni epli með svona, sívitamíni epli með svona, ég veit ekkit gott að þetta epli sem að ég að skrifa inn í salatið sé nákvæmlega svona.
1: Já.
28: Og það talið eins og sívitamín hafi rýrna verulega í ávöxtum.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, mér langar með svo spyrja því, sko, hvaða efni eru þetta sem að hverfa úr matnum? Þú nefnir sévitamín úr ávöxtum.
28: Já, úr ávöxtum.
2: En hvað fleira?
28: Ég elska þessu umræðu svo þau verið bara að passa að halda mig hérna á okkur einnig
2: líka. Ekkert vandamál.
28: Ég er heitt sko. En hérna, það sem kemur eins og þessari grein sem ég byrti á vísi í gær, það eru kornvörur. Og það sem alvarlegt við þetta, við erum að missa steinefnum kornvörunum af því að þeir hugsa ekki jarðvegin og út á koldíoxíð sem að þá er plantan meiri kolvetnarík og þá er minni pláss fyrir hinnæringarefnin og líka út af eitrunum. Þegar þau eitra þá breytist líka ákveðið efnaferli eins og fósfór en þið segja það þarf frekar rannsóknum með það en ég held að sé samt alveg mjög góða líkur. Þegar þetta gerist þá er líka með nokkar að taka minn upp, það er fítonsýra sem er oft í grænmetinu,

0: þarna eftir í þessum plöntum.
1: Og svo líka sér ballast, að því við erum eitraðakrana, þá myndast þessi óbalans, það þarf að vera í plöntunni ákveðum magna að fítosýru og það þarf að vera ákveðum magna járni, en ef að járni minkar örlítið og kannski tók mælingarnar, já, minkar ekki svo mikið, en það fítosýru minkar ekki. Mm. Þannig þá kemur þetta ójafnvægi og hún hindrar upptöku járns. Þannig að þú veist, þetta er ekki bara að mæla og segja, nei, það er ennþá hérna, B12 eða járni eða hvað það er sem er í þessu. Þetta þarf að virka vel og það það sem að ég hef líka sagt. Hvað verið að sprauta akrana? Þetta að hafa áhrif. Mm. Þetta hefur kannski ekki endil áhrif hvaða magnir í plöntunni, en þetta hefur áhrif hvernig við tökum hana upp.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er þetta líka eins og ég fór að skoði gera, það var sagt við borum bara lambakjöt. Bara með sko megnið að kornvöru sem að hérna, skepnan okkur að fóðra með kemur erlendis frá að sama meiði.
2: Já.
1: Þannig en auðvitað höfum við hérna fjöllin og hérna lömbin eru frjáls en það alveg sama, við þurfum að vera gaggrinin á það mm-hmm. og við verðum að leifa sér að umræðu koma.
0: En við hefum nú spurt því hérna áður sko þegar við erum að tala fæðubótefni og vítamín að hvort við getum ekki bara fengið allt matnum og svara hefur nú verið jú, við getum það en samkvæmt þessar rannsókn þá getum við það ekki.
1: Nei, við verðum að vera í ákveðinni jafnvægi og það ekkert víst að vítamínin séu neitt eitthvað betur gerð en kornið sem með rosalega lítið að næringarefni.
2: Mm-hmm.
1: Og það það sem ég líka að reyna að kenna fólki. Þú veist, það að kaupa vítamín og ég geti sagt eitthvað konu, ég held ég að sagt áður hér, með lifra skaða eftir vítamíntöku. Já. Bara núna daginn kom kona til mín efnaskiptin hennar voru eitthvað leikana grátt og hún var ekki með gallblöður og hún var að taka omega svona belgi og það bara stoppaði allt hjá henni. Þannig við verðum einhvern veginn að vera gaggrinin á svo margt. Við erum, þetta brothætt staða, við erum með rosalegan iðnað og við þurfum að vera svolítið bara hætt að treysta, við gátum það fyrir 20 árum.
2: Mm-hmm.
1: Þá gátum við bara farið og kipti eitthvað eitt vítamín sem var bara raunni D-vítamín og verið bara góð. En við erum það ekki í dag, við erum ekki stöddan í dag. Við erum í meiri áriti. Það áriti alls konar hérna, ræktun sem með hérna, eitranir, við erum minni næregrefni og líkaminn eins og frumuskiptin þau þurfa að vera ákveðin balans til að halda og verða heilbrigðar áfram.
2: Mm.
1: En þegar okkur vatn erum með rosa mikið að B12 en rosa lítið að selina þegar við hættum að borða fisk og þetta á til dæmis við börnin okkar. Þeir fá B12 oft í orkudrykjunum, svo borða aldrei fisk. Þetta er rosa slæmt.
2: Mm.
1: Þannig að það þessi balla sem að skipti svo miklu máli annars náum við ekki til lengri tíma heilbrigði þetta mun bitna á okkur
0: Það er svona svolítið þungt en á degi eftir þetta ná sko
1: nei, en það sem ég ekki að sagði
2: já,
1: en við erum nokkuð góð ég verð bara svo að því að ég skrifaði eitthvað tjónum að haframjólk og það komi bara fræðimenn og skrifa á móti og ég bara af hverju má ekki vara við svo fólk getur tekið upplýsta ákvörðun ef ég drekk haframjólk þá veit ég að því að það viðbætt vítamín það olía í þessu, iðnaðarolía af hverju á ég ekki hafa skoðun á því Akkur, ég get svo bara valið að auðvitað er alltaf leið að drekka þetta eitthvað annars lagið, en þetta er ekki þessi heilsuvara sem við höldum það að sé.
2: Já.
1: Það er bara svona vitund sem er voga gott að hafa.
0: Og rækta meira þá í Íslandi, í jarðvegi sem að við getum notið
1: jafnarkur. Styrkjum íslenska framleiðslu. Ég tel allan að sá jarðvegi og sé okkur bestu núna og við erum góð. Mm. Við erum allan góð í nokkur 10 ári viðbóti ef þetta heldur svona áfram. Þannig að það skiptir máli við höldum þessari ræktun hér og við getum nýtt hana. Ég veit að fólk segir það svo dýrt allt á Íslandi og, en kaupum bara minna og vitum að við erum einmitt minna svöng eftir matinn.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og þetta er svolítið það að líka meta er ég að fótum matnum eða hvaða uppbót þarf ég ekki mm-hmm. bara fara og tíni í körfun einhver vítamín með rosalega flottum umbúðum.
0: Mm-hmm. Já, segjum þetta gott í bili af þessari hugvekju Elisabeth Reynisdóttir næringarfræðingur mælum líka með pislininum á vísi. Takk fyrir spjall.
1: Takk fyrir mig. Þetta er
3: Bylgjan Heimildarmyndum Tyrkjaránið í Grindavík frumsýnd á Safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is Bóplan árekstravarnir Vörn gegn tjóni hagfang.is Hátíðar humar humarsalan.is
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstóða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.

0: milli gróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
3: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
4: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
5: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus, með þér í liði.
6: Íslenskar paprikur, þú veist hvað það koma, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Fyrirtæki eru frábær og þar vinn ég mín bestu verk.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni, Vís.
9: Dekkjasalan, sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
10: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímanlega í ár á klettur.is.
11: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðinni eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
18: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
20: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
21: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
22: Klukkan 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þjóðvegi 1 á Suðurlandi frá Markarfljóti og Austuraðvík í Mýrdal var lokað vegna óveðurs á 6. tímanum í morgun. Veginum Öræfasveit var síðan lokað stuttu síðar en þjóðvegur 1 á milli Víkur og Skaftafells er á óvissu stigi og gæti lokast með stuttum fyrirvara. Þetta kemur fram á vef vegagerðarinnar umferðin.is. Engin röskun hefur orðið á alþjóðlegu flugi frá Keflavíkurflugvelli en innanlandsflug hefur raskast eitthvað, flugi til Akureyrar aflýst klukkan 9 og beðið átekta með flug austur á Egilsstaði og Hornafjörð fyrir hádegi. Appelsínugul veður viðvörun gildir fyrir Suðurland til klukkan 10. Þar austan og norðaustan 18 til 28 metrar á sekundu og vindkviður staðbundið yfir 40 metrum, segir á vef veðurstofunar. Hvassast syðst, talsverð rigning á láglendi og ekkert ferðaveður. Varað við því að lausa munir geti fokið. Já, spár virðast hafa verið nokkuð réttar.
23: Já, það útlit fyrir að þetta sé alltaf ganga eftir og þrýstingur fallið mér hratt hérna á landinu núna í nótt og svona í samræmi þar sem spár reiknað með. Gilin eru komin núna inn á landi hér sunnavert og farið að rigna hér á höfuðborgarsvæðinu og víða hérna sunnan til og komin stormur hér sunnalands. Þannig að já, ég reikna með því að þetta sé nú svona ganga eftir, bili.
22: Svona á þessum tímapunkti er svona mesti vindstyrkurinn á Suðurlandi?
23: Já, það verða hættulegar kviður og mjög hvasst þarna síst á landinu, sérstaklega þá undir Eyjafjöllu núna í Mýrdalnum og Höræfum. Það er appelsínugul viðvörun í gildi núna á Suðurlandi en þetta gengur nú svo niður meir og minna svona fyrir hádegi, undir hádegi hér á Suðurlandi en vestnar þá hér fyrir norðan og sérstaklega þá norðvesturlandi og vesturlandi.
22: Sagði Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslandslaust fyrir klukkan 7 í morgun. Nú björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu og eru nú að aðstoða við fokverkefni í Vestmannaeyjum þar sem þakplötur eru að losna af byggingu.
0: Já, morgunin hefur verið rólegur en núna rétt sér átt að var verið að kalla út björgunarfélag Vestmannaeyja vegna í óðis aðstoð og það bara rétt í það mynda hefjast að við þurfum bara að sjá hvernig þessi myndir fram en spáin ekki falleg.
22: Veistu hvað eru margir sem eru kallaðar út í svona verkefni?
0: Nei, þetta bara svona ný gerst að það svo sem ekki komið til alveg það en það.
22: Akkurat, björgunarsveitin eitthvað vaktinni annar staðar?
0: Við erum með lokunarpósta milli Víkur og Markafljóts undir Eyjafjöllum þar sem búist er við hversum kveðum en annars erum við bara meðvitaðir að spanna og kannski sérstaklega á Norðvesturlandi þar sem að kannski mestu leiðindin er eftir að ganga yfir enn.
22: Sagði Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar nú rétt fyrir klukkan átta. Nú síðar í dag og í kvöldi gert ráð fyrir norðan stórhríð og mikill snjókomu með lélegu skyggni og þannig að færð spillist á vegum á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis. Í tilkynningu frá lögreglunni þar eru vegfarendur beðnir að fylgjast vel með færð og veðri og vera ekki á ferðina á meðan það versta gengur yfir. Einnig að gætt verða bátum og skipum í höfnum umdæmisins. Nú auk appelsínu gulra og gulra við var að næhefur veðurstofan var að við óvenju lágum þrýstingi yfir landinu í dag. Þá er einnig allvíða vona á mikilli ölduhæð nærri ströndinni. Líkur eru á hárri sjávarstöð og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norður ströndina. Nú en allar fréttur óveðrið og framvindu málama á finna í sérstakri vakt á vísi. Og svo örstutt að öðru, rússar gerðu umfangsmikla dróna og eldflauga árásir á kænugarði í nótt og eru 600.000 manns án rafmagns í borginni. Þá gerðu rússar einnig árásir á lestar innviði í því sem yfirmaður lestar fyrirtækis ukrainska ríkisins kallaði stórfellda bylgju árása. Í færslu á X segi Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti að rússar hafi beitt eldflaugum og árásodrónum í árásum og beint þeim á orku innviði og aðra mikilvæga innviði bæði í höfuborginni Kænugarði og Kharkiv sérstaklega gegn þeim innviðum sem vopnahlé Bandaríkjaforseta eigi að ná yfir. Nú og gerkvöldi verður án efa eftirminnilegt fyrir knattspyrnukonuna Glódísi Perlu Viggósdóttur því ekki var nóg með að Ísland hefði unnið 5-0 sigur á Króatíu heldur spilaði fyrirliðin sinn 150. leik í íslensku landsliðstreyjunni. Hún sagðist stolt af því hvernig liðið mætti til leiks í gerkvöldi. Nú frétt að vera næstaður bylginu klukka 9, þangað til að finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískinku í næstið.

0: Jæja, kæru vinir, klukkan gengin 5 mínútur í 9 og við erum hérna með ykkur Lilja, Bjössi og Ómar og við ætlum að fara að tala um verðtrygging við ætlum að fara að tala um allir vinna það Já. Hún ætlar að koma til okkur Birna Ósk Einarsdóttir, forstjóri húsasmiðjunnar og hérna að því hún vakti athygli á því í gær að þetta framtak sem að yfirvöld að teka skoða að halda áfram
1: Já, einmitt og við erum með fleiri hugmyndir hérna fyrir yfirvöld, það Óttar Örn Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri Elkom það alþjóðlegur dagur raftækjaúrgangs í dag og hann leggur til við stjórnvöld að fella niður virðisaukaskatt og notu raftæki og virkjaraþjónustu á slíkum tækjum
0: Það hljómar sem músík í mín eru
1: Já, þín eru, Já. En kannski ekki allra
0: Nei
1: Maður veit það ekki Svo það framhaldssagan okkar
0: hér Já. Gullkistan góða, við fjöllum manninn sem grófana í gær og nú ætlum við að tala við manninn sem fannana
1: Með málmleitartæki,
0: eins og manninn langaði svo mikið í sem krakki það eiginlega ekkert sem ég langaði meira ég heldur að málmleitartæki
1: En akkur ertu ekki fann að kaupa málmleitartæki sem fullar maður?
0: Ég gleymdi æskudrömmnum, en svo hérna maður sem bara hélt honum til streitu
1: Og verið að kveika í drömmnuðinum?
0: Já, Ómar ætla líka að kaupa sér málmleitartæki
1: Hvar kaupir maður málmleitartæki? Eru þið búin að komast
0: Nei,
1: að því?
0: En við erum bara að fá svör við því Það ekkert eðlilega heillandi
2: Bara kaupa Temu
1: Nei, þú kaupir ekki raftæki af Temu Hefur ekki lært neitt En svona ángrís, ekki hægt að kaupa málmyndatæki á Íslandi Það
0: hlýtur bara að vera
2: Þetta frábær spurning
1: Er þetta svona stöng með svona disk?
2: Já, það hlýtur að
1: vera Ok, nú langar mér pínu í málmyndatæki Mér aldrei langaði
0: Ég veit
1: það Við auðlýsum bara eftir málmyndatæki mér En vill maður fá lag núna og svo setjast þér hjá okkur Arna Lára Jónsdóttir og Hildur Sverrisdóttir þingkonur og fara yfir verðtryggingu og ýmislegt fleira á þessum lagðardegi

0: Jæja, klukkan er 11 minutum gengin í nýjum. Það er alveg ótrúlega að fyndi hvað þessar reglur um klukkuna sem voru sko landar inn í hausinn á mér hérna á fyrsta degi. Það er geta stundum riðlast.
1: Já, já, ég bara mjög gaman að því að fylgjast með hvað þú mynd segja næst.
0: Hvernig ég mun túlka tíman.
1: Já, en, já, ég fíla það.
0: Já, en við ætlum að fara í öllu mikilvægara mál, verðtryggingu. Og hérna, það eru komna til okkar Arna Lára Jónsdóttir og Hildur Sverrisdóttir, þingkonur. Og já, Arna Lára er formaður efnaðars og viðskiptanefndar og Hildur náttúrulega á sæti í nefndinni. Og við ætlum að, já, náttúrulega stjórnvöld ætla að draga úr vægi verðtryggingar og það var náttúrulega kynnt á dögunum að eitt fyrsta skrefið er að, verðtryggð lán geta bara verið til 25 ára, ekki satt. Kannski Arna Lára, þú segir okkur aðeins bara hvað er svona tilgangurinn með þessum lagabreytingum?
2: Já, þetta er nú bara eitt af þessum máli sem í stjórnarsáttmála að þegja dræja úr hérna vægi verðtryggingar sem eru þetta bara fyllt okkur ansi lengi og það hefur svona, ég held að flestir sér nú sammála um það að það sé mikilvægt að við förum að hefja þessi skref að draga úr væginar. Ég er nú stöðu að hugsa sko þegar hérna veist, það er ekki allir ekki, það er bara Íslendingar sem skilja þetta með verðtrygginguna og þetta er svona ákveðið svona gestatröðu úr erlendis að segja fólki frá hvað verðtrygging er, að þetta bara þekkist ekki annars staðar, þannig að hérna einhvers staðar verður að byrja og ég held að þetta sé gott fyrsta skref að hefja þennan leiðangur að því verðtryggingin hún hefur einhvern veginn læst sig inn í alla anga samfélagsins, þetta er inn í öllum verðskrám, öllum samningum og þannig ég held að þetta sé gott fyrsta skref og þetta þurfum við núna þetta fór nú bara inn í samráðsgátt stjórnvalda bara á mánudaginn og þar er náttúrulega opið fyrir ábendingar og svo fer þetta væntanlega inn í þingið og kemur þá í nefndina til okkar Hildar og ég held að okkar verkefni svolítið sé þar auðvitað að skoða áhrifin af frumvarpinu á hérna ýmsu hópa og hérna
1: og væntanlega tilgangur svona til lengt tímleiki er að afnema hana bara með öllu verðtrygginguna en hvað er raunhaft að það geti tekið langan tíma?
2: Ég held að þetta þurfa að taka bara örugg skref í þessu en hérna, þetta getur þetta tekið tíma því hún er þetta allstaðar og þetta er líka erfitt að hún hefur þetta hérna, þann kost að hérna, hún lækkar þetta mánaðlegar áborganir fólks á lánum þannig að þetta er þetta svona þægilegt skref en svona ef maður horfur á allan lánstíman þá eru þetta betra en að draga úr væginu að því það verður svo mikil fjármagnskostnaður þegar maður horfur á heildar greiðsluferilsin að því hérna og við öll hér inni höfum þetta tekið lán og maður er alltaf að horfa á sko hérna, veist, hvernig passar þetta inn í mánaðlega ábyrgunni bara við launum inn og allt þetta en við horfum allt og sjaldan á held ég all lánið að það er svo gríðalega hár fjármagnskostnaður þegar við erum í verðtryggingu þannig að þetta getur alveg verið vont fyrir marga hérna, að vera hérna, verið með óverðtækt lán en í það heila þá er það betra því það verður þetta hraðari eignamyndun og það er minni fjármagnskostnaður.
0: En Hildur, ert þú sammála þessu, er þetta jákvætt gott fyrsta skref?
3: Ég meina allt þetta sem að Arna Lára fer hér yfir er góðra gjalda vert en það vantar að byrja á byrjunni. Það vantar að spyrja af hverju hefur verðtrygging fyllt okkur svona lengi og af hverju er hún allstar eins og Arna orðaði réttilega og ég held að það skipti máli að við förum að segja við það verðtrygging er eins og orðið ber með sér trygging vegna verðbólgu ákveðin meðal, ákveðin aðstoð ákveðin líflína vegna verðbólgu þannig að verðtryggingin sjálf er engin sko að afnema hana og mér finnst svona aðeins vera í að í umræðuna að þá einhvern veginn sé vera að stemma stigu við verðbólgunni sem að er sjúkdómurinn en svo er ekki.
1: Þannig að verðtrygging er einkenni mennur?
3: Já, algjörlega og bara svo við rifjum nú upp að sko á óðaverðbólgu tímum í okkar samfélagi fyrir þessum hvað 40-50 árum síðan að þá vegna verðbólgu sem hefur bara verið okkar vandamál í íslensku samfélagi að þá brann upp allur sparnaður landsmanna og þá kemur þessi verðtrygging til þess að reyna að passa upp á hann og þá auðvitað segir sig sjálft að í frjálsu eðlugu viðskipta samfélagi að þá er ekki bara hægt að verðtryggja eignirnar, það verður líka að verðtryggja skuldirnar og það sem að þá nú ræðir er lán að þá kannski er ágætt að setja í samhengi við eins og allir held ég tengi við að fara nú bókasafna að fá lánaða bók og þú skuldbindir þig til þess að skila bókinni heilli tilbaka en það sé ekki búið að rífa 20 blaðsýr úr henni. Sambarlegt er um lánin. Og það sem að verðtryggingin hefur þó líka gert er að gefa þeim hópum sem að hafa ekki mikið á milli handana tækifæri til þess að eignast húsnæði.
1: Mm-hmm.
3: Og það má ekki gera lítið úr þeirri aðstoð. Og verðtryggingin með svona þessari þá lægri greiðslubyrði alla jafna hefur verið bara lífsbjörg fyrir stóra hluta Íslendinga í gegnum árin.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að ég set nú aðeins spurningamerki við kannski þetta frumvarp sem við höfum eitthvað ekki séð og skipti mál að taka það fram. Ég starta aðeins og það er lægt að tjá mig með eitthvað sem ég hef ekki séð. Þannig að maður les úr áformaðaskjalinu að það ásens að hérna, takmarkt þetta við 25 ár. Og þá má nú kannski nefna að bankarnir alla jafna eru ekki að veita lengri lán en það verðtryggð. Einhverju lífeyrissjóðir held ég nú kannski ekki alveg sérfræðingur í því öllu saman. En þannig að ég spyr mig aðeins sko í fyrsta lagi, minnst þetta öllítil sýndarmennska, ef ég svo alveg svo er, og því miður sjáum við svolítið af því hjá þessari ágætu ríkisstjórn, það er svona svolítið mikið sjónarspil oft í gangi, þannig að bankarnir núna markaðsástæðum eru nú þegar að stemma stígu við svona löngum verðtryggðum mm-hmm. lánum mm. og það er ekki rétt þegar vera í að því að takmarka valkosti fyrir fólk með verðtryggingu séu einhvern hátt vera að vinna bug á verðbólgu. En það er eitthvað sem ríkisstjórnin getur vel gert og á að gera.
1: En sko þessi sjúkdómi sem að verðbólgan er hefur fyllt okkur eins og segir bara síðan verðtryggingin var sett á til að stemma stigu við þessar óðaverðbólgu. Við höfum okkur hefur ekki tekist að lækna þennan sjúkdóm. Þannig að akkur þá ekki lágmarka allavegna einkennin eins og verðtryggingu?
3: Ég myndi ekki segja að verðtrygging sé einkenni. Ég meina verðbólgan, háir vextir er einkenni verðbólgu. Verðtrygging er meðal og aðstoð vegna verðbólgu. Og ég vil nú líka kannski fá að nefna að það er ekki hins vegar rétt ráttur að verðbólgu hafi fyllt okkur lengi í íslensku samfélagi að við höfum ekki náð að halda verðbólgu í markmiði Seðlabankans. Það gerðum við nú bara í mörg ár áður en að hvert áfalli dundi yfir hér hvert og fætur öðru fyrst COVID og svo Úkraína og svo eldarnir og allt þetta.
0: Mm.
3: Árin þar og undan að þá var verðbólga í markmiði þannig að þetta er vel hægt. Þegar það er ríkisstjórnum völd sem að bara hefur þor og dug til þess að taka þar ákvarðanir sem þarf til þess að taka gangi upp í þessu þriggja arma samspili sem eru ríkisfjármálin, vinnumarkaðurinn og Seðlabankinn, það er vel hægt. En það þarf pólitískar ákvarðanir til þess og mér finnst að ríkisstjórnin ætti að einbeita sér að því í staðinn fyrir að takmarka valkosti fólks sem hefur mögulega enga aðra kosti í stöðunni.
1: Já.
3: Og ég bara segja bara lokum sko, því ég veit að verðtrygging og verðbólga og eitthvað, ég veit að þetta er ekki alveg, fólk leikur sér ekki að ég vera sérfræðingur í þessu
1: og hefur bara, öll,
3: ég veit það, en mér langar að nefna sko, þess að reyna kannski að setja þetta þessu mannamál sko, það myndi engin læknir horfa á sjúkdóm og kjósa að gera ekkit í sjúkdómnum en fækka valkostum sko meðalana og sérstaklega gagnvart þeim hópi sem er veikastur og mér finnst ríkistjórnin vera svolítið að forgangsraða slíkum aðgerðum núna og eins og ég segi, ég meina núna markaðsástæðum eru bankarnir núna ekki að veita svona löng lán alla jafna og núna er ríkisstjórnin einhvern veginn í öllu sjónarspili að taka þó til allar framtíðar þann valkost að borðinu gagnvart þessum hópi því við sáum til dæmis í COVID að hlutinni geta breyst hratt aðstæður geta hérna breyst hratt og einhver hluta vegna allar núna ríkisstjórnin bara afnema þannan valkost að borðinu sem er nú þegar ekki mikið nýttur.
0: En einmitt, þetta er nokkri punktur þarna, Arnar Lára kannski hann Wolfgang Már Mixað einmitt talaði um það í gæra hérna, að þetta geti einmitt gert það verkum að ákveðnir hópar get ekki keft sér íbúð. Mm-hmm. Hafið þið engar áhyggjur af því?
2: Sko, mér lakar að byrja að nefna að meðal verðbólga síðustu áratuga er 5% sko, og það er ekki í hérna markmiðum Seðlabankans sem er 2,5%. Þannig að okkur hefur gengið ekkert sérstaklega vel að ná tökum á þessu ástandi og, hérna, og það þarf eins og Hildur nefnir réttilega það er þetta stóra verkefni stjórnvalda það er þetta ná tökum á vöxtum og verðbólgu og það er einmitt gert hérna og þessi kjara sem hversi heldur síðustu kontalega gríðilega mikilvægt skref í því og voru þetta eru þetta hérna afskaplega mikilvægt en hérna og það held ég að sé eitt sem við þurfum þetta að skoða hérna hvað áhrif þetta hefur á mismunandi hópa og svo nefndilega rétt að þarfum við þetta að skoða í samhengi við fyrstu kaupendur og það eru þetta aðgerði til staðar til að styðja við þann hóp og við sjáum það núna að hlutfall fyrstu kaupenda hefur aldrei verið meira núna núna heldur hann hefur verið hérna síðustu árin og það er þriðjungur allra kaupa eru fyrstu kaupendur. Þannig að hlutdeildarlánin og fleira er að virka mjög vel. Þannig að við erum líka að horfa og hvaða önnur úrræði hafa stjórnvöld til að mæta ákveðnum hópum og ég held að það sé mjög mögulegt að við fáum frumvarpi loksins eða bara þeir fáum það inn til okkar að skoða þeim þetta áhrifin sko, til mismunandi hópa.
1: En hvað segir með þetta varandi að þetta sé sýndabæska út af því að það alveg rétt sem heldur segir að bankarnir hafa nú þegar takmarkaða lánveitingar á verðtryggðum lánum?
2: Ég segi bara verkin tala og hérna ég heyri það að stjórnarandstaðan hún er rosalega upptekin af því hvað við erum að segja en ég segi bara fólk sjáu bara hvað við gerum og það það sem skiptir máli hérna og það eru bara verkin sem tala og hérna allt skiptir þetta máli það að við séum að leggja fram þetta frumvarp það hérna er ekkert að taka augun á þau boltan á niður vöxtum að verðbólgu við getum alveg gert margt í einu eins og bara verkin hafa sýnt á þessum tveimur ári sem þessi ríkisstjórn hefur verið við völd það er alveg gríðilega mörg og mikilvæg verkefni sem við náð fram að ganga þannig að hérna ég bara bið fólk að horfa í verkin
1: Já, hvað segir heldur við? Þú hlæðir bara heldur
3: Nei, ég veit að, já, ég segi bara líka ég horfi líka í verkin og ég er því miður ekki mjög hrifin en hann að orðin eru bæði mörg og stór og eins og við þekkjum frá fyrsti degi þessar ágætu ríkisstjórnar en mér langar auðvitað nefna, ég skil alveg og ég get auðvitað lyft mér að gíska og að þetta sé kannski krafa frá Flokki fólksins, þau hafa lengi sett verðtrygginguna á borðið, ég skil alveg hvað er að vera ríkisstjórn og þurfa að miðla málum og allt það, ég skil það alveg en mér finnst ekki alveg heiðarlegt að vera einhvern veginn að íja að því núna þegar verðbólgan er allt of há að þetta sé einhvers konar aðgerð sem mun einhvern veginn stuðla því að hún minki því svo er ekki og ég skil að þetta hljómi vel í eyru margra ég menn það hljómar vel í mín eyru ég hef bæði tekið og er enn með verðtryggð lán bæði námslán og húsnæðislán og það er þetta bara ærir og særir einhvern veginn að sjá höfuðstólinn alltaf hækka og það er maður þá stundum einhvern veginn að pína sig til þess að hugsa þetta í þessu samhengi að þrátt fyrir að krónurnar séu fleiri þá er þetta raunverði ekki meira og allt þetta er bara pirrandi og auðvitað fundum við þetta líka mikið og mér að stóna reyndar að ég var nú eiginlega hálf hissa að heyra sko hæstvirta ráðherra í ríkisstjórninni einhvern veginn fullir að það að allir á Íslandi voru að borga láni sín þrisvar þetta er auðvitað ekki rétt, þetta er bara ekki rétt en ég skil alveg að þetta er auðvitað svona ákveði sér Íslands fyrir brið svona eins og gula veðurum hérna núna fyrir utan er ekki algjörlega óþekkt út í heimi en samt sem áður og þetta er bara eitthvað sem hefur fylgt okkur. Auðvitað myndi ég vilja búa í samfélagi það sem er ekki verðtrygging. Ég skil vel að allir vilji það, en þá þurfum við að finna jafnvægi hér og milli þessara þriggja arma sem verða að spila í takt og gera sitt og axla sína ábyrgð til þess að hér sé ekki verðbólga. Og þar spilar ríkisstjórnin lykil hlutverk og ég bara kalla eftir því að það sé stíið sterkari inn og núna auðvitað og ég menna góra gælda verta að það var náð hérna árangri í síðustu viku varandi kjarasamningana, við skulum ekki gleyma því að það voru aðgerir ríkisstjórnarinnar, ekki síst sem olli því að fórsendu ákveði hérna brast. Þannig við verðum að hugsa þetta hérna
1: í aðeins. En þú myndist að árin fyrir COVID-emitt þegar allt líkir í lindi og verðbólga var lág, sem er alveg rétt, var þá ekki dauð að færi akkurat þá til þess að afnema verðtrygginguna?
3: Ég það voru fyrstu skrifin stíin í þá átt.
1: En akkurat fórum við ekki alltaf leið?
3: Kann nú ekki alveg söguna því ég myndi gíska á þráttir er á eins og ég segi, ég meina þá var líka hérna ríkisstjórn með alveg mismunandi sjónarmið, ég veit að geta talað fyrir hönd sjálfstæðisflokksins en ríkisstjórnin þá og í samtali við vinnumarkaðin þá komst að þeirri niðurstöðu að með minnir að það var farið niður í 35 ár og ég verð að segja, mér finnst það vera svona ábyrg nálgun í umhverfi þar sem verðbólga er ekki há. En núna þegar verðbólga er há að slengja þessu fram, eins og ég segi, ekki það bankarnir eru á sínu markaðslegu fórsendum að gera þetta í rauninni hvortið þér, þannig að þetta er eiginlega bara smá sýndamennska en ef að bankarnir væru ennþá að veita þessi löngu lán og ríkisstjórnin hérna inn í ofbóðslega háa verðbólgu verður bara að taka þennan valkosta borðinu gagnvart þeim hópi sem síst skildi, það finnst mér ekki ábyrgt.
1: Kornaði Skúðansson Hagfræðing var fórsum í Mokkan sigja, er að gagnrýna þessa tímasetningu. Það var ekki góð tímasetning þegar verðbólgar há að taka þessi skref.
2: Sko, það er náttúrulega aldrei góð tímasetning, það er alltaf
1: hvernig þannig þegar það er verið að gera svona hluti.
2: Já, en nú er bara bara minna það, við erum alltaf að tala hvað er enginninn og hver er sjúkdómurinn og ekki ræða líka bara sjúkdómur, hver er sjúkdómurinn? Er það ekki bara að vera hér með örmynd? Í litlu hagkerfi
3: það var líka ör mikið
2: hérna,
3: árið fyrir COVID sko.
2: Og hérna, já það voru bara, að fyrir kannski sérstakar aðstæða þá Nei. Sem voru þetta í framhaldinu En hérna, þú veist, eigum ekki bara ræða líka íslensku krónu, af hverju erum við í þessu ástandi? Þú veist, og meina, það þarf, hérna, mjöna, við kostum frá okkur endar held ég, afskaplega góðu tækifæri að taka hér upp, hafa tækifæri að taka upp aðra mynd, hérna, í lok ágúst.
1: Við höfum að þá tækifæri til
2: þess. Já, ég meina, við erum að frestu því um allar ókomin ár, við erum ekki að fara að gera það núna og það er alveg ljóst að við tökum ekki upp evru nema gangi í Evrópusambandið og við erum ekki að fara að gera það, allavega ekki í, svona, í náinni framtíð og hérna, en þetta er bara hérna, hlut af því að vera með þennan litla gjaldmiðil, þennan örgjaldmiðil og hérna, þannig að við erum bara ofboðslega háð fyrir sveiflum og það eru þá meiri líkur að hérna að verðbólga og vextir sveifli svona svaglega eins og það gera hér síðustu ári. Það þýðir það þar meiri aga og þess vegna ætla ég að segja, þess vegna það allra mikilvægasta sem við getum gert núna, það er að ná tökum á ríkisfjármálunum, skiptir alveg gríðarlega máli og þetta markmiða stefna hér að hallalausu fjármálum er alveg gríðarlega mikilvægt innlegg í það að stjórnvöld alltaf gera sitt, vinnumarkaðurinn að gera sitt, allt er þetta og sveitarfélögin er að gera sitt. Það er allt í þess, það samanstilta átak sem við náum hér tökum á efnahagsástandinu. Af því það gerir engin eitt einn eins og við segjum að gerna fyrir vestan, maður verður að gera þetta með öðrum, það gerir ekki neitt neitt einn. Og hérna þannig að þetta og ég held að sé líka bara mikilvægt ef við erum að, svona, að horfa á sko, bara hvað veldur öllu þessu, er að reyna að horfa á það að við verðum einhvern veginn að takast höndum saman til að ná tökum á þessu og hérna og ég var náttúrulega bara að vera ósammála því að þegar Hildur segir að þessi stjórnvill hér sé hérna einhver orsaka valdur á verðbólgunni, hún ætti nú bara að kíkja á minnisblað sem kom frá efnahags- og fjármálaráðuneytinu núna sem var lögð fyrir þjóðhagsráð hérna fyrir það sé ekki svona þrjár vikur síðan og þar kemur bara frá það að hérna helstu valdur verðbólgunni þessu ári er vegna hérna það er hérna hækkun á flugfargjöldum og svo er það olían. Þú veist, þannig að hérna, það bara kemur hér bara skýrt fram hér í þessu minnisblaði, þannig að hún að fara að henda ríkisstjórninni fyrir í vagnin, þá þessi bara ágætt að kíkja þetta minnisblað.
3: Ég fæ kannski örstuð að bregðast við í fyrsta lagi er hérna bara að vísa í orð Seðlabankans af hverju verðbólgan hér er eins há og raunberi vitni. Í öðru lagi það er góðra gjald að verða að ná jafnvægi í ríkisfjárlögunum. En það er samt það mætti gera meira á útgjaldahliðinni, það er val og forgangsröðun ríkisstjórnarinnar að skattleggja heimili til þess að ná þessu
2: skattbyrðir ekki aukast
3: þessu jafnvægi og í þriðja lagi verð ég að fá að segja með evruna ekki það er auðvitað hressandi aðeins að fá aðeins að rifja upp þá umræði frá í sumar fyrir það ekki sakna hennar en bara örstutt það ég bara hafna því alfarið að evran myndi vera hér einhver töfralaust fyrir íslenskt samfélag vissulega með okkar auðlindadrifna hagkerfi og okkar krónu að þá tökum við út ákveðin högg og ákveðin sveiflur í þá verðbólgu og vöxtum, þetta vitum við og það fellur þá svona svolítið jaft yfir alla en ef við værum með þá fastgengi evru þá myndi það koma út í atvinnuleysi. Þetta er bara eitthvað sem allir eru sammálum um langaði bara örstutt að minna á og ef við erum með stjórnvöld sem að bara horfa á verkefni sitt sem ætti að vera númer eitt að ná niður verðbólgu, þá er það hægt, við höfum sýnt það áður og því miður ríkisstjórnin ekki að skila sínu í því.
2: Þetta er að vera svo þreyttur svona söngur að hér sé eitthvað skattahækkanir að því skattbyrði, ef eitthvað er þá er hún að minka að
1: hérna en sko,
2: og það er bara því að við erum stundum hérna
3: Hildur er ekki
2: meins
3: að hækka tekjuskatt á allt launafólk
1: landinu og skattbyrðin er að
2: hún er ekki að
1: hækka. Er það ekki hækkun á skatti?
2: Nei, ég er að menna að maður þarf að horfa út í stóra samhenginu að því við fengum nú bara minnisblöðin til efnars og viðskiptanefndar bara hérna á mánudaginn sem kemur fram að skattbyrði er ekki að aukast. Að menna, við erum að gera alls konar breytingar á kerfinu og að því hér talaðu að hérna menna það er verið að taka í fjármálafrumvarpi núna þá eru 44 miljardar að koma vegna hagræðingar, það hefur verið að fara yfir sameiginlega innkaup, það hefur verið að leggja niður stofnanir svo eru eitthvað 30 miljardar sem er að koma í hérna tekju aflandi aðgerði, þannig að það er líka verið að skera niður, þannig að þetta er bara ekki rétt hjá Hildi.
1: Nei, er ekki eina tekju aflandi aðgerðin, er það ekki hækka skatta?
2: Og
3: gjöld?
2: En við erum að sækja tekjur hins vegar þar sem í breiðubökun, þar sem við sjáum að það eru atvinnur sem geta borið meira og það eru bankarnir og það er ferðaþjónustan sem getur borið meira.
1: En af hverju má ekki ganga vel á hans að borga hærri skatta?
2: Já, við erum bara að reyna að reka þennan ríkissjóð og við erum að reyna að við búum hér í samfélagi og samfélagi sem krefst bara aukin að þjónustu og það þarf að styrkja hér heilbrigðiskerfi, það þarf að styrkja hér mentakerfi og til þess, þá þurfum við einfaldlega tekjur. En markaðurinn sér ekkit þetta. Og þetta er bara, það er bara ábyrg stjórnvöld sem snúa svona, já, sem gera þetta með þessum hætti.
1: Þannig er þetta ósammála væntanlega grundvallar
3: atriði. Mér finnst mikið áhyggja efni að það að stækka kökuna og hvernig verðmæti verið búin til hér í þessu samfélagi sé eitthvað neina eitthvað sem ríkisstjórnin sé ekki upptekin af.
2: Jú, það er að snúa út úr mínum orðum. Þú ert að snúa út úr mínum orðum núna.
3: Nei, ég er bara að segja, sko, eitt, ég veit að Arnalóra hefur sagt að hún sé ekki skattarhætt og það er gott og vel og ég veit að kratar eru það alla jafna ekki, en ég er það ekki heldur, skattar eru bara mjög mikilvægur partur og okkar ágæta samfélag og sem að við viljum öll standa
2: undir ja, þið talaði um svo skattar sem ykkur sjúkdómar
3: góðri, já, út af því að skattar geta haft mjög alvarlegar afleiðingar. Það er hægt að drepa í dróma farsæl og góð samfélög með öflug og atvinnustarfsemi sem að seilast út í allt samfélagið ef ekki réttir haldið á spöðunum og ég hef áhyggjur af því að hér sé vera að seilast of langt.
1: Jaha, ég held að verðum að setja punkti hér, það verður allavega mjög áhært að fylgjast með umræðum um vartrygginguna og raunar fjárlögin næstu vikur. Arna Lára Jónsdóttir og Hildur Sverrisdóttir, takk kærlega fyrir spjallið, gangi ykkur vel.
2: Takk kærlega fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
7: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf fest.
8: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
10: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
11: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
12: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
13: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt.

0: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
1: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna, íslenska sveitin og SS fyrir þig.
0: Heims frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: Sports.is
1: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sænget bare salling. Salling, salling, salling.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Viltu bara láta þið vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratestið á það í kvöld og það fór að stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góð helgi.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

0: Já, hér var verið að takast á fjármálríkisins og vettryggingu og deilt hvort að vera hér skattahækkanir eða ekki. En eitt sem hefur nú verið svolítið gaggrínt er að það á að draga úr endurgreiðslu virðisauka varandi ýmis verk til dæmis sem að einstaklingar eru að fá eina menn til að vinna. Og það virðist nú ekkit eiga að snúa þín eitt sérstaklega við.
1: Nei, og það eru einhvern veginn verið lítil umræða þessi áform og þess vegna rákum við augun í grein sem að Birna Ósk Einarsdóttir forstjóri húsnæðismiðnaðar skrifaði þar sem hún í raun og veru hvetur stjórnvöld til þess að aðeins endurskoða þessa hugmyndir og að því að þetta hafi í raun og veru gengið vel þannig að Birna er komin til okkar.
0: Já, velkomin Birna.
1: Ræða þetta í þaula.
0: Sko, ég sé hérna að keppinutuðin hjá Bíko er í viðtal við Mokkan einmitt í dag sama efni og hann er svona tipp á að þetta geti verið alveg rúm miljón sem að sko almennur fasteignaeigandi geti í rauninni grætt á því ef að þessu eru komið aftur á þar að segja þessum 100% endurgreiðslu.
2: Nákvæmlega og þetta er í rauninni svona við vitum það sjálf, við höfum ábygglega flest einhvern tíma nýtt okkur þetta úrræði sko, í gegnum árin, þetta hefur bara heilmikið að segja og meiri sér stundum hjálpar þetta manni að taka stærri ákvarðanir framkvæmdir ef að þessi fulla endurgreiðsla verið sökaskattsir í bóði og núna, eins og við vitum, núna er aðeins meiri aðgangur að góðum innamönnum og bara innamönnum á íslensku markaði sem hefur ekkit verið mikið síðustu ár þannig að þetta getur skipt miklu máli og þú veist, ég skil alveg Þetta eru erfiðar ákvarðanir sem að þarf að vera að taka núna, fjármálaáætlunin er ábyggilega mjög þung eftir bara erfið ár og ég meina uppi komin einhver staða og það þarf að hugsa, horfi í hvert horn og hugsa skynsamlega um þetta. En þarna erum við að tala um að það sé verið að reikna með að þessi lækkun og endurgreiðslu, hún kannski spari ríkinu einhverja 34 miljardar í þá endurgreiðslur sem að væru annars að fara til heimilana. En það vantar þá kannski inn í það reiknistæmi, hvað ef það yrði tölvert meira? Viðhaldsframkvæmdir hjá heimilunum fleiri fengju þá vinnu vinnan er þið gefin upp og við varum þó ekki með mögulegar tapaðar skatttekjur ríkisins á móti og bara að það haldist fleiri vinnu að það sem er í hreyfing á hagkerfinu og svo framvegis þannig að þarna fannst mér svona að algjör dauðafæri að nefna þetta út af því að þetta er ekki bara sparnaðar til að þetta hefur líka áhrif á umsvif sem er ekki gott, þannig að ég heldur eftir að horfa á alldæmi frekar.
1: En þú einmitt nefni það líki greininni að þetta er umhverfisvænt og það er ekki vanþörf á að viðhaldi á mörgum eignum, ekki satt?
2: Nákvæmlega, og þú veist, þetta er, ég meina við erum að flytja inn rosalega mikið af því sem er nota til byggingariðnar, við erum að, hérna, þetta eru dýrefni, þau eru þung, þau hafa áhrif á margt þess vegna. Með þess að útblástur í flutningunum þegar þau koma til Íslands, það þarf að byggja nýtt, það er engin spurning um það, en ef að viðhaldið er tímalegt á því sem er búið að byggja á Íslandi, þá hefur það jákvæð umhverfisáhrif líka, þannig að það er svo margt í þessu sem við þurfum að velta fyrir okkur, annað en bara þessi ríkisútgjöld.
0: En eru þið eitthvað búin að setja stefur það ef þetta fær nú bara aftur upp í 100% eins og þetta var nú á tímabili? Ég meina, hvaða áhrif hefði það, sko bara í tölum, ef að þetta var að skila sko að lækka endurgreiðsluna á að skila ríkissjóði 3-4 miljörðum, hvað geti hækkunum í 100% skila?
2: Já, nákvæmlega, sko bara svona mjög lauslegar pælingar sko hvað umsvinn þurfti að aukast og svoleiðis, ég held að hérna kannski væri betra að yfirvöld myndi skoða þetta leggjast yfir þetta dæmi en sko í rauninni leið og við erum farin að sko íta meiri viðskiptum inn í svona svarta vinnu og við erum farin að sko gefa ekki upp það sem við erum að gera, við mögulega förum að sko það fara að myndast svona öðruvísi samskipti á byggingamarkaðnum að þá held ég að við séum líka bara farin að tína umsvegunum. Svo er eitt sem ég langaði að nefna, ef að mikið fleiri í byggingariðnaði aðflutt vinnuafl flytja í burtu út af því að fást ekki verkefni, muniði hvað við förum alltaf hratta stað aftur, við erum svo rosalega sveigjanlegt hagkerfi, að þá lendum við í vandræðum leið og við komumst aftur í gang. Og það verður líka mjög þungt og erfitt því að eftirspurnin eftir húsnæði er ekkit farin, við erum bara í tímapunktin í kólnun.
1: Þannig
2: að það er svo margt sem þetta hefur áhrif á.
0: En sumi getur einmitt sko heyrt hérna svarta atvinnustarfsemi og haldið að það væri einhver svona hræðsluáróður sko. En maður finnur það og sér það í kringum sig að það er raunverulega að gerast.
2: Það er að hreyfast í þá áttina.
0: Já, hvaða tilfinningu hefur þú? Ég meina, þú ert í samskiptum væntalega við fólk í byggingageiranum og innan, en ég meina, hefur fólk raunverulega áhyggjur af þessu núna, þessari þróun?
2: Sko, ég held, sko, ég kannski meira að tala út frá því að þetta er bara yfirlýst markmið með þessu verkefni í gegnum áratugina og hefur alltaf verið eitt af svona lykilatriðunum í allir vinna að það sé til að koma í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi en það sem við sjáum mjög skýrt er að mjög margir verktakar og hérna sem að hafa verið að vinna í bara stórum byggingaverkefnum með margra ára skeið eru ekki lengur þar og það er mjög mikið af sko minni byggingafyrirtækjum sem hafa verið að vinna fyrir þau stærstu þau eru núna komin aftur í að vinna fyrir heimilin og svo framvegis og þá höfum við þetta ákjör að því að það myndist þessi freistnivandi út af því að það hefur alltaf verið talað það að þetta sé eitthvað sem við ættum að hafa áhyggjur af sérstaklega þegar virðisaukaskatturinn er þetta hár á hérna viðhald á, á heimilum. Þannig að sko hvort það er byrjað að gerast, ég ætla ekki að segja að ég sjáu það, en við sjáum breytingun á markanum. Að það er í rauninni mjög margir farnir að vinna meira fyrir heimilin sem hafa ekki verið að gera það í mörg ár. Mm-hmm. Og allavega í ljósi sögunar þá er það það sem við höfum séð að þá skapast hættan á svartri vinni.
0: En þá skapast líka bara hætta ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Þá er sá sem á við, fasteignina, hann er náttúrulega algjörlega réttinda laus. Er það ekki rétt skilja mér ef ég fæ, ef ég fæ ekki notu eða einhverja uppáskrifa einhverja framkvæmd og eitthvað kemur upp á
2: já,
0: þá er ég vondumálum
2: og svo er það það, þannig að þú veist, þetta er í rauninni verkefnið er bara, þetta er frábært verkefni ég held þetta hafi byrjað einhver tíman í kringum 1990 og svo var gefið mjög mikið í eftir fjármálarhrunið og aftur í COVID við sjáum það bara í sögulegu samhengi að þetta hefur svona tryggt að hlutinni séu bara gerðir rétt á alla kanta þannig að af hverju ættu sömu rök ekki að gilda nákvæmlega núna þegar við sjáum þessa miklu breytingu á markanum og bara nýbyggingar eru færið það er bara verið að byrja minna á verkefnum akkurat núna, nú er lag og bara vitandi hvað við erum fljóta jafn okkur og sterk og seig þegar eitthvað svona erfitt kemur upp á þá er þetta mögulega kannski ekkit mjög langu tími eitt, tvö ára eitthvað svoleiðis og þá eigum við að nýta tækifærið og tryggja nauðsynlegt viðhald eigi sér stað þetta hefur áhrif á það fyrir utan að sko á svona tímum þá er rosalega gott að eitthvað sé einhverjar örvandi að gera sér í gangi
1: Já.
0: Rétt.
1: En ertu ekki sammála því að það hefur verið lítil umræðum þetta
2: Jú, bara hérna ég held að það sé kannski þannig að það er svo, allavega sýnist mér það að það er svo margt sem að svona þessi þrýstihópar og aðrir hafa áhuga og benda á í þessu fjárlaga frumvarpi þetta er svona frekar lítill þáttur í því að hérna, þess vegna kannski hefur þetta ekki verið aðalatriði umræðunni þessna fannst mér ástæða til að benda á þetta þetta er ekkit flóknar en það að þarna eru við ekki bara að spara heldur líka að draga úr og við skulum endilega reyna að finna einhverja jákvæðapunkti í þessu líka sko. Þetta er jákvæðapunktur
0: Örfa hagkerfið Birna Ósk Einarsdóttir, forstjóri húsasmiðunar mælum með þessum pistli á inn á vísi allir vinna fjárfestum í því sem við eigum hægt að lesa hann þar
1: og hvetjum stjórnvöld til að skoða allt reynistæmið ég held að sé ekki vanþörf á
0: nei, einmitt, í þessu og ímsöðurum reyndar takk kærlega fyrir spjalli Birna, gangið vel
2: takk fyrir
1: takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Dorma á afmæli og nú er veisla Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði Dorma, Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi Vantar hita í sánuna Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílu og nýr tílu, nýr hiti, ný upplifun Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
4: Matur, verslun og þjónusta, allt í hjarta hafnaferðar Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð, fjörður.is
5: Pst, bara svo gleymir þið ekki, það dregið á morgun Ok
4: Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Gullibor.
8: Hér er ég!
9: Pjesi Brakkar, en þú ert Ræðilegur.
7: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakari sýndi sambjónum.
10: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
11: Í kvöld
8: er appelsinugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
12: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
13: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafenni 8, Örninngolf.is.
15: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
16: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
17: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
18: Nýjar íbúðir við Ásvelli í Hafnarfirði eru komnar í sölu. Fjölbreytt heimili í fjölskylduvænu umhverfi. Skoðaðu úrvalið á bygg.is.
19: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
20: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: svona hljómar hann í dag. Hvaða lag þetta og hver flytjandinn?
1: Ég veit ekki alveg hvað lagi heitir, en ég held að þetta sé In the Name of Love með YouTube.
0: Lagi heitir aðeins meira.
1: Oh my god, í alvörinni.
2: En ég ekki að hengja bingina.
1: Ó nei.
0: Þú ert rosalega nálega
1: því. Þú er þessu ekki.
2: Ég veit nafna að laginu, það Kite.
0: Já, og eina svo ég að...
2: Hvað veistu meira?
0: Já, lagið heitir Kite, In the Name of Love.
3: Tónleika með of Monsters and Men.
1: Það sjálfsögðu.
3: Það sé eði langar.
4: Heldur betur. Ég ofboðslega mikið til.
3: Takk fyrir að hringja og hlusta og bjóða heilsa fótbolta snillingnum. Sjá þetta sæk.
4: Ég skila þig.
5: Helgin á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
7: Já, ég kíkja með þessu út í umferðna. Það nú ekkert svona sérstaklega mikil umferð nema, jú, úr Hafnarfjörð og Garðabæ inn til Reykjavíkur. Er komin ansi góð teppa. Virðist vera sem svo að hér rétti við Lund á Hafnarfjörðavegi inn til Reykjavíkur hafi orðið einhvers konar umferðar óhapp og vonum svo innilega það sé ekki alvarlegt og sendum hlýjar kveður þarna út. Hringvegurinn frá Markarfljóti til Vík í Mýrdal að Vík í Mýrdal er ennþá lokaður en annars eru margir vegir á óvissu stigi vegna veðurs og vegagerðin biður fólk bara um að fylgjast vel með aðstæðum það geta breyst mjög rætt en ef þið eru á ferðinni kikið inn á umferðin.is er hringið þjónstu sem að vegagerðarnar sem 1777
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Já, þá horfum við til veðurs og horfum við til næsta sólarhringin. Það gengur í austan og norðaustan hvassviðri, storm eða rok með talsverði eða mikilli rigningu en slydda eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig, mildast syðst. Það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18-25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverði snjókomu eða slyddu. Kólnandi verður seint í dag. Það verður norðvestan 10-18 metrar í nótt eða fyrramálið með snjókomu eða slyddu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra. Dregur smá saman úr vindi og úrkoma morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slyddujelum norðvestan til seinnipartinn. Hiti 1-7 stig.
11: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpsteikt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvar er planið á geta ríkisstjórn? ADHD samtökin. Hefurðu keyrt Vatnsleysuströndina? Það er tilvalið að safna helgi á Suðurnesjum. safnahelgi.is Bóplan árekstrarvarnir. Vörn gegn tjóni. hagfang.is Líu vinnufötin fást hjá okkur. Vatnsvirkin vinnuföt. Skemmu við.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.

sherman.is. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is. 60 ára samstarf dynjanda og peltor. Bluetooth peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru

0: yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
1: Hýslan Skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan Skeifunni og hýslan.is.
2: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það er dregið á morgun. Ok.
3: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu en nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
1: Rennur einsun. Glersín.
2: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hvassviðriðið í Vestmannaeyjum er meira en ráð var fyrir gert. Klukkan 8 mældist vindhraði þar 42 metrar á sekundu og fóru kviður mest í 51 metra. Skólahaldi var frestað í Eyjum vegna veður ofsans.
3: Það mun meiri vindur heldur en spáð var og kviðurnar langt yfir 40 metra. Þannig að það ekkit gott að vera að minnst okkur stækki með börnaferli. Og við höfum frestað skólahaldi, við höfum að taka aftur stöðuna núna klukkan 9 en það hann rauk mjög hratt upp, svona upp úr 6 í morgun og var mjög kost klukkan rúmlega 7.
2: Þú fórst neður á bryggju, allir bátar í höfn?
3: Nei, það nú ekki alveg allir bátar í höfn en það samt, það tekur í og það bara því það svo ofsalega hátt í að maður svona smá smekur við það en Þetta vonandi við erum vön að taka stá við mikinn vind hérna og mér sýnist nú flestir hafa bara búið sér mjög vel fyrir þennan hvell, þrátt fyrir að hann sé stærri en spáðar.
2: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmanneyja bær. Þá var björgunafélag Vestmanneyja kallað út rétt fyrir klukkan 8 eftir að þakplötur fóru að fjúka.
4: Já, verkefni í Vestmanneyjum var leist tiltölulega rætt, þar var þakkantur að losna og fimm manna flokkur úr björgunarfélagi Vestmanneyja leisti það all. En núna réttir í nýju var svo verið að kalla út flugbjörgunarsveitinu á Hellu og þetta fæst upp á fastalandið og þar veiðist gróðhús verið að gefa undan eftir veðrinu.
2: Og svo hafiði mannað eitthvað að lokanapósta?
4: Það áfram loka milli Víkur og Makrafljót. Eyjafjöllin eru viðsjárverð í þessari vindátt og svo erum við bara með augunum boltanum annars staðar landinu eftir sem þetta færist yfir.
2: Sagði Jón Þór Víljónsson upplýsinga fulltrúi Landsbjargar. Já, slæm veðurspá virðist hafa gengið eftir og var þjóðvegi eitt á Suðurlandi frá Markarfljóti og Austuravík í Mýrdal lokað vegna þessa á sjötta tímanum í morgun. Veginum Öræfasveit var síðan lokastuttu síðar en þjóðvegur eitt á milli Víkur og Skaftafells er á óvissu stigi og gæti lokast með stuttum fyrirvara. Þetta kemur fram á vef vegagerðarinnar umferðin.is. Þar segi ég jafnframt að appelsínugul viðvörun á Suðurlandi gildi til klukkan 10 vegna storms og Snæfellsnesi og Breiðafirði taki viðvörun gildi klukkan 11. Á Vestfjörðum síðdegis og svo Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast megi þar við mikilli snjókomu eða slyddu, slæmuskyggni og lokunum vega. Eru vegfarendur kvattir til að fresta ferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og ferðarspám. Nú engir öskun hefur orðið á alþjóðlegu flugi frá Keflavíkurflugvelli en innanlandsflug hefur raskast eitthvað. Flugi til Akureyrar var aflýst klukkan 9 og beðið átekta með flug austur og Egilsstaði og Hornafjörð fyrir hádegi og eru fólk kvatt til að fylgjast með áætlunum á VF í Savia. Nú frétt að vera næstar á bylgjunni klukkan 10 en þanga til má finna allar helstu fréttur óveðrið og framvindumála í sérstakri vakt á Vísi.
5: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískingu. Bjartir og brosandi morgnar.
6: Bítið á bylgjunni.
7: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, klukkan farin að ganga 10. Það spurning hvort að lægðarmet verði slegið, þar að segja loftþrýstingsmet, erum við ekki svolítið á höttanum eftir því? En við erum ekki á höttanum eftir því reyndar, við vil, kærum okkur ekki það.
8: Ég spáði ekki að því loftþrýstingi fyrir en bara núna síðasta sólarhring og það að þöksu þér.
7: Já.
9: Ég bara aldrei spáði neitt í loftþrýstinginu, mítið ekki um á bílum og reyðhjólum. Mm.
7: Já,
9: en nú langar mig að vita sko ætli þetta hafa ykkur áhrif, ætli maður geti ykkur með mælta, hvort þetta hafa ykkur áhrif á mann, eða bara ef maður
8: Nei, meina, Lilja búða það að ég var að fara að fá hausverk út að loftrýstingi og ég bara komið
7: Sveittur og hausverkur og... Ég meni þeir finni það nú alveg í lægðum að maður svona maður gæti verið duglegri sko og svona atorku meiri sko
9: En hver ætli svona vísindalega útskýringin á því sé? Er það bara, er þetta eitthvað svona súröfnismettun eða
7: Já, ég held að segja
9: Já, þetta sé bara, þetta er háfjallaveiki
7: Já, í rauninni sko
8: Lægðirnar eru okkar háfjallavík.
7: Já, það má segja það sko, það má segja það. En sem betur fyrr, er þetta nú bara eitt ár? Við kom einna best út úr þessu hérna á höfbrókssvæðinu. Mér skýrst nú að þetta verð nú að miklu leita bara gengi yfir svona hátæði spil sko. En það eru gular og appisumkvæmlega veðurverðin í gildi alveg til hátæði svo morgun. Þannig að það er ekki allir svona hefni svo við.
8: Rosalega vindkvöður í á Vestmannaeyjum, búið að fella niður skóla. Börni mín voru mikið að spyrja það í morgun hvort það er felldu niður skóli.
7: Já.
9: Þetta er alltaf sama spenningin, kynslu þetta kynslu, verður skóli og ef hann felldu niður, það er bara sem að raunni í lotta.
7: Munið eftir hvað var gaman satt sko, ok, hljómar aðslanlega að segja í gamla dagar, ekki eins og það sé það langt síðan, en þá var náttúrulega þurftum maður að kveikja útvarpinu, til þess að hlusta eftir, það var náttúrulega einhver vefsir eða eitthvað vísi.ris og eitthvað, þannig að hafa setið við útvarpið og beðið, verður skólið með nefndur, er hann lokaður,
9: og einu sinni. Eða felldu niður skóli, voru Andris Blöðmanni og Tinnabækur Það var ekkit, það er ekkit í videótæki og er ekki að þetta voru á teiknumyndir
7: Ég var svolítið að föndra reyndar sko
8: Ég fór nú bara aftur að sofa
7: Það, sem lítið bara, sem krakki
8: Já, já, bara aftur upp í rúm
7: Já, okay.
8: Það var lægðin sennanlega
7: Já, það lítið ást, já, það var þreyttan í lægðinni En við erum nú að stuttum og stundir allavegna í svona tæpan klukkutími viðbót og svo náttúrulega fólk bara væntanlega þeir sem geta mættið til vinnu og allir skólar eru opnið nema í Vestmannaeyjum það er nú eini staður en það sem að ég meina, það voru vindkvöður yfir 50 metrar á sekundur sko.
9: Já,
7: það er ekki
9: það fer engin út í það
7: nei, það er bara rugl, en við ætlum að tala hér eftir öskumastund við frangóttustjóra Elko hann Óttur Rödd Sigurbergsson sem er tveldanum virðisaukaskatt og nótur aftekki og viðgerir og svo er það framhaldssagan um gullkistuna
8: heldur betur

0: Einmitt það, þá er klukkan tímindegengin í tíu og í dag er alþjóðlegur dagur ráttækja úrgangs. Þannig að heyrist því óttara Erni Sigurbjörnssyni frangatastjóra og Elko sem segja bara heyr, heyr, velkomin.
1: Þetta skiptir okkur gríðarlegu máli.
0: Já, til hamingi með hann dag.
1: Já, takk fyrir. Við erum búin að vera að halda upp hann dag núna síðustu 4-5 ár. Og hérna, þetta eru samtökin við fórum sem standa að þessu og það hefur að vekja athygli bara á semst líftímaráttækja, fræðsluðum ráttæki og líftíma, semst hvernig er þetta lengja í líftímanum, hvernig á að endurvinna og allt þetta og yfirskriftin núna er eitthvað sem er nýjörði, kalla fasttek eða ráttækni, þið kannast við ráttísku, kaupa ykkur bólinn hérna, nota einu svona hendunum, þetta er svona svipa með ráttækin, það er svona að kaupa og þú getur eða ekki gert við þetta.
2: Já.
1: Og þú séðan þarftur bara að fleyja þessu út að það er gett að gera við þetta en það er náttúrulega verið að sporna við þessu og veist, við erum með ákveðna ásáskoranir hérna á Íslandi og þannig að við erum svona að vera að fókus á hvað við getum gert og við erum búin að vera síðustu ár að hugsa hvernig við getum uppfyllt okkar framtíðarsýnum að vera leiðandi í hringarásækjur ráttæki í Íslandi og það er Við erum búin að gera held ég allt sem við getum gert. Nú þurfum að fá hjálp.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum að fá smá breytingar til þess að getum haldið áfram.
0: Hvaða breytingar þá?
1: Sko, það sem að staðan hjá okkur er og áskorunar eru að þið hafi ekki þvott að viljum bilað hjá okkur.
2: Ójú.
1: Og það getur verið ótrúlega dýrst að gera við þessi tæki.
0: Mm-hmm.
1: Og það getur oft verið það dýrst og þú hugsar, herðu, bara er ég að fara að borga þennar 60 skall í vikerð eða er ég að kaupa mig nýja vil og 70 skall kannski. Þú veist, þú kaupir nýja vilna.
2: Já.
1: Og hérna, sömulegis bara með sölu og notuður aftækjum. Ég er mikill talsmaði þessa að selja notuður aftækja lengi í líftímanum. En við erum bara að horfa á það að þetta er bara 0,23% af veltu er í notuður aftækjum hjá okkur. Og þú horfir á verð á notuðum iPhone eða notuður tölvu eða eitthvað. Það er verðmunurinn á nýju og notuður réttlættir ekki alveg þú veljir notaður aftækji frekar.
2: Nei.
1: Þannig að við erum að reyna út af því að við hvert ár sem við lengju líftímana á raftæki, þá erum að spara framleiðslu á nýju raftæki og kolefnisporið er hvað mest í framleiðsluferlinu og dreifingu. Þannig að ef við lengju líftíman með eitt ár, þá spurum við framleiðslu á nýju tæki eitt ár. Þannig að það er svona, og þetta kallast hérna, carbon handprint, þessi spartnaður. Þetta er gríðalegu spartnaður. Og hérna, þannig að við erum all for it að hérna, lengja líftíman en við getum gert breytingar en bara til dæmis eins og við gera markaðurinn að gera við tækin þetta er dýrt og af hverju er þetta dýrt jú, þú veist við erum hérna í lítil eiga einhverstar norður í hafi og við vantar kannski svolítið sérþekkingu, framleiðendurnir mikið virkir í öðrum löndum með vextaði sjálfur þar, þetta vanta þetta allt, það er dýrsta hálaunakostnaður, dýrsta að flytja hérna varhlutina inn og hérna Og þess vegna að það er lítir hagnafón líka í ráttækjavegstæðum á Íslandi og við erum búin að sjá bara mörg vegstæði. Við erum með, sem stíð samstæður við 60 vegstæði í dag, en við erum að sjá fullt af vegstæði sem eru að leggja upp laupana, bara út af því að hagnafónin er lítil. Og hvað gerist í manna? Sérþekkingin er þá bara hverfa.
2: Já.
1: Og svo hugsa ég bara, worst case, herðu, 5-10 ár, þóttalinn bilar. Það er ekki til að gera við hana.
0: Nei,
1: hvað ég að gera? Nei, þú veist, það verður kannski ekki alveg svo slægt.
0: Þú veist, samt sem aður, sko, biðlistarnir verða bara svo langir líka eftir að komast í viðgerð þegar að höndunum fækkar, þannig að þetta er vandamál.
1: Já, og þú veist, við erum líka að horfa fullt af vörum sem eru flottar og hittar og skemmtilegar aðtaki. Það er bara rosalega erfitt að finna viðgerð alveg á Íslandi fyrir svo vörur, sem er bara mjög slæmt. Og við heldum að það sé ákveðna breytingar sem er hægt að gera á Íslandi til þess að sporna við þessu og hleypa lífi í þetta og líka bara verði þessa kannski verði meiri innáður í því að gera við vörur.
2: Og hvað er það svona sem að þú myndir vilja sjá gert til þess að
1: það kveiki þessu? Við í tilefni dagsins, alþjóðlegu dagur aftækjúrkom, svo sendum við fjármálaráðherra hérna tillögu hvað væri hægt að gera. Það er rosalega einföld til það. Og það er að afnema virðisaukaskatt af viðkerðum á ráttækjum og afnema virðisaukaskatt á sölu á notuðu ráttækjum.
0: Er hann í hærra þrýpi? Er hann í
1: 24%? Já, 24%, já. Og við erum búin að sjá, við erum búin að náttúrulega greina hvað er í gangi í kringum okkur og við erum búin að sjá fullt á löndu sem að gerst þetta. Belgia, Svíþjóð og Austurríki sem að gerst um ýmsu leiðum, annarkvort með niðurgreiðslu eða breyting á skattþrepi eða bara afnám skattsins. og hérna, við höldum að við getum bara myndað bara sérstöð í Íslandi, við getum verið best í þessu hér, við getum skapað iðnað, við getum fara að opna rekstur hérna í Íslandi sem stöðlar að því bara endur nýja tækin til að koma sjölu aftur þannig að þú veist, það er hægt að gera ýmislegt.
2: Gerið ykkur ykkur svona grein fyrir hvað þetta myndi kosta stjórnvöld, þú veist, þetta geta ekki verið háar upp að þér.
1: Við erum sko með einhverjar svona sirkabát, ég ætla nú ekki að fara að hafa einhver króntölur hérna, en ég veit bara að þetta mun skila sér í afleitun tekjum á móti. Þú veist, jú, þetta kostar einhver pening, en það kemur bara tilbaka út af því ég veit það að það er bara innar og rekstu sem myndi fyrir gangi hérna fyrir þessa breytingu.
2: Já, og svo er það væntalega umhverfisáhrifin sem eru ansi...
1: Og já, það er með mjög, það skiptir mig gríðalegu máli að hérna út af því að tækin eru bara góðgild, við þurfum bara að hlúa þeim og lengja líftíma.
0: Hver eru stærstu mistökin sem fólk gerir varandi raftæki og ástæði fyrir því að líftímin verður ekki eins langur og hann gætur því?
1: Sko, ég held að ég getur nú ekki skellt skuldin á notendan út af því að það er bara staðrenda tæki pila eftir ákveðin tíma, þau lifi ekki endalaust og það er bara eina sem er að láta gera við þau. En eins og segi, flöskuhálsun er að við gera kostnari ef hár. Það er að fullt sem getur gert til þess að halda lífi lengur í því. Ég þekki það nú ekki allt, hann var alveg hólmfélagi minn þekki það betur.
0: Jú, hann er farið svolítið yfir
1: hæmið. Kvernatóhugsun, þóttalna, kvernatóhugsun, kaffiðalna og allt þetta. En vissulega getur maður gert eitthvað, það er mjög gott að lesa leiðbeiningar, eins og segi alltaf.
2: Já.
1: En hérna, já, en það skiptir bara grill og máli, sko, Íslendingar eru að mynda núna 22 kíló að raftæki úrgangi á bara hvern Íslending á ári.
0: 22 kíló á hvern Íslending?
1: Já, og þetta eru 2022 tölur.
2: Maður bara að skamma sér smá.
1: Nei, sko við hefum ekkert að skammast okkar út af því að ef við komum svo í ábyrga endurvinnslu, við komum sér hingar á sagakjörið, það var bara ekkert að skammast okkar fyrir þetta.
2: Já.
1: Og ég er búin að heimsækja alla móttökuaðal á Íslandi. Þú veist, þú fer með tækið í sorpu eða endurvinnslu stað. Og svo taka móttökuaðlarni við þessu sem eru þú stringrás, terra, IGF og fleiri. Og þeir eru síðan með samninga við erlend aðal og ég er búin að heimsækja alltaf þess aðal og sjá hvernig ég gera þetta. Og þeir senda tækin út og ég tók til dæmis sá tölur yfir sjónvarp sem var sent erlendis til hérna, endurvinnslu aðala. 94% af sjónvarpinu urðu á hráefni aftur. Þannig að þú veist ekki þetta ímynda ykkur, það er bara 6% sem fyrir urðun, 96% fara hérna og verða að nýjum tækjum.
2: Ok, nú ertu búin að aflétta saminskubitinu.
1: Já.
2: Mér lífið strax betur.
1: Svo er það líka bara spurningu, þú veist, gamli síminn sem eru með henni skúfu og eitthvað svo leis. Og það getur á saminskubit að kaupa ykkur nýja síma. Komum bara gamla síma til okkur og kaupa hann af okkur og hérna
0: Já, þið borgið náttúrulega fyrir gamla síma undir einhverjum skilur með það ekki
1: Jú, það bara verið í lægi og það þarf að vera náttúrulega einhver endursölu verðmætti í tækinu ef það er engin endursölu verðmætti í tækinu skiliðan þá þátt bara endurvinnslu og við það verið búin til hráefni úr honum aftur Þannig að við eigum alls ekki að fá samvinskapitið því en ég segi samt, reynum að lengi líftímuna á ráttækin Ég byrð bara ríkistjórnum, please hjálpa okkur
0: Já, ertu vongaður að fá svör?
1: No comment
2: Er allan að ákallið er komið
1: Ákallið er komið og ég vona að gerast eitthvað í þessu út því að við erum nefnilega sko, hérna, við erum já fyrirfæra mikilvæg ráttækjamarkaði og við viljum bara gera betur og við viljum bara fá hjálp
0: Vonandi verður ykkur öðrum rétt hjálparhönd ég held alveg sé líka alveg fullt af fólki að núti sem gæti alveg hugsa sér að vinna við þennan bransa, þar að segja, gera við raftæki, koma þeim í nýtt hlutverk til dæmis, sem að bara er ekki fært það í dag, út af því að einmitt þess að segja sko, það bara borga sig ekki
3: Grammafón Viðgerir Ómars
0: Já, það er ekki að fara nafnirna því sko, en ég var að hugsa til þín, þú ert alltaf eitthvað að ditta það einhverju sko.
1: En þú veist, það er fullt af fólki, sem ég tala við fullt af aðalum sem að vilja vera á þessu markaði að gera við tæki og grúski þessu og búi til verðmætti en já, það vantar hagnaði vonuna þú ert ekki að gera eitthvað fyrir ekki neitt
0: sko. Nei, þetta ekki Inn á elko.is er líka hægt að lesa blogg þess að þennan alþjóðadag raftæki úrgangs og þess að tilaukar til stjórnvalda Óttar Örn Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri elko aftur til hamingju með daginn
1: Herðu, takk fyrir, ég ætla að reyna að komast lifandi heim í þessu veðri
0: Já,
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
5: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá komin tími á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílöopn. Nýr opn, betri sána, meiri velíðan. Sauna.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
11: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
15: Tútor rafgeymar með háu kaldræsufóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
16: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Já, klukkan gengin 26 mínútur í 10 og við ætlum að halda áfram með alveg ótrúlega skemmtilega hversta sögu sem að hérna hefur verið fjallað já, fjölmjölum síðustu svona daga og það snýrað gullkistu eða svona, já, fjársjóðskistu sem var grafin í Heiðmörk af Viðari Bjarka Björssyni hérna og föður hans árið 1994 það stóð alltaf til að Viðar myndi sjálfur kannski grafa hann upp eitthvað tíma með börnarnar sínum, finna hana en það var annar maður Guðmundur Bjarki Brynjólfsson sem að fann síðan kistuna og hann á línunni hjá okkur og hérna Guðmundur við nú aðeins búin að ræða saman það hérna, að þú notaðir málmleita tæki til þess að finna kistuna og við verðum aðeins að spyrja hérna áhugaðan þín á því hefur hann verið lengi til staðar?
3: Já, bara kannski svona eins og já, ykkur Ómari, sko, svo ég svari spurningunni hvar maður fær svona tæki þá.
4: Já.
3: Þá keisti ég síðasta málmleita tækið og ég myndi ekkit vera að reyna að leita því.
2: Þau eru bara uppselt og þetta er...
3: Uppselt, uppselt að síðasta og hætta framlega þess.
2: Já, en tækið þið, það var ekkit keift á Temu, þetta var, þú sagði mér það, þetta er alvöru græja.
3: Já, sko, lengi vel, ég hef búin að eiga sko gamalt bara hérna í tvö ár sem bara mjög ódýrt sem fæst hérna á Íslandi.
5: Og... Er það til sölu eða?
3: Já, það eru til sölu bara inn í búðunum. Þetta er meira svona kannski í svona sveita búðum. Ég veit þetta á Selfossi og Borganesi og þannig og menn fyrir norðan eru með svona, en þetta er rosa lítið. Ég veit þetta var í Coolshop, Kids Coolshop, eitthvað svona krakkatæki og hvað. Og það var auðvitað bara að svipa gæðin, sko.
4: Já, þannig að kannski ágætis byrjun að byrja það, en þú ert þá komin með eitthvað svakalega fínt.
3: Já, eftir að hafa verið í því í tvö ár að labba bara alls konar staði, þá svona, maður alltaf að læðast að mér ykkur grunur, ef ég væri nú samt yfir einhver rosalega fjarsjóði og væri bara með oflíðlega tæki til að greina það, sko, þá... Fyrir hún kaupa það besta sem var í völ á.
2: Já, það óbærileg til svona, að kannski standi við fjarsjóði og finna hann ekki, sko, verandi samt með tæki.
3: Já, tilfinningin alltaf, hann aðeins meiri til vinstri eða til hægri, hann kannski bara endar ykkur þar upp á heiði, lappandi ringi, sko.
4: En býttu, ég verð að fá að spyrja þeir, sko, hve oft ferðu út að ganga með málmleita tækið þitt?
3: Sko, þetta aðalega náttúrulega sumrin, sko, jörðin náttúrulega gattfriðin, sko, ég reyndi þetta vetri til, þannig að það er alveg vonlaust, sko, en þetta er bara sumrin og þetta byrjaði svona sem hugmynd, ég veist, maður veit aldrei hvað maður á að byrja í ammæli, sko.
4: Já, einmitt.
3: Þannig að mér bara datt þetta í huga þegar maður var alltaf að pæla í þessu og hérna, og þá fann kona mín svona eitthvað á Selfossi og létt mér fá þetta og ég fór náttúrulega strax út, þetta átti að vera eitthvað sem ég myndi gera geti gert með strákunum mínum, fari í einhverju fjársjóðsleit og það datt fljótlega yfir það sem við fundum ekki fjársjóð í fyrstu ferðinni.
2: Já, það var sá áhugin búinn.
3: Já, það bara, við fundum engan fjársjóð.
2: Herði, en segðu okkur síðan frá því, hvernig kemur til að þú finnur gullkistuna í Heiðmörk?
3: Já, þannig að ég pantaði sem sagt þetta tæki, nýja tækið, bara frá Bretlandi og var búin að vera að bíða eftir í lengi rosa spenntur sem kom því ég fekk það í hendurnar og bara út af einhverju fór ég í Heiðmörk var bara búin að vera í 20 mínútur þegar ég ramba á fjarsjóðskistu
4: okay. Og
3: ég sem sagt var hérna í sem sagt hlýð sem var svona minna af einhverjum frjám var bara leiðin tilbaka og það bara eins og sé hnýft í mig einhvern veginn farða hans inn í skóginn einhvern veginn og ég labba bara 20 skref upp, 10 skref til hægri og bara beint á þessa fjarsjóðskistu.
4: Vá!
2: Og ærist bara tækið, fannst það strax að það var mikið að málmið þarna undir þér?
3: Já, já, ég svona minni reynslið og hélt ég kannski bara að þetta væri gattavír eða nagli eða einhvers konar rusl sem að finna svona ofta, sko, það er alls konar hluti sem að hefur fundið, sko. Að ég var, að ég heiðmörk kannski var ekki að búast við að það var eitthvað spánverja gullar en jæna, já, ég byrja að moka og fyrst náttúrulega bara er þetta einhver moldarköglar og okkar svona og síðan í einu skópinu kemur bara peningar hrúa og bara dreifist þetta bara út um allt.
2: Og hvernig og ég, var þið við, varstu ekki bara?
3: Já, svo lengi áttum á hvað var í gangi, ég bara var þetta hérna.
4: Vá, en, sko, en þetta, þetta er náttúrulega bara eins og sérst að upplifa, sko, bara æsku draum held ég svona 80% þeirra sem er að hlusta.
3: Já, nákvæmlega. Ég var samt bara svona ballega í þetta, þetta tók mig eins og segja mjög langa tíma, áttu mig á hvað var í gangi og sen er ég að moka á meira og þú veist, af því að kistan er orðin af engu, hún er bara eins og brempókingunin. Þannig að, hérna, þú veist, laga það, þú stendur alltaf í einhverjum fréttum að, hérna, kemur einhver mynd af kistu, það er bara mynd af sambærilegri kistu, sko. Af því að það er ekki stafið þeirri kistu eftir þannig sé, það er bara eitthvað lítið spjald með hengilás á. En ég fór bara beint í gegnum lokið á henni og er síðan að dusti þetta bara eins og einhver fornlega fræðingur því ég átta mig á að þetta er alveg heil kista og ég sendi konunni mynd, það er kista hérna. Hún bara, já, right, þetta er mynd af netinu og hvað og ég fór í eitthvað ferli til að reyna að sannfæra allum að þetta væri kista hérna. Og séðan var ég bara reyna að dusta af þessu svo að var ekki mold og eitthvað að fara onni í þetta. Þá var ég bara að byrja að rökkva og ég enda með að hringja í pappa minn sem er líka áttræðisaldri eins og pappa sem við þess. Og hérna, hann kom að klættur eins og ungur glæpamaður sko. Að
2: bjástra þarna eitthvað í skóinu.
3: Já, en svo maður býða búin til allir eru farnir.
2: En svo býði, þegar ákveðið að býða það síðan til morguns þar ekki og komið síðan með liðsöka að, hérna, að ná í fenginn þar ekki.
3: Já, ég endaði með bara að henda plátbóka yfir þetta og henda einhverjum greinum hann og þá kom bara að sækja þetta daginn eftir. Það væri enn stjarnfræðilegra, einhver annar myndi ramba á því myrkrinu, bara nóttina, þannig að ég var svona, já, vongur að það myndi bara haldast þannig. En þannig ég fer með fjölskyldur að daginn eftir og við mókum þetta upp og þetta var miklu meira en ég hélt, sko, þetta var bara fleiri pókar og við löppum þarna með þetta út í bíl, allir með einhvern kassa og póka og meðan er garminn saupa mót þarna, saupa fram hjá okkur.
2: Og þið að reyna svona
3: mjög skuggaleg fjölskylda
2: bera póka ykkur fengur heðmur.
3: Já, nokkjalega og þegar heim var komið þá var þetta mældist yfir 50 kíló sko.
4: Vá 50 kíló.
3: Já, en ég veit ekki hvernig pappans við þess að með þetta einhverju tré kistli hann er ekki eitthvað helja menni sko.
2: Heldur betur.
4: En þetta lítur nú að kveikja áhuga hjá krökkunum og svona að fara út með þér með málmyndatæki?
3: Já, það er nú bara svona upp ofan eins og
2: ég
3: segi, sko.
2: Ef að krakkandi vil ekki koma með þér, áskal ég koma með þér.
3: Já, nákvæmlega. Ég er alveg til í alls konar ævintýri, sko. Og ég hef verið að hafa samband við mig með þess að eftir þessa frétt, sko, og með alls konar hugmyndir og vísbendingur með hitt og þetta. Og...
2: Já, herðu, það líst með, við finnum Silfur Egils, bara held ég kjósaði, sko.
3: Já, ég það er mislega.
2: En svo var svo magnað sem þú sagði mér að hérna einmitt þessi skilaboð sem að við erum búin að segja okkur að hann hendi nú bara í einhvern svona fljótheitum onni hérna kistuna, að þú fannst það bref og gast lesa það.
3: Já, sko, efnst í kistinu var svona plastbox sem, já, ég var að vonast til að væri kannski einhverjir eðalsteinar í eða eitthvað sem myndi ekki fallur verði, sko.
2: Já, þarna væri raunverulegu fjársöðurinn.
3: Já, nokkulega. En þá var það bara miðið þarna vonni og hann var bara blautur sem er svolítið ótrúlega því að það sást ekkit á neinu öðru leiti, sko. Hann var alveg heill og ég gat dregið hann upp úr þessari ösku þarna og fó bara út í bíl að lesa þetta. Og hérna þá var ég ekkit, vissi ég ekkit alveg hvað þetta var stórt skilur, þá hérna, var ég náttúrulega ekki búin að ná að grafa allt upp sko, en ég held þetta væri bara einhver smá pjakkar, veist, hann og vinur hans hafa gert þetta, ég átti að mér geta á að þetta væri pappan sem hafa verið með hann sko, en hérna síðan kem ég heim og bara daginn eftir þá hefði, nei, þetta er náttúrulega miklu skemmtilegri saga ef við finn manninn, hann náttúrulega skildi eftir kennitölu, þú veist, á blaði.
4: Sem eftir fyrir með það.
2: Mjög fyrirhyggi samur drengur, sko, að henda kennitölu með.
3: En hann sagði, sko, að ég meina, ef þú væri ekki einn af þessum tveimur, þá áttu engan rétt á þessum kistli. Og hérna, já, ég tók það bara kist og hann að ég sendi honum bara mynd og hérna, viðbröðin hans voru náttúrulega bara, holy shit, þú veist, þú
2: veist, hann er ekki búist í þessu.
3: Nei, en ég meina, tilvíðlegin er náttúrulega mjög undarlegar, hann var hann að, já, deginum áður held ég.
4: Já, einum að tveimtum fyrr, já.
2: Já, einmitt að hugsa til fjársjóðar eins og þá.
3: Já, nokkulega.
2: Já.
4: Þetta er bara leið í loftinu, heldur það að hafi verið eitthvað svona yfirnáttúrulega upp sem hafa sko leittið þarna að þessum stað?
3: Það liggur við, sko, það er bara eins og segja, ég var bara farin að labba upp í bíl þegar bara mér fannst eins og að var einn heitt í mig svona. Maður farin í skóginn og náttúrulega þegar þú hittir við þar í klippingu, það hlýtur að vera.
2: Já, já, einmitt, þetta er alveg.
3: Merkjum það.
2: Þess vegna held ég að ég hljóta að finna Silfur Egils með þeir eða eitthvað, sko.
3: Já, nákvæmlega.
2: En svo er svolítið fallegt og skemmtilegt að Viðar síðan kemur bara til þín í heimsóknir ekki með börnin sín og þið farið aðeins yfir þetta.
3: Já, þeir koma hérna og skoða hérna peningina. Ég var í alveg basli með að koma sér inn á stofugólfi til að hafa þetta eitthvað frambærilegt. Þetta var svo smakalega þungt, sko. En það er nefnilega, þetta, ég vildi reyna að skóla af þessu tíð það er sem sagt gamla flotkrónan, hún heiti það, hún sem sagt úr áli. Og hún er bara orðin af engu, hún er orðin af einhverjum mauki og það var alltaf þó nokkuð af henni í þessu, þannig að það er svona, er einhvers konar mauk á þessu öllu, sko.
2: Já, þetta er ekki góð auglýsing fyrir gæða eftir lit ríkisins í peningamálum fyrir svona 50,
3: Nei,
2: 60, 70
3: bara,
2: árum.
3: Nei, bara, gyrðið upp í mönguðu.
2: Bara við fengum eitthvað drast, sko.
3: Já.
4: En hvernig líðið með þetta? Þú veist, þegar þú hugsa, þegar þú ert að fara yfir þess að sögum með okkur, við erum náttúrulega, þetta er náttúrulega ótrúlegt, sko, í rauninni, öll þessi saga frá Atilu. En hvernig líðið þér að hafa fundið þessa kistu?
3: Já, ég, náttúrulega, þú veist, er alltaf bara áttum á því hvað þetta er stjarnfræðilegt einhvern veginn, þú veist, hvað þetta er undarleg saga, sko, maður gleymi bara á til, sko.
2: Já, en svo mjög, mjög fallegt einmitt hvernig hérna einmitt bara sambandi ykkar Viðar sem við verið eftir þetta og einmitt sko hvað hann verið slíka einlæglega glaður að þú hafir upplifað þarna ævintýri með fjölskyldu þinni við
3: já,
2: að finna kistuna.
3: Já, ég er líka ánægð með það að ég hafi ákveðið að skilja þetta bara eftir til að hafa fjölskylduna með í þessu að grafa þetta upp.
2: Já. Droglega.
3: En ég kemur í ljós, sko, svo ég segi nú ekki við þeir, að það er nú fullt af peningarna sem er einhvers virðið, skal ég segja.
2: Já, þannig að það er fjársjóður í þessu.
3: Já, það er fjársjóður að neina, þetta er nefnilega peningar sem eru frá öllum bara heiminum, bara Ítalíu og Frakklandi, öllum Norðurlöndunum og
4: Austurríkinum. Ætlar þetta að meta þetta?
3: Ég læt bara gervigreindina með þetta svona,
2: já.
3: Þú veist, látt mat upp í hátt verðmat, sko, er svona skásétti hitt og þetta er einhverju silfurpeningar sem eru bandarískir og kanadískir og hérna. Og síðan er þetta náttúrulega mikið af peningu sem eru fyrir sjálfstæði Íslendinga, þannig að það er svona kóruna aftan og frekar en einhver skjaldamerki.
4: Aha.
3: Sá peninga er ég svona meira að hirða og þeir eru svona mis verðmæti, sko.
2: Já,
4: ok, hvað er
3: það? Þá alveg, þú veist. Getur... 5.000 skatt kannski stikið.
4: Nú, og hvað þarf að vera bara að tala um alveg peningi?
3: Þetta er, verður ekki, þetta borgar sér nú ekki upp í tækið. Svo ég segi
4: það. Já, ok.
3: Allan ekki ennþá, ég meina þetta, ég er náttúrulega ekki búið með helmingin að þessi, sko.
2: Nei, ég meina þú eru fram, sko. Þú sagði mér það, þú eru bara fram að, og gott betur yfir jóla að fara í gegnum þetta allt saman.
3: Já, já, já, ég meina, það fer eftir hvað ég gef mér mikinn tími í það, en núna þegar veturinn er að koma, þá get ég ekkit farið að leita meira þannig séð.
2: Já.
3: Þannig að ég mun bara eða tímanum í að telja peninga.
4: Þessi saga verður bara betra og betri, sko. En Guðmundur, ég verð að fá að spyrja þig. Varandi svona þetta málumlitatæki og þennan áhuga. Fyrir utan þessa kistu, hvað er svona það undarlegasta sem þú hefur fundið?
3: Undarlegasta, það er kannski góð spurning. Ég er náttúrulega hef verið mikið þarna á Álftanesi, það sem ég er upp alveg, sko.
4: Mm.
3: Og þar var náttúrulega herinn mikið og ég á hérna alveg bara risa stórt, svona 50 kalibera skot, svona sem er bara notað til að skjóta inn í flugvélar og okkar.
4: Já.
3: Alveg því var bara óskotnu, svo má segja, skur, þannig að það er alveg heilt, sko.
4: Mm-hmm.
3: Og alls konar eitthvað í kringu það, minni skot, alls konar og hérna, síðan er bara alls konar silfur, ég hef aldrei fundið gull, ég hef búin að finna alls konar silfur, okay. Skallgripi og það, hef farið tvisvar til nonna gullsmiðs, hérna í Hafnarfirði, með einhverju hluti sem ég vonast til að séu gull, en að því að ég kannski fundi alveg fárunum stað og djúft hún í jörðinni en sem bara kom í ljós að þetta væri bara ál
4: Býtu, hvað geturðu fundið á miklu dýpir hvað nemur tækið langt niður?
3: Það fer náttúrulega bara eftir hvernig jarðvegur þetta aðlega sko. Mm-hmm. Það bara stilla það svolítið á tækinu skrifu hvernig jarðvegur maður í hann að
4: Vá, ég held að verði því líka aðsókn í málmöðatæki núna
2: En segðu mér líka, þú varst aðeins að bölfa nöglum við mig, þú sagði mér að það væri eiginlega bara sama hvar út stígunnið fæti og fjarri bara eigust í einhverjum óbyðum, allstað eru naglar
3: Já, maður myndi halda að ég, maður sér ekki neitt mannaverk, hérna bara frá langt sem augað eigir og heldur að ef það kemur úr píp, þá hlýtur það nú verið einhver fjarsugur En þá það bara einhverju nagli og maður get ekki hvar hann á heima, það bara enda bara.
2: Það eitthvað sem að dreifa nöglum út allt einhver ódámar.
3: Og náttúrulega sem mikið, það eru djúsferðnir sem það eru með svona álæning einhvern veginn innan í sér.
2: Já, nemur tækið
3: Já, það nemur það, en ég að taka upp gamla brassa og frissi friski og eitthvað svona bótt sem löngu hægt að selja sko En það rættar ekki inga heim þá,
4: það
3: er rusla bóka
4: Það er gott að vita það, það er gott að vita það
3: En ég er náttúrulega að taka þetta með sko, allt sem ég finn basically en náttúrulega bara til þess að henda þessi rusli þetta er svona að gera gott úr þessi
2: Þannig að ég lýsir
3: svolítið eins og ég sé Það minnir mig á þegar maður er að veiða, maður er með veiðafærið úti, sko, og bara býður eftir eitthvað grípur í, sko, en maður er líka einhverjum góðum göngutúr, sko.
4: Já,
2: einmitt. Já. Þetta er margþætt áhugamál. Herði, Guðmundur, bara takk hella fyrir að segja okkur söguðina og hérna, þetta er bara frábært mál, skemmtileg saga.
3: Já, múndið bara heyrðu þau aftur.
2: Já, ég meina, miðað við þessa tilvílanir og þá er það bara...
5: Já. Þegar þú finnur krumlið að vikingaskipið þá hringir í okkur
2: Já
3: Rísa, það er skip hérna
4: Takk fyrir spjallið
2: Takk
3: fyrir, bæ
6: Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
7: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
12: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
13: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
14: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
17: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra, ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
18: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og notan þannig
16: Reykjavík síðdegis
19: í samstarfi við Pennan húsgögn og löður

0: Einmitt, það er veðurvakt hérna og vísi verið að fylgjast með öllum vendingum en það er líka beint streymi eða bein útsending frá 47. þingi ASÍ
1: Já
0: Hérna, sem er nú bara hérna á Hilton hérna á Sjölandsbraut
1: Og þar má fólk bara mæta líka en kannski messufall smá
0: Já, ég held
1: reyndar
0: Já, ég held reyndar að þurft að skrá sig fyrir fram en kannski já, það okay. er það hægt, ég ekki viss Erum við komin í mynd duttum á
2: Já, já, við hérna það svo gaman að sjá þess að innað menn sem eru djörfusmiði sem eru hér á milli þylja
0: Emmett, það var það sem ég var að spara nefnilega, já, við erum málið fyrir barði á veðrinu
2: Við höldum bókstæl ekki vatni
0: Við höldum Nei. Ekki vatni
2: Við sjálfum okkur
0: Nei, að byrja að leka hérna svona.
1: Björt, brosandi, en blöt
0: Þannig að segja því að lag í alvörni, ég get ekki toffað

0: Einmitt það, þetta fyrir nú að klárast hérna hjá okkur sko, það nú kannski jákvæða fréttir hérna í þessum degi að mér sýnist alþjóðlegt flug til að fara að eiginni, það er bara í góðum gír sko, það er bara alltaf áætlun og allir glæðum það mér sýnist þeir að búa að opna hringveginn aftur, sem var lokaður í morgun á milli Markarfljóts og að Vík í Mýrdal þannig að en þetta er svo sem að færast yfir landið og þessa viðvarnir falla ekki þú gildi fyrir hérna á morgun.
1: Það er svo undarlegt með unga menn, nei það er svo undarlegt að vera sko að tala veðri sem er víða kolvitlust en sjá það ekki fyrir framansi sko það er svo mikil munur á milli landsluta sem er ekki fyrsta og síðasta skipti en...
0: og við heyrum náttúrulega ekkit í veðrinu og langa til morgun sá við ekki og það er svo dimmt, svo kom fólk hérna bara veður barið að lagða á sig að koma og,
2: já. Fólk fórna sig fyrir bíti
1: já, við þökkum öllum viðmælendum morgun sem sérstaklega fyrir mætinguna
0: já, ég tekum til það en ég er þetta með niðurstu að fara ekki að sýta þess finnst þér lögulega verið nógu sýnilega það sem þú býrð nei, sögðu 61,3% já, sögðu 38,7% og svo er ný spurning í hvernig húsnæði býr þú? Eigin húsnæði, leiguhúsnæði, í foreldrahúsnæði á dvalarheimili þannig að, já, endur að kjósið inn á vísi.is og bylgjan.is og þá er það bara afmælisböðin.
1: Má ég byrja?
0: Á, sjálfsögðu.
1: Ástkær og yndisleg og dásamli tengdamóði mín fagnar afmælisinn í dag.
0: Ég? Til hamingju?
1: Ég myndi segja, ef ég ætta slump á tölu þá myndi segja 25.
0: Ah.
1: Birna Sigurðardóttir til hamingju með afmæli.
0: Drauma tengda svona þarna, greinlega. Ásuna Ólafsdóttir 55 ára, Sigrún Jóna Jóhannsdóttir 70, Torfi Agnarsson sem býði Danmörku, hann 58 ára og Hermann Ökku Gunnarsson, aðstofmaður bæjarstjórans í Reykjanesbæ, hann ámældi að til hamingju með dag.
2: Já, ég bara kalla eftir vinum sem eiga ammæli 14. oktober það væri jákvætt fyllun í tómarum
0: Davíð Hörgta Stefánsson 53 Lára Guðrún Jóhannudóttir ammæli Elisabeth Eir Eyjólfsdóttir á líka ammæli Bergsveinn Eiland 44 María Þóra Þorgeirsdóttir 41 og hann Tryggvi Gunnarsson ammældi til hamingju með daginn
1: Markus Auðun Viðarsson stórsnillingur í Sindra 45 ára og Karl Lúðvíksson sem er ekki Kalli Lú veiðmaður,
0: hann á ammæli
1: og samstagsfélagi minn gamall, hann á líka ammæli
0: annars Kalli Lú,
1: já,
0: wow.
1: Og hann er ekki Kalla Lú legur, mikil topp maður
0: já, já. Svo minnum við á það að dagur eftirréttana í dag, hann að nýti það vel en við komumst í miður ekki lengra auðvið tölkomin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið og við erum hér, tíminti fyrir sjö í fyrramálið
1: Sæl og bless, og Kalli okkar Lú er líka topp maður bara hann

0: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni. Lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is, þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
1: Ástasögur og fleiri sögur úr vitunum bíða þín á Garðskaga, safnahelgi.is. Öryggisvörur, vassvirkin vinnuföt, Skemmuvegi 48.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti.

0: Norður Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólfjörður.

0: við val á gólfefni í vitt flísaverslum.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Talsverður öskun varð á innanlandsflugi vegna veður, svo var fjórum flugferðum aflýst í morgunsárið til Akureyrar, Hornafjarðar, Egilsstaða, Bíldudals og Ísafjarðar. Óveðrið sem skall á að fullum þunga á landinu í morgun hafði ekki áhrif á millilandaflugum Keflavíkurflugvöll, en íbúar á Suðurlandinu fundu fyrst fyrir hvellinum hvassviðrið í Vestmanneyjum var til að mynda meira en ráð var fyrir gert. Klukkan 8 mældist vindhraði þar 42 metrar á sekundu og fór kviður mest í 51 metra. Skólahaldi var frestað í eigum vegna veður ofsansen er nú komið í lag aftur og veðrið að ganga þar niður eftir því sem fram kemur í skilabóðum frá Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra Vestmanneyjabæjar til fréttastofu. Nú þjóðvegur eitt á Suðurlandi frá Markarfljóti og Austravík í Mýrdal hefur verið opnaður en þessum kafla var loka vegna veðurs á sjötta tímanum í morgun. Veginum Öravarsveit var loka stuttu síðar og gildir svo lokun enn. Appelsínugul veður viðvörun á Suðurlandi féll úr gildi nú klukkan 10. Á vef vegagerðarinnar umferðin.is segir að á Snæfellsnesi og Breiðafirði taki viðvörun gildi klukkan 11 á Vestfjörðum síðdegis og svo ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast megi þar við mikilli snjókomu eða slittu slæmu skyggni og lokunum vega. Eru vegfarendur kvattir til að fresta ferðum eða kostur aka með gát og fylgjast með veður og ferðarspám. Nú, liðsmenn Björgunarfélags Vestmanneyja sinntu fokverkefni í morgun en afgreiddu það með hraði og flugbjörgunarsveitin á Hellu var kölluð út vegna gróðurhús sem var við það að fjúka og því verkefni einnig lokið. Þá sinntu björgunarsveitamenn lokunarpóstum á þjóðvegi 1 á Suðurlandi, annars hefur verið að mestu tíðenda lítið að sögn Jóns Þórs Víglundssonar upplýsingafulltrúa Landsbjargar. Nú, allar helstu fréttur óveðri ljósmyndir og myndbönd má finna í sérstakri vakt á Vísi. Og 47. Þing Alþýðusambands Íslands hefst í dag. Vísir verður í beinni útsendingu þaðan auk þess sem fylgjast má með streymi af málþingi sem framfer í dag frá 10 til 1 í hátíðarsal Hilton Reykjavík. Yfirskrift þingsins að þessu sinni framtíð vinnu og verkalýsbaráttu. Þar verður horft fram á veginn og rætt hvernig verkalýshreyfingin ætlar að mæta þeim áskorunum sem fylgja tækni og loslagsbreytingum. Mikil spenna fyrir landsþinginu en formaður Eflingar hefur sakað forma af affernum að ætla sölsa undir sig ASI með tillögu fækkun varaforseta. Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður verður á þinginu í beinni útsendingu á Vísi og mun grípa lykil fólki viðtöl þegar tíðindi berast. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 11, þanga til að finna alltaf helst í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
3: Takk fyrir þetta Thelma, komið í sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum 14. Degi oktober mánaðar þegar að 78 dagar eru eftir á þessu ári. Þetta bylgjan Á gott að fá nýjustu fréttir af því hvernig gengur í veðrinu víða land og þetta nú svona alltaf róast hérna í höfuborginni líka þó þetta var nú aldrei orðin eitt alvarlegu kvöllur en við þökkum fyrir það. Við verðum í bara skemmtilegu stuði, förum hérna í leikin okkar aftur á bak og meðlega 11 og 12 og förum í hvarvastu óþarfa fróðleik og meira til. Og svo komin tíminn til að fara að draga út vinningshafa í ýmsum leikjum hjá okkur hérna, þannig að við fylgjumst með okkur hér í dag í þættinum. En ég ætla að byrja á heilabroti. Og heilabroti í dag, já, það tengist eiginlega því að þetta nú oftast að finna í sósum og matvælum ýmsum, en... Þetta alveg frábært líka fyrir raka húðarinnar. Og hvað skildi það nú vera? Einhver sagði að vera þetta notað að jafnir sem raka krem, en þetta oftar, ég notaði þetta oftar í mataræðu eldurinn sem að raka krem. Held ég að bara aldrei notaði þetta sem raka krem. En það hægt. Og þá spyrum við hvað skildi þetta nú vera? Svarið kemur þetta eftir. Þetta byrja í dag á einu gömlu frá John Cougar Mellencamp og þetta

0: dagar og nætur gamla lagið sem að Björgvin og Ragnhildur gerðu á sínum tíma Það gaman að fá svona alltaf nýja útgáfur af ýmsum frábærum lögum Eru þá að svara við heilabrotinu Heilabrotið í upphafi þáttar snerist ég þetta matvæli og oftast að finna í sósum eða matargerð og svona en sérfræðingar segja að þetta sé gott rakakrem geti verið bara gott rakakrem fyrir húðina Hver matvaran? Matvaran majónes Þetta segja húðsérfræðingar það geti verið bara gott fyrir rakakrem Ég ekki viss að maður myndir samt setja majónes framan í sig og fara svo eitthvað út Þetta kannski meira eitthvað svona aðferð að nota heima til eins og auka raka húðurinnar En ég hef aldrei pröfað þetta en majónes hefur maður pröfað meira innbyrða Það nú bara þannig Þeim halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í oktober Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz Fullkomið fyrir góða hádegistund Fjallkonu aftunum 10 framreitt alla daga og tilvælið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5 Svo má ekki gleyma eftirréttunum alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Hvað í matinn? Hvítvíns rjómalagaðar risarækjur með sætkartöflumús og parmesan grænkálssalati. Eldum rétt.
6: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
7: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það nota frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það veðri hjá okkur á landinu í dag og þetta að ganga yfir þetta leiðenda veður og þegar gengið svolítið niður á hluta Suðurlands og hérna á suðvesturhorninu, það austan og norðaustan hvassviðri í gangi, stormur eða rok með talsverðir eða mikilli rigningu en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan hitinn 3-10 stig og mildast síðst. Nú það dregur og vindu úrkomu sunnan og austanland síðdegis í dag en snýst þá í norðan 18-25 metra landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Kólnandi veður seint í dag á þessu svæði. Morgundagurinn norðvestan 10-18 metrar í nótt og fyrramáli með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra. Svo dregur smá saman á vindi og úrkomu á morgun. Fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu jeljum norðvestan til seinni partinn á morgun. Hitir á morgun 1-7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austanlands og sólaruppbrásin sem að engi sá sennilega í morgun hún var bara 15 mínútur yfir 8 og sólsetur 12 mínútur yfir 6
14: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið þú og fjölskyldan eigi það skilið heimasíða okkar heitirpottar.is

þetta er nú einmitt lagið sem að við létum gera fyrir afmælisár bylgjunar Þannig að vel á annan tug íslenskra söngvara og söngkvenna Þetta bylgjulagið 2006

0: gaman að rifja þetta upp. Þetta var vinsælt á bylgjunni. Þær byrjuðu 1986 og þetta var eitt svaf lögum af ferlinum svona í fyrirtíð. Gimmi Vatu Har og þetta sló því líkt í gegn. Ég búin að steingleima þessu.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, og í hvarfast í dag þá höldum okkur sjálfsögðu eins og við gerum alltaf við rétta dagsetningu og við erum komin að árunu 2007. Já, já, 19 ár fyrir við aftur í tíman, 14. oktober 2007 var sunnudagur og þar má sjá á forsíðu fréttablaðinsins meiri hluti stiður nýja borgarstjórn. Já, já, hann að blés vel fyrir degi og félugum. Og Eiður Smári á nú metið mynd af Eiður Smára Guðjónsen markamet A-landslis Karla þar sem hann skoraði sitt 18. og 19. mark fyrir íslenska A-landsliði gegn lettum í gær og bætti með því markamet það dugði nú þó ekki til held ég til að vinna lettana einu sinni þennan dag en þetta var árið 2007 Svo erum við komin aðeins hérna inn í blaðið og þar við auglýsa meðal annars splungun í hann Jaris, Risa Smári eins og þeir segja og skemmtileg auglýsing frá Valsmönnum. Félagið komið aftur á réttan stall, fjórir fyrirliða Vals í gegnum tíðina ræðum byltinguna á Hlíðarenda. Já, já, búið að ganga vel hjá Valsmönnum og hérna bara frábært og þetta stórt félag. Þá svo meira af auglýsingum og viðtölum, viðtal hérna með Margréti Láru, Viðarsdóttur, í Val. Þannig að það var líf og fjör, svo var mikið að rímax auglýsingum, þannig að var rímax alveg með heilt blað, það var aðeins minkað og skemmtilegt viðtal við Björgvin Halldórsson sem að þarna var upp að halda upp á 40 ár í bransanum. Svo fallegt viðtal og flott mynd á honum. Björgvin Helgi Halldórsson heitin og svo það bíóhúsin þetta var Russell Crowe og Christian Bale í frábæri mynd One Ten to Yuma Three Ten to Yuma held ég heiti já og The Kingdom myndin var líka að vera sína og Good Luck Chuck svona humorísk mynd ég svona kíkja jú, íslenska myndin Veðramót var líka í bíóhúsum á þessum tíma og Svo var það svona í lokin aðeins skemmtileg auglýsing næturvaktin í kvöld á stöð 2. Stöð 2 skemmtilegri, eins og sagði í auglýsingunni. Og þarna var 30% aukafsláttur af fyrsta mánunum að þú kaupir áskriftin á netinu stöð2.is, þarna var netið að hjálpa til við sölu. En þegar að kemur að tónlistinni þá var það á þessum degi árið 2007 sem að mögnuð heimildarmynd Tom Petty og hljómsveitir hans Heartbreaker og fleiri var sýnd á kvikmyndahátíð í New York þetta var 4 tíma heimildamynd feril Kappans og hans hljómsveita sem að bar nafnið Running Down a Dream og já, það óraði sjálfst engan fyrir því að Tom Petty hefði síðan fallið frá akkurat 10 árum seinna En hér hann mættur og hann var að sjálfsögðu viðstattur þarna þessa frumsýningu á kvikmyndahátíðinni í New York á heimildamyndinni 4 tíma heimildamynd Tom Petty og hans hljómsveitir.

0: Þetta lag er nú einmitt í efsta sæti á bylgjulistanum ef hann myndi, þetta Klara Einars aldeilis búin að slá í gegn með þetta lag og klárlega hennar besta lag til þessa og það eru fleiri í vinslu ef ég heyrt og þetta verður bara gaman að heyra hvað kemur næst frá henni Erðu og svo var ég aðeins að kíkja svona á erlenda fréttir og alltaf þegar það frétt súkkulaði eða eitthvað sem tengir súkkulaði þá staðnæmist ég við það og kannski vegna þess að ég dálítið mikið fyrir súkkulaði, það bara verður viðkennast Nú í könnun sem að gerð var og þetta ekki könnun sem að gerð á Íslandi heldur út í hinn og stóra heimi og var gerð í háskóla einum og kemur í ljós að fólk sem að elska súkkulaði það oft nóg fyrir það að bara horfa á mynd af súkkulaði þá gerist eitthvað í heilanum og það fara af stað einhver svona vellíðunar hormón mest þetta áhugavert þurfti ekki einu sinni að borða það en það hjálpar við líka að bætir aðeins í en mér þetta svolítið áhugavert og þá ekki að tala að horfa á mynd af súkkulaði það líka möguleiki en að horfa á súkkulaði ég að vísu þannig ef ég horfa á súkkulaði langar mig bara að stinga upp um mig
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með

0: Púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Penninn húsgögn fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Það meira næði í lúgunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Helgin á bylginni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
9: Það áttu að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
10: Góðan dag, Friðrik Ómar.
9: Friðrik Ómar segiru, þetta nokkurn veginn sami takturinn en þetta samt ekki lagið.
11: Something's got a hold on me. Jú, kontrol,
12: eða ekki, lagið.
9: Manstu hvað það sem að það flyttur?
12: Ó, ég man ekki alveg hvað leikur.
13: Þetta er sem.
8: Sunnudagsútgáfan með kvata.
14: Fjórði það yngsta Stefan.
15: Já.
14: Og svo það næst yngsta, það 50. Og svo ákvæðum við að gifta okkur sjötta.
15: Já.
14: Og svo ég 7. Og við bara röðum þessu, það bara eitt stórt partí.
15: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur, sko. Einu svona ári gerist eitthvað hefur ykkur, en
14: það ekki. Jú, svo það það, sko. Það bara fengið tími.
8: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

Change the World og ég veit ekki að allir muna þá sögu en hann og George Harrison voru miklu vinir George Harrison heitinn úr bílunum og þannig kynntist hann Patti Boyd sem var eiginkona George Harrison

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Sime munnúði. Cold Sime getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Cold Sime dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Sime er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Sime munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Huldir heimar hafsins og heimskautin heilla í þekkingasetri Suðurnesjana, safnahelgi.is. Athygli, já takk. Munið endurskinsmerki ADHD samtakana, ADHD.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
5: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
6: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
8: Þú segir bara jáskan.
7: Aðeins á Sýn Plus.
9: Fjármagn segjendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Eldaðu eitthvað gott í kvöld.

0: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
1: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. kjarafélag.is
2: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vegagerðin með talsverðan viðbúnað vegna óveðursins sem gengur yfir landið. Búið og opnar hringvegin í Öræfasveit eftir að honum hafði verið lokað í morgun og hringvegurinn og allir aðrir helstu þjóðvegi landsins eru því opnir sem stendur en appelsínugul viðvörun tekur gildi á Snæfellsnesi og Breiðafirði klukkan 11 og á Vestfjörðin síðdegis og svo Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast megi þar við mikill snjókomu eða slyddu og slæmu skyggni.
3: Já, við erum með tölverðan viðbúnað og við erum með fjölda vega sem eru á óvissu stigi og má alveg búast við að það komi til einhverja og jafnvel tölverðara vegalokana sem líður daginn.
2: Já, hvað helst þá?
3: Læðin gengur svona yfir, þetta er kannski minnst á höfuðborgarsvæðinu en þegar hún gengur yfir að þá verður aftaka veður á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi og svo miðan við hitta því líka þá jafnvel hugsanlegt að það verði snjókoma eða einhver leiðinda Holtavörðuheiði og Bröttubrekku en algjörlega viðbúið að það þurfa að loka vegum á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi eða einhverju marki en það svona fyrir eftir hvernig þetta þróast og þessum eru þeir enn sem komið á óvissu stigi og kannski við vissara bara fyrir fólk að fylgjast mjög vel með á umferðin.is og ég held að á þessum stöðum verði bara ekkit verða veður.
2: Segir G. Pétur Mattíasson upplýsinga fulltrúi vegagerðarinnar. Nú viðvaranir á Suðvesturlandi hafa fallið úr gildi, búið þeir að draga talsvert úr vindi á Suðurlandi en gul viðvörun áfram fyrir Faxaflóasvæðið til miðnættis. Íbúar á Suðurlandinu fundu fyrst fyrir kvellinum hvassviðrið í Vestmannaeyjum var til að mynda meira en ráða fyrir gert. Klukkan 8 mældist vindhraði þar 42 metrar á sekundu og fóru kviður mest í 51 metra. Skólahaldi var frestað í eigum vegna veðurofsans en komið í lag aftur og veðrið að ganga niður þar. Nú liðsmenn björgunarsveita sinntu tveimur fókverkefnum í morgun annars verið í Vestmannaeyjum og hins vegar á Hellu. Vel gekk að leysa þau og hefur starfsveita öðru leiti verið tíðinda lítið. Nú allt óveðrið má finna á sérstakri vakt á Vísi. Og formaður Eflingar segir það vel koma til greina að stéttarfélagið segir sig úr Alþýðusambandi Íslands ASÍ. Það sé hins vegar langt og flókið ferli en deilur innan verkalýðshreyfingarinnar eigi sér langa sögu. Þing ASÍ hóst klukkan 10 í morgun og verður nána fjallaðum í hádegisfréttum. Mikil spenna í loftinu fyrir þingið og verður meðlanast tekist á tillögu fækkun vara forseta ASÍ. Nú frétti verið næssar og bylgjun á hádegi á slæðinu 12. Þangað til að finna allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Takk fyrir þetta Thelma, höldum áfram með tónlistina hér á bylgjunni. Ívar Guðmundsson með ykkur fram til klukkan 1 og fyrir að renna að stað með frábæra tónlist og lagaleiki líka. Þá meina ég lagaleikin aftur á bak, hann verður hérna á sínum stað. Og svo þegar koma aðeins með styrlaða staðrið.

0: Frey Bandaríkin og erum í Cleveland í kvöld, Cleveland, Ohio. Svo eru þau komin til Chicago og morgun, hugsa ykkur, þetta engin smá ferðalög á þessu fólki. Og svo daginn þar á eftir, Milwaukee og 17. Minneapolis. Og svo koma nokkru dagar og svo eru þau farin til Denver. Þetta kannski ekki löngferð, en það að segja sér nóg að vera hjá Daða Frey og Bríet sem hefur verið að heita upp fyrir hann. Þetta bara skemmtilegt, þetta mikið ævintýri. Það alveg á hreinu. Herðu, sturlaði starindir, ég búin að lofa nokkrum svoleiðis. Og sturlu starind, jörðin hægir á sér pínu lítið á hverju einasta ári. Þeir segja þetta sé í kringum millisekunda. Það bil. Og þá þýðir að eftir nokkur milljón ára þá þurfum við ekki hlaupár. Hversu sturlaði það? Sturlu starind. Sturlu starind. Vísindamenn segja að höfrungar geti þekkt sjálfan sig í spegli. Það áhugavert. Sumum dýru bregðu við að sjá sjálfan sig í spegli en ekki höfrungum. Og okkur hefur nú stundum fundist þegar maður hefur verið í sveit og sé hænur að þær geti hlaupið rosalega rætt. En já, hraðasta hæna sem að mælst hefur, hún hljóp nú ekki nema 14,5 km hraða þannig að við höfum auðvitað geta náðin. Það eru snara í snúningum, maður sé það. Og góða við það að nú haust, Sturlu starind, börn þau stækka hvað mest á vorin. Þannig að við þurfum kannski ekki að fara að kaupa ný föt alveg strax fyrir jól ef að krakkarnir svona minka eða stækka ekki eins hratt núna að hausti nú inn í veturnar. Það eru góðu fréttir. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturmiðstöð og Sparró.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men

0: stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
0: Eldum saman. Ljúffengar fylltar kjúklingabringur með rjómaosti, sólþurrkuðum tómötum og vínberjasalati. Eldum rétt.
3: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Það þetta svona aðeins hérna fyrir höfuðborgarsvæðið að lagast með hvernig þetta var hvað leiðilegast veðrið í morgun en það austanátt á þessu svæði svona allt upp í 13 til 20 metra á sekund og talsverðing hjá okkur. Nú hægari vindur úrkomu minna svona og upp úr hádegi. Hitastigið svona 6 til 10 stig og svo gengur þetta í norðvestan 10 til 18 metra í kvöld þá með skúrum eða slydduéljum og kólnandi veðri, segir Veðurstofan fyrir höfuðborgina. Svo dregur og vindi og styttir upp í nótt, hæg norðlæg átt á morgun og bjart veður en svolítið svalt í veðri og svo snýst þetta í sunnanátt annað kvöld með hlýnandi veðri og skúrum. Þetta fyrir suðvesturhorni hjá okkur í dag, morgun og inn í daginn þar og eftir.
10: Við seljum hágeðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
11: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag?

0: Lavín og Complicated hér á bylgjunni og þá erum við að fara skutla okkur í lagaleikin aftur á bak og í dag ég með jú, íslensk lag og íslenskan flytjanda það má samt segja að þetta sé nú tökulag það að segja að upprunalega útgáfa lagsins var ekki á íslensku bara svo ég gef nú eina litla vísbendingu en það ánum við ansi mörg lög sem að hefur gerðu íslensku texti við Erðu en í dag þá það tveir sem að raun og veru syngja þetta lag bara svo það sé nú sagt en ég held ég gef nú alveg rétt fyrir það þó að sé nú bara sá sem í bútnum sem að kemur ef að það svar kemur upp en hvað heitir lagið og hver flytjandinn? Svolítið langur bútur, 4 sekúndur Hvaða lag skildi þetta nú vera? Já, já, ég veit það En við förum að þetta náttúrulega sjálfsögðu í símann Það ekki alveg komið að því Ég býð frá aðeins og rólegu með þetta En já, við tökum eitt hérna gott lag Jafnvel 2 áður við förum í það
1: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson Og þú ert með styrkt á bylgjuna Og hér nýja lagið mitt Skrifað í skýinn

0: Þetta er nú bara hún Ariana Grande og heyrum ekki oft í henni hér á bylgjunni en þetta lag hefur vakið heilmikla athygli heitir að Made You Love Me En við erum í lagaleiknum aftur og bak og síminni sjálfsögur byrjar að hringja og ég spurði bara lagaheiti og flytjanda Þetta dú þetta vísu en það eru metró sem ætla að bjóða fjölskyldinni já, þetta allavega fjóra fyrir alltaf fjóra á metró en búturinn svona Hvert lagið og hver flytjandinn? Já, já, já, þetta ég er að vonast til þess að sé smá snúið en svo eru þið bara svo góð í þessu það nótt aðal vandamáli Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan
0: Hérðu, hvað segir nú með þetta lag?
1: Hérðu, þetta lagið úr Toy Story
0: Já
1: Þetta ég sko vinur þinn
0: Þú bara alveg með þetta á reynu Og hver var að syngja þetta?
1: Bergsveinn
0: Ekki þessu útgáfa?
1: Nú?
0: Nei, þeir eru tveir að syngja þessu útgáfu Ég veit að þetta er ekki fallega gert hjá mig sko En þú ert með rétt lag sko
1: Já, sko
0: Ég veit að Bergsveinn hefur sungið þetta Ég nokkuð vissu það En þessu upptaka ekki þaðan sko En ég held að þetta sé fyrstu upptakan sem er úr myndinni sko
1: þetta Laddi?
0: Nei
1: Nei
0: Ekki heldur Þetta alveg sko Þetta alveg hræðilegt að hérna Sko ef ég myndi spila þetta svona heldur að heyri röddina Mér leiðist margt sama segi ég Myndur þú þekki þetta þá? Aftur Mér leiðist margt sama segi ég Já
1: tilveran ekki alltaf dásamleg Ég kannast svo við þessa rödd
0: það ekki?
1: Jú
0: Þannig eru þeir tveir kappar Báðir svona Já, frekar svona fullónir Það sé annar nú farin
1: Er þetta káká?
0: Þetta káká þetta Og þetta Rúni Júl Það máli Þannig eru þeir tveir saman í þessu lagi
1: Ok, æði, ég nýbúin að vera á tónleikum með káká, sko ég
0: Nei
1: Þessi rödd, sko
0: Já, þannig að þú kannast við röddina Laut að vera Ég gat ekki, sko Gat ekki sleftir láta að fara með hálft svar í burtu Það gengur ekki, sko
1: Nei, takk
0: fyrir það Hvað nafnið?
1: Það Elín Birta
0: Elín Birta Og hvað stóttir?
1: Aradóttir
0: Aradóttir, Elín, ég ætla að hérna Heitur Elín Birta tveimur Eða bara Elín Birta einu?
1: Tveimur,
0: já, já, bara að vera visku svo ég maður veit aldrei Ég ætla að hérna, setja fjóra miða hérna bara í afgjöfslana hjá okkur Ertu hérna á söfustrótninu?
1: Ég neyri bæ, já
0: Já, allt í lagi, þú bara getur komið hérna sjölaðsbyrð átta og sótt þetta við tækifæri
1: Ok,
0: og hérna, þetta í vestlun sínar þá bara býður þetta eftir
1: Takk að þess að vera þetta
0: Takk fyrir Elín Birta og takk fyrir að koma með þetta Ég gat ekki sleftið svona, það ekki hægt sko.
1: Nei, ég kann að meta það
0: Takk fyrir Svona að gera þetta Þetta að sjálfsögðu KK og Rúni Júl saman í Ég vinur þinn Og þetta tekið ef ég maður rétt á tónleikum Mér finnst þetta nú Já, þetta þannig upptaka, það bara svo lýs Við ætlum alltaf áfram með tónlistina hér á bylgjunni Og sjálfsögðu hádegisfréttir á slaginu 12 Nógu tími það, hér Annie Lennox

0: Broken Glass og já, já, Elín Birta var með þetta hérna áðan ég sko vinur þinn eða ég vinur þinn úr Toy Story Erum við að það svolítið skemmtilegt í gær þar sem að dregið var í Happdrætti Háskólan sá ég og það var kona ein sem að sagði við mömmu sína um morguninn Já, ég hugsa, ég vinni bara eitthvað í Happdrættinu í dag og haldi hún hafi ekki fengið bara stóran vinning hann var með trompmiða og ég held að segja hvað, 42 miljónir eitthvað álíka sem hann fekk í Happdrætti Háskólans Þetta heiti nú bara að dreyma fyrir vinning það bara svoleiðis og svo talandi það þá nú aldrei flottur leikur hjá íslenska kvennalandsliðinu í gær og þær eru búin tóku þetta bara sannfærandi í tveimur leikjum og eru þær ekki fara að mæta Portugal í sæti eða keppni sætið á HM mikið var það gaman ef þær kemust á HM í fyrsta sinn
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Laugardaginn 17. Október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
4: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
5: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum Fjöldi stóla og tilbálsverðum Kíktu og gerðu góð kaup Hýstland skeifinni og Hýstland.is
6: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
7: Nú okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin
8: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
9: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
10: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
11: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
13: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
14: Íslenska gulrætur, þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
17: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
18: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
19: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
0: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Haust frí framundan. Fylltu ískápinn á lægra verði. Bónus. Með þér í liði.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
10: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
1: Bítið býður góðan dag.
6: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Hrað tækni, þú kannst við hrað tísku, kaupa ykkur bólinn hérna, notaðan einu svona hendi honum. Þetta svona svipað með raftækin, það svona út að kaupa og þú getur eða ekki gert við.
2: Heldur að ef það kemur úr píp, þá hýtur það nú verið ykkur fjallsugur, en þá það bara einhverjum nakki.
14: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
6: Bylgjan.
20: ár.
0: Bylgjan á flottum degi, það er ekkert að þessum degi, við kvöldum ekkert yfir því, þetta er vonandi svona á leiðin yfir, þetta leiðinda veður. Það er svona aðeins byrjað að ganga yfir landið en við fylgjumst vel með og fáum nýjustu fréttir þessu í hádeginu. Já, já, þetta er bara eins og það er á veturnar og haustin. En heyrum við í tónlistinni hérna, Sienna Spiro eftir smástund með eitt af vinsælustu lögunum á bylgjun í dag og þetta eru eitt gamalt hérna frá The LA's. There she goes.

Þetta er hún síðan að spýra og Great Expectations og svo er það inn á Bilgjamúnturis er þið búin að kíkja á könnun Reykjavík síðdeis og það svona í hvernig húsnæði býr þú og svo koma nokkri valmöðulegar ég segi bara kíkja endilega á þetta þetta verður einmitt já, niðurstaði því í dag eftir klukkan fjögur styttist í hátegisvettir ef ekki að láta Coldplay fylgja okkur inn í hátegisvettirnar með Clocks og svo í hátæginu heyrðum við meðlan að sérna eitt frá Helga Björs sem að fara að henda í tónleika með reiðmönnum vindana í Eldborg á laugardagskvöldi

0: Vatnsvirkin vinnuföt, Skemmuvegi 48. Hafmeyjur og bílar í dauðsafnarhúsum á Safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
8: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is. Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
9: Setjum seriörnar upp snemma í ár. Frost seriörnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
10: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
11: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínu ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
12: Aftakaveður gengur yfir landið, búist er við vegalokunum og ófærði í stórhríð á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Skólahald hefur raskast innanlandsflugla og niður í morgun hringveginum var lokað tíma og hætt er á að sjór gangi á land. Spenna er á þingja ASÍ, formaður efling.

0: Samfylkingar segir til skoðunar að stéttarfélagið drægi sig úr sambandinu vegna ágreinings. 600.000 eru án rafmagns í kænugarði eftir umfangsmiklar dróna og eldflauga árásir rússa í nótt. Kvennalandsliðið mæti Portugal í umspilu sæti á HM á næsta ári, Valsmenn unnu sterkan sigur í Evrópudeildinni í handbolta. Austan og norðaustan hvassviðri stormur eða rok með mikilli rigningu en slydda eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni Telma Tómasson les. Vegum var lokað á Suðurlandi, skólahaldi frestað í Eyjum og innanlandsflugi aflýst vegna veður ofsans í morgun. Búast má við vegalokunum á Vestfjörðum í kvöld vegna stórhríðar og veðurfræðingur segir að íbúar á Norðvesturlandi muni vakna við hvíta jörð. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Íbúar á Suðurlandi fundu fyrstir fyrir kvöllinum snemma í morgun og var skólahaldi í Eyjum frestað vegna veður ofsans.
2: Þar sem sagt sáum við bæði í okkar hérna reiknilíkunum og athugunum að það fór vindur víða yfir 25-30 metra á sekundu meðalvindurinn sem sagt og sem sagt mestu vindkvöðunar voru að mælast alveg yfir 45 hann svo óhöfða í Vestmanneyjum þar held ég hafi mælst yfir 50 metra þegar mest lét í morgun
1: segir Heyra Guðlaugsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands hún segir veðri hafa gengið nokkuð hratt yfir á svæðinu og skólahald hafið í Eyjum appelsínugul viðvörun vegna storms tók síðan gildi við Breiðafjörð klukkan 11 og gular viðvaranir í gildi víð land Búið að opna hringveginn í Öræfasveit eftir að honum hafði verið lokað í morgun en fjöldi vega á óvissustigi, segir G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar.
3: Og má alveg búast við að það komi til einhverja og ég vil tölu verður að vega lokana þegar líra daginn. Svo miðan við hýta því líka þá ég vil hugsanlegt að það verði snjókoma eða einhver leiðind að holta vera heiði og bröttu brekku en algjörlega viðbúið að það þurfa að loka vegum á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi eða einhverju marki.
1: Flugferð innanlands var aflýst í morgun en Icelandair hafði áður boðið farþegum að færa bókanir sínar. Ferðir eftir hádegi eru þó áætlun á þessari stundu og eins hefur veðrið ekki haft áhrif á millilandaflug. Flugi frá Keflavík til Færeyja var þó aflýst vegna ofsaveðurs þar. Appelsínugul viðvörun vegna stórhríðar tekur gild á Vestfjörðum klukkan 3 og búið að aflýsa íþróttastarfið síðdegis og viðburðum í kvöld á svæðinu vegna veðurs. Þá tekur appelsínugul viðvörun einnig gild á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld og verður í gildi fram á morgun. Fólk hvatt til þess að gera ráðstafanir og hugað lausamönum.
2: Þetta ekki ferðaveður eins og staðan núna, þarna í kvöld og nótt.
1: Veðurstofan segir samstarfi við almannavarnir, lögregluembættin og vegagerðina varðandi mokstur.
2: En það verður áfram svona hríða veður fram að hádegin Norðausturland sem en jú vissulega hérna verður mest allt hvítt allavega í fyrramálið og svo hlýnar svona með kvöldinu í það þannig að þetta stopparst upp við.
1: Segir Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
0: Já, björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu og einhver hafa verið verkefnin, Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar er á línunni, Jón Þór, hver staðan?
4: Hún í sjálf og sér ágætt með að við hvernig spáin leit út í gærkvöldum áttu svo sem kannski búast við fleiri verkefnum en það hefur verið kvast og einhver fók tjón á hellu í Vestmanneyjum og við erum núna að fást við bálkvassan vind á Siglufirði og björgunarsveitir á Tröllaskaganum hafa verið boðar í það strákar á Siglufirði og Eyjafirðinum bæði Tindar Ólafsvík og Ólafsfirði og hérna og Dalvík.
0: Akkurat.
4: En staðan það bara, það verið bara fást við verið eins og það en svo náttúrulega verðum við að kannski búast við leiðinlegri átökum þegar að líður á daginn og fer að snjóa.
0: Þannig að þið eru með svona augun á boltanum og allir svona í viðbragðsstöðu.
4: Já, eins og hægt en spáin þannig að þetta kannski verður erfiðar eftir þessin líður á daginn og snjóa fyrir að kynja niður.
0: Akkurat, takk kærlega fyrir þetta Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Nú og viðvörun í gildi vegna mikillar ölduhæðar en líkur eru á hárri sjávarstöðu og jafnvel sjávarflóðum við suður, austur og norðurströndina. Á VF vegagerðarinnar segir að við Vík í Mýrdal sé spáð mjög hárri og þungri sunnanöldu eða yfir 8 metrum rétt utan Víkur og 10 metrum við suðaustanvert hornið. Ölduhæð munin á hámarki á sama tíma og kvöldflóð klukkan 9 í kvöld. Við svipaðar aðstæður í fyrra hafi flætt yfir þjóðvegin og þá segir að aldan gæti borist inn að höfnun til dæmis á Djúpavogi, Breiðdalsvík og Stöðvarfirði. Þá varað við miklum áhlaðanda á Norðurlandi í nótt og fyrramálið og gæti áhrifa gætt í höfnum á Húsavík og Sauðarkróki. Veðurfræðingur á veðurstofunni segir ekki hægt að útiloka að sjór gangi á land.
2: Það eitthvað svona sem við erum með þetta að rýna í og við erum með þetta bara í hérna, samstarfi og hérna, samvinnu við almannavarnir og lögreglu embættin og vegagerðina og slíkt. Þannig að við erum á reglum fundum í dag ef að hættan á hérna, slíku myndi aukast þá myndum við að gefa út einhvers konar viðvaranir eða aðtugasemdir hvað það varðar.
0: Sagði herra Guðlaugsdóttir veðurfræðingur. Nú á þessu tengt en tilkynningar tjón vegna veðursins hafa borist tryggingafélaginu Vís. Sérfræðingur hjá félaginu segir mikilvægt að fólk hreinsi lauf frá niðurföllum og rennum til að koma í veg fyrir að vatn leki inn í hús. Elisabeth Inga.
5: Sigrún Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vís segir að dagurinn fari rólega af stað en hún eigi von á því að tjónatilkynningar vegna veðursins berist félaginu eða eftir helgi. Tryggingafélaginu barst tilkynning vegna fóktjóns í morgun auk tilkynninga að vatn utan frá hafi þrýst sér inn sprungur og plötuskil og lekið inn í hús. Slík tjón eru ekki bótaskild og því ansi leiðilegt tjón að ræða. Sigrún segir mikilvægt að fólk hreinsi lauf frá niðurföllum og rennum til að reyna að koma í veg fyrir slíkt tjón.
6: Þannig að við svona hvetjum fólk til að huga að því að það sé ekki lauflöf sem liggja yfir niðurföllum og við höfum líka aðeins verið að sjá þetta í tengslu við flöt þök á húsum en viljum alltaf þetta aldrei að einhver sé að leggja sig hættu við að tjekka á því en það er svona líka núna þegar að laufið er svona mjög víða að það getur verið eitthvað sem að liggur yfir niðurfalli og stoppar það að vatni komið sína leið og þá finnur vatni sér leið í gegnum hinna rýmsu sprungur sem að geta lengst á húsinu.
5: Sigrún hvetur fólk til að festa lausamunni.
6: Eins líka náttúrulega bara hvetur maður fólk til að eftir því þegar að veðri gengur yfir landi og fer að snjóa á hana þvílíkt að þeir sem að leiðast til að fara eitthvað á milli staða þeir hugi vel að hvernig er ferð og veður og síðan náttúrulega alls ekki leggja staða á einhverjum sumardekkjum.
5: Sagði Sigrún Þorsteinsdóttir hjá Vís.
0: Og yfir í allt annað en formaður Eblingar segir það vera til skoðunar að stéttarfélagið drægi sig úr Alþýðusambandi Íslands vegna ágreinings fjölda varaforseta sambandsins. Fréttastofa ræddi við frambjóðendur til forseta og varaforseta rétt áður en þing ASÍ hófst í morgun. Tómas Arnar.
7: Þing Alþýðusambands Íslands hófst klukkan 10 í morgun á Hilton Reykjavík með ávarpi fráfarandi forseta ASÍ og ávarpi Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra. Er að ræða 47. þing sambandsins en erjur á milli vaffer og eblingar hafa meðal annars sett svip sinn á aðdraganda þingsins. Solveig Anna Jónsdóttir formaður eblingar hefur sakað Höllu Gunnarsdóttur. Formann vaffer að reyna sölsa undir sig völdinnan sambandsins með tillögu að fækka varaforsetum úr þremur í einn. Þær hafa báðar farið mikinn á samfélagsmiðlum undanfarna daga en Solveig var einnig verulega ósátt með útspil Höllu í viðræðanum við samtök atvinnulífsins í síðustu viku. Á þinginu sem stendur til föstudags verður ákveðu hver næsti varaforseti verður en í framboði eru bæði Solveig og Halla. Solveig Anna sagði í samtali við fréttastofu rétt áður en fundurinn hófst að vel komi til greina að Efling segi sig úr ASÍ vegna ágreiningsins.
8: Ég veit ekkert hvort að það verður hér hægt að lægja ölduna. Fari svo að Efling taki ákvörðun að ganga út úr Alþýðusambandinu. Þá það langt og flókið ferli. Það verður aldrei gert bara eins og ekkert sé.
9: Það kemur til skoðunar.
8: Já, ég meina við erum að velta stöðu okkar í þessu stóra samhengi verkalýðsbaráttunnar og með hverjum bestur fyrir okkur að vinna.
7: Hún sagði erjunar við Vaffer og Höllu eiga sér lengri sögu.
8: Það var sjálfsögur lengri saga og aftur þú getur googlað. En nei, þetta snýst eins og það gerði þá og eins og það hefur gert í þessi síðustu ár þar sem að Efling hefur staðið í hérum ýmsu átökum það hvað, hverjir verða að berjast fyrir, hverra hagsmunni á að leggja áherslu á.
7: Halla Gunnarsdóttir setur áherslu á að sinna málefnunum.
9: Þessar erjur eru náttúrulega dálítið á eitt veg, sko. En hér inni eru við með bara líðræðislega ferla til þess að taka ákvarðanir og við þurfum bara að nýta þá. Ég skil satt að segja ekki akkur þetta varaforsetamál er orðið að svona stóru máli. Miðstjórn leggur til að fækka þeim í einn þar sem að þeir hafa ekkert eiginlegt hlutverk samkvæmt lögum aðeins í. Það snýst ekki að útiloka einn eða neinn.
7: Á föstudag munu fundargestir greiða atkvæði hver verður nýr forseti ASÍ, en í framboði eru þeir Arnaldur Grétarsson, mannfræðingur og samfélagsmiðlafræðingur og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu.
10: Það væri mjög miður ef að Efling sagði sér ekki haga í því að vera meðal þess þannig að ég legg bara áherslu á það að menn finni í raun og samnefnara það sem maður geta stillt saman strengi.
11: Já, ég auðvitað til að sammála því, en félögum auðvitað frjálst að haga sínum málum eftir einn höfði.
7: Sögðu Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu og Arnaldur Grétarsson, mannfræðingur og samfélagsmiðlafræðingur.
0: Rússar gerðu umfangsmiklar dróna og eldflauga árásir á kænugarði í nótt og eru 600.000 manns án rafmagns í borginni. Þá gerðu rússar einnig árásir á lestar innviði í því sem yfirmaður lestarfyrirtækis ukrainska ríkisins kallaði stórfellda bylgju árása. Í færslu á X segir Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti að rússar hafi beitt eldflaugum og árásadrónum og beint þeim að orku innviðum öðrum mikilvægum innviðum bæði í höfuðborginni Kænugarði og Kharkiv. Sérstaklega gegn þeim innviðum sem orkuvopna hlé Bandaríkjaforseta átti að ná yfir. En lítið þessu næsta til sportsins og hingað er Valur Pollmættur. Valur, stelpunar okkar í kvennalandsliðinu í fótbolta voru reynt frábæri í gær, æðislegu leikur gegn Króatíu.
12: Þetta var það, komin í leikin eftir 4-0 sigur úti. Er dálítið erfitt að koma inn í svona leiki, þetta tveggjaleiki einvígi var gott sem unnið eftir fyrir leikin, stóðu sig bara frábærlega sýndu ennþá betri frammistöðu en það gerðu úti í Króatíu unnu 5-0 sigur, vinna því einvígi saman 9-0 og þetta þýðir að núna er liðið tveimur leikjum við Portugal frá því að fara á HM í fyrsta skipti í sögunni. Það er dálítið saga þarna, við töpuðum fyrir Portugal í umspilum að komast á HM fyrir 4 mánuðum síðan, þá var aðeins öðruvísi uppsett, umspil aðeins öðruvísi uppsett, það sem var bara stakur leikur, Portugal fekk heimaleikin sem að svona, þótti aðeins ósangjarnt, svo var dómannum með vesinn í leiknum og þetta var bara svona, þungur og erfiður leikur sem að ég eiginlega situr ennþá í landsliðskonum eins og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliðsins sagði í gær og svo gott að minnast á, hún var að spila landsleik númer 150 í gær, var heiðruð fyrirleik. Tjáðu sig aðeins bæði þetta innvíði sem framundan við Portugali og afrek gærdagsins.
13: En ég held að við sem að spilaðum hennar leik þá verður þetta alltaf pínur svona sárt en þetta er bara eitthvað sem að við verðum að nota sem motivation en þetta verður allt öðruvísi leikur þetta eru tveir leikir út á heima og þetta erum með allt öðruvísi lið við erum allt öðruvísi lið þannig að þetta er ekki kannski svona hvað sem maður getur ekki litið á það sem svona hefndar hérna hugveldur er þetta bara algjör ústa leikur fyrir bæði lið og hérna ég veist að það eru jafn mótiveraðar og við fyrir hennar leik.
12: Áfangi á þér þetta 150 leikir, hvernig líður með það?
13: Greiðlega vel, hérna, ég búin að segja alltaf það, stelpunar vissi ekki svona af þessu því að hérna, ég var ekki eins og búin að pæla í þessu, þetta var, þú veist, við vorum bara með fullan fókus á því sem við vorum að fara að gera hér og hérna, bara ótrúlega stórt, þetta er frekar stór áfangi og maður svona einhvern veginn, maður er inn í þessu, maður er ekkert að pæla alltof mikið í einhverju svona, hvað segir maður, svona milestones, en þetta er reisa stórt og greiðlega stolt af því hvað ég fengi að spila lengi fyrir íslenska landsliðið.
0: Sagði Glódís í viðtali við Smára Jökul frábær fyrirmyndung Glódís. Nú en fleiri gerða gott á alþjóða vettvangi hér heima valsmenni stuði í handboltanum.
12: Já, gerðu betur en FH-ingarnir blessaðir, þeir þurftu að þola 8-marka tap í Portugal í gær en Valur mætti Tatabania sterkt lið frá Ungurlandi sem var í heimsókn á Hlíðarenda í gær unnu 4-marka sigur bara gegn gríðarlega sterkur liði 38-34 og Valur unni báða heimaleikina í reiðlinum hinga til. Eru fyrst orða á móti danska liðinu Mors T sem að þeir unnu með einhverjum 12-marka mun. Þannig að þeir eru bara í fínum málum í þessum riðli, töpuðu naumlega úti fyrir Slóvan frá Slóveníu sem er búið að vinna alla sína leiki í riðlinum. Þeir innblýna nú að deildina einna heima valsmenn, næsti leikur í Evrópu er ekki fyrir 17. nóvember en þeir fara sannarlega vel á stað í keppninni.
0: Já, heldur betur glæsilegt. Nú það er mikið stuð í meistaradeildinni, bæði var það í gær og verður í dag?
12: Já, fjöldi leikja í gær kannski stendur upp úr að Víking frá Noregi gerði 3-3 jafntefli við þýska stórliði bæði Munhen í Stavangri. Vel að sé ekki þar Arsenal vann sinnleik, Manchester United tapaði hins vegar fyrir Atlético Madrid og allt vitlust eftir þann leik viðtal sem að Lisandro Martínez varnamaður United fór í og það er væntanlega verið aðeins að funda á mögulega skellahurðum hjá Manchester United þennan miðvikudaginn en það er stuð í dag, já, Liverpool á leik við Lask frá Austurríki, sá leikur er í fyrri svona, já, fyrra slottinu, klukkan kortir í 5 og svo eru stórleikir í kvöld Manchester City að mæta Paris Saint-Germain og Róma að mæta Real Madrid á meðal þeirra leikja sem eru, þetta er náttúrulega allt síðan í betni hjá okkur á sín sport
0: Akkurat, takk kjærlega fyrir þetta Valpáll Við lítum til veður sem það kannski að byrja í bakkafullan lækin að fara yfir það en rúlum samt örsnögt yfir Það voru austan og norðaustan hvassviðri stormur eða rok með talsverðri eða mikilli rigningu en slitaði snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan hiti 3-10 stig mildast syðst. Það dregur úrvindu úrkomu sunnan á austalands síti sem snýst þá í norðan 18-25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slituð og það verður kólnandi veður sent í dag. Og á höfuðborgarsvæðinu lítur þetta svona út austan 13-20 metrar á sekundu og talsverðri rigning hægari og úrkomu minna hádegi hitið 6-10 stig. Gengur í norðvestan 10-18 í kvöld með skúr með slitu jeljum og kólnandi með veðri. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Aftaka veður gengur yfir landi búist við vegalokunum og ófærð í stórhríð á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Skólahald hefur raskast innanlandsflugulá niður í morgun hringveginu var lokað tíma og hættur á að sjór gangi á land. Spenna á þingi ASI formar eflingar segir til skoðunar að stjættarfélagi drægi sig úr sambandinu vegna ágreinings. 600.000 eru án rafmagns í kænugarði eftir umfangsmikla dróna og eldfluga árásir rússa í nótt. Og kvennalandsliðið mæti Portugal í umspilum sæti á HM á næsta ári, valsmenn unnu sterkar sigur í Evrópudeildinni í handbolta. Þetta voru hátíðsfréttirnar á bylginni umsjónamaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2, en þanga til verið sæl.
14: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl Ívar Gunnarsson ykkur í hátíðin á bylginni fyrir maður enna stað með tónlistina. Og svo fyrir við líka óþarfa fróðleik hérna eftir. Hendum staðins aftur í tíman, hér eitt af þessum frábæru lögum frá Billy Joel af plötunni Glass Houses. You may be right.

0: Righteous Law Embrace heitir hljómsveitin sem að kemur frá Bretlandi og nána tiltekið frá Bailiff Bridge í Yorkshire eða Yorkshire eins og stundum að sagði það var 1990 sem að bandið var stofnað og starfaði streitulaust til 2006 og svo kom smá bið tími og aftur þar sem 2013 og þetta nú svona eitt af þeirra þekktustu lögum og hafa verið bara ansið duglegir þessi kappar Herðu, ég ætla nú að segja við ykkur hérna á eftir Það verður ekki alveg strax þannig að þið geti allan að slaka þannig á með síman en hérna einhvern tímann fyrir klukkan eitt þá kemur þetta hérna þetta lag með íslenski hljómsveit sem á leið til landsins á tónleikaferð og þegar að ég spila þetta lag á eftir einmitt í fullri lengd að þá geti ég hringt til mín og þá ætla ég að lauma út miðum á eitthvað gott par eða fær miða fyrir tvo viðkomandi og sem að tekur með sér vín eða hvað það en þá það tónleikarnir á laugardaginn þetta bara að gerast í Kappakrika verður veisla
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
3: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Sæfraða.
4: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Fasteigna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
10: Það gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefa undan
11: KVH Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga Þínir hagsmunir, þín réttindi Kjarafélag.is
12: Rennur hreinsun Glersýn
4: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
13: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
14: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
17: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
18: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
19: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
20: Skessan og Fjóla Tröllastelpa bjóða í lummur á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is Hátíðar Humar. Humarsalan.is

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Ákíkjum aðeins óþarfa fróðleik og þínu áhugavert í óþarfa fróðleik dagsins því að það virðist vera tengt því að vera buxtanlaus og okkur finnst þannig svo mínu áhugavert en byrjum hjá þeim í bandaríkjörnum í Milwaukee Dítri Adams hún hefur búið í þessu róleita hverfi í 35 ár en undanfarið hefur eitthvað skrítið verið í gangi vegna þess að í öryggismyndavélinni hefur sést maður sem að stundum að labba já ég voru að segja fyrir aftan heimili hann, hennar og líka þegar hún á leiðin upp á húsinu og hann ekkert að gera neitt hann bara með svona grímu skíða hettu eða skíða húu fyrir augum og allt en alveg buxtónlaus þetta þykir fólki í stór skrítu og það ekki búið að finna út úr þessu ennþá en það búið að sjá nokkra myndir af honum og þá hann alltaf með skíða svona lambúsettu og buxtónlaus og nú svona nágranna vestland komin að stað og vonast til þess að geta fundið út fyrir þessu en maðurinn ekki að gera neitt af sér þetta þykir fólki mjög sérstætt og ég bara ekki til svo því og svo var það hérna öryggisvörður sem að vinnur á veitingastað og hann kom að staðnum þessi búið að brjóta glugga og þetta var í Svíþjóð inn á veitingastaðinn Og inni var maður einn bara að borða pitsu en hann var buxnalus Þannig ég veit ekki hvað að ganga núna víða heim Og þegar öryggisvörðurinn spurði hvað fjandan eftir að gera að ég nú bara býði til lögreglunni Og það bara svoleiðis Og þessi maður var með þess að eftirlýstur á lögreglunni út af einum 12 glæpum En hann var bara þetta í róleitunum buxnalus að borða pitsu Ég veit ekki alveg hvað að frétta Nú erum fáum ekki neina svona buxnalusa fréttir frá lögreglunni í Reykjavík Fara alls ekki til í það Þeim halda áfram með tónlistina Kristmundur Axel Hún eiga frábært ári tónlistinni Og svo verðum við meira af íslensku tónlistinu eftir þegar of Monsters Men heyrast Og lagi Dirty Paws Þið viti út af hverju það verður þá

0: Backstreet Boys óskalaga á bylgjunni Öldum áfram með því smá stund og þá erum við að fara í geggja lag
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virkadaga frábær tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
4: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílö sánaofni. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1.

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Eldstæði frá Trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is.
8: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
9: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Elma.
13: Sjálfsmorð. Þessum morð.
14: Dánar þessu köpni.
15: Ég hef rétt á því að vita.
16: Þú lofa því bíl.
17: Elma heft á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium. Ég miklu
18: meðst. Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
19: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
0: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill

0: Ánstöðsumenn á laugardagskvöldið í Kaplakrika. Ég segi bara Bylgjan, góðan dag, langar þið að fara?
1: Já,
0: já, ég geði þetta. Þá ætla ég bara að bjóða þér tvo miða á tónleikana.
1: Gekkja, þú búin að reyna að ná inn í nokkra daga?
0: Nei, það en gaman að hitta akkurat af núna, maður, það bara frábært. Þeir eru mjög átt að bara nafni þitt.
1: Kristín.
0: Kristín, hvað stóð þetta Kristín?
1: Ösp Sigurðar.
0: Ösp Sigurðardóttir, þú bara kemur henni til okkar og sýnar með slununa niður á fyrstu hæð og sölur spöld átta og sæki með hana á þínu nafni.
1: Æði,

0: Yes.
1: Bye.
0: Halló, Bígan.
2: Jó, góðan daginn.
0: Heldur ekki að þú sétt að ná í miða, maður? Tvo miða á tónleikana?
2: Ég svo ríkala ánað.
0: Ég held að þetta verði geggjað tónleika, sko.
2: Þetta verði geggjað tónleika, sko.
0: Ég held ég bara valla að séðu og sviði í langan tíma. Það svo langt sem maður hefur náðið á tónleikum.
2: Já, það algjörlega rétt,
0: Það ekki bara verið í Hafnarfjörðum síðast eða Garðabænum og heldur tónleika þar eða eitthvað?
2: Já, ég held að ég hafi færið seinast á Sigurd Solstis með
0: Já, það svona
2: síðan
0: Það
2: sjö
0: langt síðan Herðu, hvað nafnið?
2: Herðu, það Eyrún Ósk
0: Eyrún Ósk, hvað stóttir?
2: Elvarsdóttir
0: Elvars Tveir meðar bíettir hérna hjá okkur á Sunnarsbundinni, allt klárt fyrir þig
2: Æði, takk fyrir
0: Takk fyrir og ég segi bara góða skemmtun
2: Takk fyrir
0: Já, bless Svona var þetta Og ég sé það að það möguleiki að hún Erna hann verið með miða En ég allan að verið með tvo miða morgun Þetta ekki alveg búið Þú með gera þetta ógleymanlegu kvöldi

0: Og svona líkur úr sjámir dag er þetta hröndi grúna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld. Takk fyrir samfélgina hittust í fyrramálið.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Cold Sime munnúði. Cold Sime getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin öðveldur í notkun og virkar

0: með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
3: Volkswagen ID.4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
9: Coldzyme munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
10: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
13: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanaust.is.
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
17: Góðan og blessaðan daginn, mín kæru. Það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum jávætu sama miðvikudegi. Þetta er bylgjan. Það eru lægðir og það eru hæðir. Alls konar veður hjá okkur í dag og við látið það nú svo sem ekki á okkur fá, mín kæru. Þetta bara eins og það við búum á Íslandi og við þekkjum það að við vitum ekki alltaf að hverju við göngum. Vonandi bara eru ekki margir að fara illa út úr þessu lægðardrægi. Við bara eigum eftir að fara í það allt saman hérna og eftir skoða fréttamiðlana. Ég ekki búin að einu sinni. Ég forðast það stundum svona fyrir hádegi. Meira svona að koma sér inn í dag og nú við kíkjum aðeins á þetta hérna og eftir 14. oktober, dagur nummer 287 og 78 dagar eftir af árinu sem þýðir að það 71 dagur fram að jólum og styttist í jólamúsíkin okkar, en það verður nú ekki alveg strax, en já, kannski fer að styttast á léttbylgjunni, segi ekki meir. En dagurinn í dag, flott tónlist og fjölbreytt í bland við fasta liði eins og venjulega, svo ætla ég líka detta í smá gjafagýr, þannig að við skulum bara njóta þess að eiga samveru

0: Peningarnir. Það eru peningarnir. Money makes the world go round, sögðu þeir í Cabaret. Og Abba samt nú líka peningana. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Svo það price tag með Jesse J. Já, þetta sannarlega eitthvað sem að skiptir okkur máli. Munum bara að peningarnir eru ekki númer eitt. Og margur verður nú af aurum api og ég hef oft sagt það. Það alveg galið, sko. Því meira sem maður vinnur og eignast meiri peninga, því meira eyðir maður. Þannig að munum bara að það fjársjóður í fólkinu okkar í kring. Bara svona létt áminning. Mjög létt áminning. Það nú bara þannig. En já, þessi dagur í dag, 14. október. Það eru rétt rúma tvær vikur eftir af mánuðinum okkar og eins og áður sagði, 71 dagur til jóla. Ert þú farin að huga að jólagjöfum og aðvendunni? Það er alltaf gaman svona að velta því fyrir sér en ég býð alltaf svolítið spennt eftir þessum afsláttar dögum en ég verð samt alltaf, ég verð að viðkynna það. Fæ alltaf svona smá svona kvíða fyrir öllu svoleiðis af því að það finnst mér að ég þurfa að vera svo duglega að nýta mér allt svoleiðis en svo stundum bara hefur maður ekki tækifæri til þess. En já, þetta svona, maður þarf að passa sig að halda sig bara í jafnaðar geðinu á þessum árstíma. Maður finnur bara þegar fyrir að styttast að jólaháttíðinni þá svona fer einhvern veginn kvíðina þess að magnastu. Ég ætla að segja fyrir sjálfa mig, það nú bara þannig. En já, 14. október, ég ætla að kíkja aðeins hérna, sjá hvað við ætlum að gera skemmtilegt í dag fyrir utan afmælisrættir fortíðaflakk og velvirkdagatali sem eru svona okkar föstu liðir. Þá ætla ég nú líka að vera gjafmild og ég ætla til dæmis í dag að gefa miða á Of Monsters and Men. Tónleika sem verða í Kaplakrika næsta laugardag. Þannig ef þið heyrið lag með Of Monsters and Men þá með ég ringja inn og ég ætla að gefa tveimur hlustendum tvo miða á tónleikana. Og ekki nóg með það, ég ætla líka að gefa Cold Sime gjafapoka. Það nú flensutíð og ekki úr vegi að reyna að vera svona komið veg fyrir flensuna. Þannig að þetta frábær munnúði sem að hjálpa okkur við það og hérna flottu gjafapoki. Þið farið inn á bylgjan.is og takið þátt í því öllu saman og eins með fjallkonuna. Ég ætla líka að gefa 20.000 krónur gjafabréf á fjallkonuna í dag, þannig ég þarf að halda rétt á spöðunum. Og já, passa mig bara að við hérna, við brennum ekki inni með eitthvað á þessu. Þannig að í dag fylgist þið vel með, farið inn á bylgjan.is, skráðu ykkur í veitingastað vikunar, skráðu ykkur í heilsuveru vikunar og krossi fingur að þið mögulega verið heppin í dag. Og hlustið vel eftir Of Monsters and Men menn.
1: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður léttri hátíða stemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Allt sem fagurgalinn vill, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöll.

0: bylgjunni.
1: Já, þá vindum okkur í velvirk dagatalið og verkefni dagsins sem að þessu sinni, já, snýr að hugsa svolítið uppbyggilega. Já, talaður að gera eitthvað uppbyggilegt til að bæta erfiða stöðu og ég búin að hugsa mikið þetta. Hvernig ger ég eitthvað uppbyggilegt til að bæta erfiða stöðu? Þetta svolítið djúft og það sem ég kom niður á í raun og veru það að kannski stærsta skrefið að skipta yfir fyrirmandi aðstæðum niður í smáa viðráðanlega hluta og bara eins og við höfum verið að gera þegar við erum með markmiðasetningu að skipta stóra markmiðinu niður í smærri markmið þetta svolítið það sama, við þurfum einhvern veginn að ráða við hlutina og einbytta okkur að því sem við getum stjórnað þannig að við þurfum svolítið að greina á milli þess hverju stjórna ég ekki hvað get ég ekki laga sjálfur til dæmis bara hvað aðrir ákveða, hvað öðrum finnst og framvegis og fortíðin allt þetta, en hvað geti gert núna það kannski það sem við þurfum svolítið að fókusera á þannig að þetta svona það sem við þurfum að muna og við þurfum líka að muna bara að tala fallega til okkar stunda uppbyggilegt sjálfstal sem alveg gríðarlega verðmætt við megum ekki, sko, eins og við segjum ekki gleyma því, það mjög mikilvægt og þetta það líka róa taugakerfi leita hérna að hjálp eða stuðningi hjá öðrum ef að sopir undir en númer 1 og 3 til þess að ráðu við verkefni dagsins sem gerðu eitthvað uppbyggilegt til að bæta erfiða stöðu það bara þetta, hverju stjórna ég ekki og reyna þá bara að ráðust í þá luti sem við getum haft stjórn á og talandi stjórn og stjórnina þá komið að lagi dagsins sem á vel við þennan móla það bara númer 1, 2 og 3 að gefast ekki upp og halda áfram ég gefst ekki upp Siga Beintins, take it away

0: Já, það er ekki allir sem vita það að Pappi Natar, þegar hún var að hefja sinn feril, þá var hún í óperu og kabarettsöng. Hugsið ykkur, þessi ráma rock sönguna, þarna byrjaði hún bara í einhverju allt öðru, var í klassísku deildinni, en fann svo bara hjá sér að hana langaði að fara meira út í rockið og svo fór að hún einhvern veginn fann sér bara askoti vel þar. Askoti flott, ef maður má segja sem svo. En lagið á We Belong, eitt af þeim stærstu og þetta Love is a Battlefield, algjörlega frábært. En hún var tekin inn í Rock and Roll Hall of Fame, frægðarhöll rocksins árið 2022. En gaman einmitt, 1979 hittir hún gítarleikaran Neil Giraldo og hann var hennar helsti samstarfsmaður, lagahöfundur og síðar eiginmaður. Og þá einhvern veginn fór hún að snúa sér meira að harðari rocki. En hún á líka bara heima þar, það er engin spurning. Framundri í tónlistinni Alex Warren og við heyrum líka í Natalie Imbruglia. Og já, bara höldum áfram að eiga svolítið notalegan miðvikudag. Þetta er
1: Bylgjan. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Og við erum inn í sumarbústanum.
6: Já, hvað er verið að gera í sumarbústanum?
5: Mamma og þeir eru í pottinum og þeir eru að drekka fyrir að dykki sem að við megin mikið smaka.
6: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
5: Já.
7: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa, en við erum bara í stemmingu.
6: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
7: Nei.
6: Þegar verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað. Verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
8: Heilsan í fyrsta sæti. World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Ég er of Monster sem menna aðdóðandi á línunni.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag. Hvað segir þú gott í dag?
1: Ég sé allt bara dásanlegt.
0: Langar þið að kíkja á tónleika?
1: Já, alveg til það.
0: Já, þú varst ekki lengi að þessu. Mm. Að koma inn þegar lagið byrjaði bara með þetta samme.
1: Ná,
0: varstu búin að byrja lengi kannski?
1: Nei, nei.
0: Nei? Það er gott. Heyrðu, hvað er nafnið þitt?
1: Ég er Bjarki.
0: Það er Bjarki og hvað svona er Bjarki?
1: Ég er svona hans Bjarna.
0: Þú ert svona hans Bjarna. Bjarki Bjarnason. Mm. Þetta eru tveir miðar á tónleikana í Kaplakrika núna á laugardaginn kemur. Og Robert. Þú mátt bara mæta hingað í sína Suðurlandsbraut og sækja með hana og svo segir bara góða skemmtun.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Bara sem við leiðist, takk fyrir að lista. Bless, bless.
1: Já, bless.
0: Það held ég, hann er Bjarki Bjarnason með mína fyrri tvo miða og þetta loga allar línur, það er bara eins og mælt við mannin, það langar allar að fara tónleika með of Monster þessi menn, það er ekkert skrítið, þetta er eitt af okkar bestu böndum, Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Langar þið að fara tónleika á laugardaginn?
2: Ó, þetta er betur.
0: Já, ertu of Monster þessi menn aðdáandi?
2: Herðu, já, þau eru mjög mörg góð laugin.
0: Heldur betur, hvað er nafnið þitt?
2: Herðu, það er Regína.
0: Regína, og hvað stóttir eftir?
2: Bertels?
0: Já. Merki tvo miða og þú bara kemur hér og sækir og svo bara dressarðu upp á laugardaginn og mætir í stuði í Kaplakrika.
2: Herðu, heldur betur.
0: Herðu, bara til lukku með þetta, minn kæra, og góða skemmtun.
2: Allt og þakki, bara
0: sem, það. Sem við leist, takk fyrir að hlusta. Bless, bless. Það held ég mig gæru, þetta voru nú mínir meðar í dag, svona er þetta og ég vildi óska að ég geti gefið öllum en það er nú ekki alveg þannig, því meður, þið haldið áfram að fylgjast með, við verðum áfram í þessu gjafastuði á morgun, þannig að bara endilega að vera á tánum alveg frá morgni til kvölds.

0: Það er líka skömm að segja frá því, já, en það eftir að sjá Better Man Robbie Williams heimildar myndina eða svona leiknu myndina sem er byggð á hans ævisögu og þar skartar hann simpansa í hlutverki Robbie Williams, þannig að Já, já, en það eftir að sjá þessa mynd Ég alltaf að hveti ykkur til að gera alls konar og svo bara gleymi ég því sjálf Þannig að það nú bara eins og það En við ætlum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu Og já, heldur svo að fara með tónlist Þetta er
1: Bylgjan Hvernig væri að taka Suðurnesjarúndin helgina? Safna helgi á Suðurnesjum safnahelgi.is Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Mónakó, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Það er alveg að deyju spenningi maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara jáskan.
7: Já.
5: Aðins á Scene Plus.
8: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
9: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Nú falla laufin, hitastíið og verðin. Bónus. Með þér í liði.
11: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylginni. Aðgerðastjórn hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra hefur verið virkjuð vegna óveðursins sem þar geisar. Samkvæmt lögreglu hafa þök fókið af húsum, skjólveggir fókið, tjón hefur orðið á bifreiðum og rúður brotnað, auk þess sem vatnstjón sé að koma fram. Verið sé að reyna að tryggja hluti og brak sem sé á flugi bæinn. Lögregla biðla til fólks á svæðinu að halda sig heima á meðan veðri gengur yfir, en á Siglufirði hafa vindkviður mælst alltaf 55 metra. Á sekundu. Vegum á Snæfellsnesi hefur verið lokað og búist þeir við aftaka veðri þar og fjöldi annara vega á óvissu stigi. Búast má við vegalokunum á Vestfjörðum í kvöld. Appelsínugul viðvörun í gildi vegna storms við Breiðafjörð og gul viðvörun á Norðurlandi vestra. Appelsínugul viðvörun vegna hríðaveðurs tekur þá gildi á Vestfjörðum klukkan 3. Vatnselgur víða á höfuðborgarsvæðinu og Vís segir að tilkynningar tjón vegna veðurs hafi borist en fólk hvatt til þess að hreinsa frá niðurföllum og ganga frá lausamunum. Fylgjast má með öllum nýjustu fréttum af veðrinu í sérstakri veðurvakt á Vísi. Þing alþýðu sambands Íslands var sett á Hilton í morgun og fréttamaður Vísi sem var þar staddur listi því að nokkur spenna var í loftinu. Nýr forseti ASÍ verði kjörun á föstudag en í framboði eru þeir Arnaldu Grétarsson mannfræðingur og samfélagsmiðlafræðingur og Georg Páll Skúlason formaður Grafíu. Þá liti deilur formanns Eblingar og formanns Vaffer einnig þingið. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ávarpaði þingið í morgun og sagði að friður á vinnumarkaði yrði tryggður með samstilltu átaki.
12: Sameinu verkalýðshreyfing miklu starri en stök félög, eitt flokkur eða

0: hvað þá einstakir forystumenn í stjórnmálum eða stjættafélögum. Og það segja fullri virðingu fyrir stórum persónuleikum sem takast á innan alþýðusambandsins, en það ekkert nýtt að það standi styr menn og málefni í þessari hreyfingu. En það hefur sýnt sig og marg reynt í gegnum 110 ára sögu, við erum sterkari saman.
1: Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sagði í samtali við fréttastofu rétt áður en fundurinn hófst að velkom til greina að Efling segi sig úr ASÍ.
2: Ég veit ekkert hvort að það verður hér hægt að lægja öldurnar fari svo að Efling taki ákvörðun að ganga út úr alþýðusambandinu. Þá það langt og flókið ferli. Það verður aldrei gert bara eins og ekkert sé. Við erum að velta stöðu okkar í þessu stóra samhengi verkalýðsbaráttunnar og með hverjum bestur fyrir okkur að vinna.
1: Sagði Sólveig Anna formaður Eflingar en nánar má lesa málið á Vísi. Einn hefur verið handtekinn vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að máli er varðar sölu á fölsuðum rafrænum skilríkjum. Við komandi grunar að var selt 300 ólögráða ungmennum fölsuskilríki í gegnum Ísland.is smáforrit á snjallsímum. Það var einnig til sölu svokölluð VPN stilling sem gerða verkum að kennitölu notandans er breytt á Ísland.is og í netböngum. Að sög lögreglu fyrir öll netum fer þeirra sem hafa sett upp fyrirnefnda stillingu í símanum í gegnum vefþjóna þess sem seldi þjónustuna og getur sá lesið og breytt netum ferð ungmennana. Lögregla beini því til söluaðila áfengi svo nikotíns að skoða einungis Ísland.is vafra síðu en ekki snjallsímaforrit til þess að staðfesta kennitölu fólks í ljósi málsins. En frétti verða næsara bylginu klukkan 3, þangað til má finna allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
3: Það held ég takk fyrir þennan þetta áflotta fréttapakka Sunna. Ég Erna Sönn og áfram höldum við að fylgjast á til klukkan 4 í dag. Heyrðu þá hér í honum Daða Frey, það er tónleikaferðalag í gangi 19 borgir þar sem að Bríet hitar upp fyrir Daða og í kvöld Cleveland, Ohio, hlýjar kveðu til þeirra.

0: Já, við erum afar hamingjusum hér á Bylgjunni, Björt og brosandi eins og ævinlega Pharrell Williams með lagið Happy úr Despicable Me 2 eða Aulinn ég 2. Það eru skemmtilegar teiknumyndir. Ég reyndar bara teiknumyndafan en auðvitað misgóðar, þessar elska ég með öllum litlu Minions köllunum. Ég man ekki hvað heita á íslensku, Minions gaurarni gulu. Æ, ég man það ekki. Þeir eru allavega afar krútlegir. Nú viljum að fara að líta til veðurs, það já, stór og mikil veðurspá, þetta búið gangi á ýmsu í veðrunu hjá okkur í dag og heldur áfram. Og svo ætla bara í Guðmunds að setjast þetta hjá mér rétt á eftir og við ætlum að fara yfir topplista bylgjunar. Bylgjulistan og get sagt ykkur það dregur til tíðenda, það nýtt topplag í dag.
1: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is, þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
3: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
7: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
9: Ég kannski svona lít svolítið á dagkennara sem svo ef maður væri fastur á fundum allan daginn til eitt eða tvö það hefur að kenna og svo býður eftir svona stafli af pappítsvinni sem þú ert að klára líka.
10: Ég hef aldrei fundið gull, ég hef búin að finna alls svona silfur, okay. Skattgripi og það.
11: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá læsturinn veðurhorfur á landinu, austan og norðaustan hvassviðri, stormur eða rok, með talsverðri eða mikilli rigningu en slydda eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan, hitinn 3-10 stig, mildast síðst. Já, dregur og vind og úrkomu sunnan og austanlands núna síðdegis, en snýst þá í norðan 18 til 25 metra á sekundu landinn norðvestanvert með talsverðri, snjókoma eða slyddu. Já, það verður kólandi veður seint í dag. Í nótt og fyrramálið norðvestan 10-18 metra á sekundu með snjókoma eða slyddu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra, dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slyddujeljum norðvestan til seinni partinn á morgun. Á morgun verður hitinn jafnvel 1-7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austan lands.
15: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
16: Hér eitt af best

0: 20 vinsælustu lög landsins.
1: Já, það er komið að þessum tíma vikunar, Bragi Guðmundsson er sestur hér hjá mér og við ætlum að fara yfir 20 vinsælustu lög vikunar.
2: Já, heldur betur og það er nú eiginlega fyrsta að frétta að þetta eru sömu 20 lög og voru á listanum í síðustu vikum.
1: Já, há.
2: Það er ekki nýtt lag á listanum að þessu sinni, en það eru nokkur lög sem eru að banka dyrnar, svo sannarlega, og við teljum líklega til vinsælda. Það er í það minnsta, annað þeirra er nýja lagið frá Magnús og Jóhanni.
1: Heldur betur.
2: Sem er alveg hreint frábært.
1: Yndislegt.
2: Já, í timburhúsi
1: við Malargötu.
2: Já, akkurat. Ekki öfugt.
1: Ekki öfugt.
2: En hins vegar er þarna líka Jamie Miller, sem er hérna ungu strákur sem er að hérna svona einhvern veginn komandaltið sterkur inn eftir að hafa unnið var hann ekki sigurvegar í einn af þessum keppnum, sjónvarpskeppnum.
1: Er það svoleiðis?
2: Brittin gott talendið eitthvað svoleiðis.
1: Hafan dattan inn, sko.
2: Já, hann kemur doll. Í gegnum það. Og þetta lag sem heitir Baby Doll, það er ansi líklegt að það komi líka inn á listan í næstu viku.
1: Já, já, já, akkurat. Þannig að hann er svona, hann er líka að banka dindar.
2: Já, heldur betur.
1: Akkurat.
2: En í heiðursættinu í 20. er fyrrum topplag bylgjulistans og eitt af þessum lögum sem hefur bara verið eitt af lögum ársins. Ég held að þetta verði ofalega þegar orðið verið gert upp.
1: Já.
2: Á nýjastag í þettinu hjá Kvata. Hann tekur alltaf topp 100 eða topp 50 endars svona að mestu leiti. Já. Og þetta lag verður þar heitir The Art of Letting Go. Þetta er bara búið að vera eitt af betri lögum ásins.
1: Já, hefur haldið sér ansi lengi líka á listanum.
2: Já, heldur betur.
1: Og þetta kom út svona skömmu ára hann Ástís eignaðist í að frumburinn sinn. Þannig að það var allt í gangi hérna þessum tíma og gaman að mér það ræða við hann. Því að sko hennar umbörskriðstofa var ekkit sérlega sko bjart sín á það að þetta lag myndi slá í gegn. Nei. Á þessum ástíma. Nú sagði ég þekki Ísland og neini bara leiðum mér að gera þetta og þetta virkaði, svín virkaði.
2: Heldur betur. Herðu, svo er Ariana Grande, hún er á upplið þetta fyrir ofan í 19. setinu og þar fyrir ofan fyrir Dór og Symphony of North. Þetta eru lög sem eru að sigla upp listan og sömulegis Alex Warren með Emerald Eyes og Friðrik Dór og Dylja og Friðrik Dór með Við og Við er komið í 15. setið og þar fyrir ofan er já, einn af hástökurunum. Hún heitir Sienna Spyro og þetta laginars Great Expectation er í 14. setinu og í 13. setinu er hún Valdís.
1: Valdís, já, akkurat.
2: Frábært lag frá henni sem heitir Lose Myself. Og þetta lag fer inn á topp 10, ég get alveg lofað þér því.
1: Já, er á blúsandi siglingu og ég get sagt þér að það er sko annað á leiðinni frá henni. Þannig að það er bara, það er allt að gerast hjá þessari tónlistakonu frá Sauðárkróki.
2: Veldur betur. Nú, það er einn sem að hefur haft mikið að gera svona gegnum tíðina, sem er þarna fyrir ofan, Sigga Beintis, hún er á uppleið með stór orð.
1: Já.
2: Og svo er hér á uppleið líka Ásgeir, hann er komin inn á topp 10, hér í 10. setinu með lagið sitt Heartbeat og þar fyrir ofan Herbert Guðmundsson. Skrifaði skýinn.
1: Skrifaði skýinn, litli, sko, hann er svo jákvæður og skemmtilegur.
2: Já, já.
1: Það er einhvern veginn alltaf svo bjart yfir herbestið og er alltaf svo gaman að hitta hann.
2: Já.
1: Hann er bara alltaf með opinn faðminn og þetta lag, auðvitað svona, næra hjartarótum eins og já, það sem hann gerir.
2: Og þetta lag er svo mikið hann eitthvað, þegar svo risastór byrjun á því með svona flottu introi og það er einhvern veginn öll trixin notuð. Og
1: þetta grípandi
2: er
1: bara kórus.
2: Heldur betur, alveg ótrúlega flott lag. Ég veitum að koma okkur fyrir hér næst í 7. setinu, þar er Stefán Hilmarsson, hann er búin að vera á svona siglingu upp listan.
1: Akkurat.
2: Og þar fyrir ofan Bubbi Mortens með Ég er tilbúinn. Og ef við förum síðan inn á topp 5, þá er Ella Langley í 5. setinu með Be Her, hún er á niðurleið, en á uppleið eru lögin þetta fyrir ofan Kristmundur Axe með Bakkus í 4. setinu og á uppleið. Og að lagi sem við heyrðum hérna áðan, Stella Lefty,
1: já.
2: Boston, lag sem að er nú ekki bara vinsælt hér, heldur eiginlega bara út um allt.
1: Akkurat, út um allan heim.
2: Já. Topplagið frá því síðustu viku er komið í annarsætið.
1: Það er svo leys, afmæli strengindir.
2: Heldur betur.
1: Já.
2: Þeir voru á topnum í 3 vikur og núna þurfa þær að víkja.
1: Komir í annarsæti.
2: Já, komir í annarsæti, en á toppinu komin Klara Einars.
1: Klara nokkur Einarsdóttir og ég sko hefur verið gaman að fylgjast með henni Já. Og þessu lagi, það er búið að vera svolítið mitt ásiglingu mm-hmm. og við spáðum því nú að það myndi koma að þessum degi, að hún Já. Myndi hoppa í fyrsta sætið.
2: Já, og það er að gerast í gær, reyndar, þegar við kynntum listan, sem sagt formlega inn á bylgja.is og það er kannski að gera, segja frá því að við erum búin að koma okkur líka fyrir á Spotify.
1: Já, segðu meir. Já,
2: þar er þetta bara nálgast listan, top 20 listan og þetta er náttúrulega líka bara komið í inn á Instagram og eitthvað svona þær. Þetta er hérna út um allt.
1: Já,
2: og,
1: bara hérna, frábært.
2: Og þar sérðu bara top 20 Já. Listan, vinsælustu lög landsins eins og við köllum þetta.
1: Jú, og getur bara að rúlla listanum frá Já, að til lög.
2: Heldur betur, það er gaman að geta búið upp á þetta líka.
1: Algjörlega.
2: Að fólk geti skoða þetta með þessum hætti, en síðan náttúrulega inn á bylgja.is, það er líka þetta að sjá myndböndin. Við hvert einasta lag.
1: Já, það er alltaf að gerast, við erum hérna alltaf að bæta okkur að gera betur og bæta við.
2: Já, já.
1: Þannig að þetta er eitthvað sem að uppfærist þá vikulega inn á Spotify.
2: Já.
1: Akkurat.
2: Bara leið og listin kemur út, þá fer þetta þangað beinustu liðin.
1: Yndislegt, bara farið þið beinustu liðin á Spotify og kikið nú á þetta. Farið þið á rúliðin, bylgjulistin mm-hmm. og svo bara dagsetninguna eða hvað. Okay.
2: Jú, 12. til 18. Fólk verður að hérna, hafa svona dagatali til hlýðsjónar.
1: Nákvæmlega. Bræði Guðmunds, þetta er skemmtileg. Takk fyrir þetta. Þau ekki bara skella eina Klöru eina sem er komin á toppin á bylgjulistanum.
2: Nýja topplagið á bylginni.
1: Nýja topplagið á bylginni sem heitir Ef hann myndi. Sjáumst að viku liðinni, Bræði Guðmundsson.
2: Takk.
1: Takk fyrir þetta.

0: saman hér í mánaskininu, tunglskininu, topplóter með okkur á bylgjunni og ef við forðnist að þessu með þetta lag, það verður þetta nú eitt af þeirra þekktustu lögum, kom út árið 2000 á þeirra fyrstu plötu, Ankarsbygg Máka. En þetta lag er endurgerð á lagi, var upprunlega flutt af hljómsveit sem heitir Buffalongo árið 1970, en það var ekki fyrir enn sko tveimur árum síðar, 1972, sem að lagið varð heimsþekkt. Og það var með King Harvest, en topplóter gaf laginu nýtt líf, komst í sjöunda sæti breska vinsældalistans, ótrúlega svona létt og skemmtilegt. Á miðvikudegi, myndum við ekki segja það? Það nú aðsvara að birta hérna til á höfuðborgarsvæðinu, veit ekki alveg hvernig þetta er hérna á öllu landinu, bara sendi líka kveður ef að veðrið er erfitt við ykkur. Við heldum áfram með tónlist eftir smá, ég ætla líka að draga út heilsuveru vikunar sem á þessu sinni er gjafapoki frá Cold Sime. Já, þessi munnúði er að hjálpa fólki í flensunni.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðuri í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvælið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: börðust fyrir frelsi.
1: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
0: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
2: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísir.
0: Animal Farm er komin í bíó.
3: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Góðnótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
11: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og notan þann.
9: Reykjavík síðdegis.
12: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
13: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Hamborgarabúllan, góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Heimildamynd Tyrkjaránið í Grindavík frumsýnd á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is.
2: Býr þú til skelfilegasta graskér landsins? Skráning er hafin í Skelvikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
3: Elma.
4: Sjálfsmorð og sem morð.
5: Dánarásöp, köpni.
6: Ég hef rétt á því að vita!
7: Þú lofa því bér!
8: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
10: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
11: Cold Syme munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stytt kveftímann ef það er notað frá fyrstu einkennum.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Hér búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
14: Klukkan 3, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Talsvert tjón á Siglufirði vegna ofsaveðurs. Lögregla hefur beðið fólk að halda sig inni en aðgerðastjórn umdæmisins og vettvangstjórn bæjarins hefur verið virkið. Hafdís Huld Björnsdóttir, bæjarstjóri á Siglufirði á línunni. Hafdís, hvernig veðrið hjá ykkur núna?
15: Sem betur fyrir nú farið aðeins að hérna, ganga niður veðrið en við erum búin að vera hérna díla við aðstæður sem að eru bara mjög meiri kraftur í veðrinu heldur en að búist var við en að tala með alveg 55 metra á sekundu í kvíðum varðandi
14: Já, í tilkynningu frá lögreglu kom fram að það hafi verið töluvert tjón getur það aðeins lýst í hvernig það hefur verið?
15: Já, það hefur orðið mikið tjón og við erum að tala að minnstakosti þrjú þök sem fókið hafa af húsum og það þá fyrir utan allt hérna lauslegt bara eins og bílrúður og rúður og þakskyggni og hérna og alls konar hérna lausamunir sem nú viðbragðsaðilar hafa svolítið verið í að tryggja í morgun.
14: Voru bílrúður þá að brotna var munir að fjúka í bíla eða?
15: Nei, það var allur gangur á því. Það bara mynduðust hérna miklar kviður, þannig að allt sem að, hérna, var ekki búið að tryggja fauk á nærlíkjandi hluti, þannig að við erum að tala bílar og bílrúður og annað slíkt.
14: Einmitt, svo sá maður að hefur sé að myndum að mikið svona vatn á götum?
15: Já, við hérna, höfum verið að díla við það, það náttúrulega búið að regna talsvert með þessu og eigum, er að ganga niður núna en eigum svo von á öðrum hvelli í kvöld en sem betur fyrir það voru annari átt og við bindum vonir að með því komi bara snjór en ekki rigning.
14: Eru ennþá, ég mynda það því að hafa verið með allt fólk úti og allar hendur á dekki en að hafa margir komið að sem aðgerðum?
15: Heyrðu, passast, það eiginlega hérna búið að vera ótrúlegt að fylgjast með því að fengi að fylgjast með hérna vettvangstjórnuninni og hvernig allir hérna leggjast á eitt og það skiptir eiginlega ekki máli hver það eða hvað og við erum að tala þá eins og við þekkjum lögregluna, björgunarsveitina, slökkviliðið, áhaldahúsið okkar og einkaaðilar sem hafa komið að það eru bara allir tilbúnir til þess að hérna tryggja og bjarga því sem bjarga verður og tryggja að vera ekki frekara tjón. Þannig að það er svona á þessum stundum sem við sjáum hvað við stundum þétt saman.
14: Einmitt. Kæra þakkir fyrir þetta Hafdís og gangi ykkur vel.
15: Takk fyrir það.
14: Lögreglan á Suðurlandi varar við hárri sjávarstöðu og mikilli ölduhæð neðri suður ströndinni seinnipartinn.

0: í dag og fram á kvöld. Sérstaklega var við því að sjór geti gengið á land við Vík í Mýrdal. Yfir 8 metra ölduhæð spáð en það ætti að ná hámarki á sama tíma og kvöldflóði þegar eða klukkan 9 í kvöld. En við svipar aðstæður í desember í fyrra flæddi yfir þjóðveginn. Gular og appelsínugular viðvaranir eru gildi og varaði við stórhríð á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra í kvöld. Vegum á Snæfellsnesi hefur verið lokað og líklegt þykir að vegum á Vestfjörðu verði lokað í kvöld. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir loftþrýsti met sem slegið var í október 1963 fallið. En allar nýjustu fréttir af veðrinu má nálgast í sérstakri veðurvakt á Vísi. Andri Már Mortensson Birgisson var talin af að stýrst atburðarásinni og að stærstan þátt í frelsisviftingu og stórfeldri líkamsárás á maltneskan leigjanda tengdaföður hans í Reykholti. Hann var sá ein af sex sakborningum í málinu sem var sakfelldur fyrir að beita manninn ofbeldi. Dómurinn var kveðin upp á mánudag en hann var ekki birtur í heilsinni fyrir ný gær. Í honum má lesa það mat dómara að aðrir sakborningar hafi farið að vilja andra sem hafi tekið allar ákvarðanir. Andri og fimm aðrir, þar á meðal barnsmóður hans, tengdafaðir og bróðir, hlutu fangilsistóma á mánudag fyrir að frelsi svipta mann, kúa úr honum fé, ræna hann og beita stórfældu ofbeldi í Reykholti í Biskupstungum í apríl 2024. Fréttir verða næst sagðar að bylginu klukkan 3, þangað til má finna allt það elsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Það held ég að ég ætla bara að senda hlýjar kveður til Siglufjarðar. Þetta eru vondar og slæmar fréttir, veðrið að leika ykkur grátt, mín kæru. Það er þessi blessaða lagð sem að ætlar að gera okkur gráhærð. Það bara svo leis, en vonandi bara eins og sé, fer alltaf besta veg, allaveg eins og staðan núna. En við ætlum að halda áfram með tónlistina hér á bylgjunni, það rýmislegt framendan og hér á eftir ætlum að draga út heilsuveru vikunar.

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Já, þá komum við að því að draga út heilsuveru vikunar að þessu sinni ætlum við að reyna að já, stemma stigu við kvefinu. Heilsuveru vikunar er kóldsæm munn úði sem að getur stytt kveftíman dregið úr hálssærindum auðvildur í notkun og best er bara notanum leiðu finnur fyrir flensu einkennum. Mæli innilega með þetta hjálpaði mér algjörlega. Ég fann svona í síðustu viku að ég var að byrja að vera lasin og átti þennan upp í skáp og því glukka því eins og ég segi. Alveg þvílíkur munur að geta bara byrja strax á fyrirbyggjandi að gerðum. Nú já, ég ætla að slá á þráðinn.
2: Halló.
1: Er það Ásta?
2: Já.
1: Sæl og blessu, Ernarsson hér á bylgjunni?
2: Já, sæl og blessu.
1: Sæl og blessu, þú tókst átt hérna hjá mér í heilsuveru vikunar.
2: Já.
1: Já, ég var að draga því hérna út.
2: Takk fyrir það.
1: Gjafapó.
2: Þá kannski losnaði við þessa flensu.
1: Já, ég heyri á þér, þú hefur greinlega verið að klíma við eitthvað leiðilegt.
2: Ég er búin að liggja hérna í heila viku.
1: Ert að meina það. Og rám í röddu og bara
2: já.
1: Heyrðu mín kæra, ég er með gjafapoka allavega fyrir því sem að kannski getur þá hjálpa þér frá Coldsign.
2: Þegar ég heyrði auglýsinguna af þessu í útvarpinu,
1: já,
2: þá fór ég í apótekja á Ísafirði og spurði eftir þessu.
1: Já.
2: Það kunnust ekki við neitt.
1: Ert að meina það?
2: Já, og fór ég bara inn á bylgjuna.
1: Það er gott ekki aðstofið, mín kæra.
2: Já, takk er verið.
1: Þau eru þið sömu leiðis og bara góðan bata.
2: Já, takk.
1: Bless.

0: Þing á nú kannski vel við þegar við fyrir að líta til veðurs. Það eru djúpar, einhvers konar lægðir hingað og þangað og eru að gera óleik. Þetta er alveg umjulegt að heyra og eins og ég segi, bara vonandi að værinu sloti sem allra fyrst. Heyrðu þannig fréttunum fréttir frá Siglufirði og eflaust víðar þar sem að veðurguðirnir eru ekki í góðu skapi. Þannig að við ætlum að fara að líta hér til veðurs eftir örstutta stund. Fyrst svo að styttast í afmælisrandi dagsins og einnig á ég eftir að draga út veitingasta vikunar sem er fjallkonan af þessu sinni.
1: Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegi verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
8: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
9: Þú segir bara í áskan.
8: Aðeins á Sýn Plus.
10: Holtakjóklingur. Grunnur af góðri máltíð.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Og þú veist, það bara eins og þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara, heyrðu, þú bara bulla. Hún á, já, fríka, það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera þetta mig, hún alltaf eitthvað gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, nei, alveg rétt. Þú veist, sorry, oh, so close. Og ég eitthvað, já, hann getur bara frekar sagt að þú veist ekki svarið. Hún alveg, já, ég ger það næst.
16: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, við skulum byrja hér á athugasemd veðurfræðings. Veðraskil frá mjög djúpri og krappri lægð eru að ganga yfir landið í dag og kvöld með austanstormi og talsverðri úrkomu. Það er möguleiki á eldingum í þessum skilum og þegar miðja lægðarinnar gengur inn á land, núna síðdegis, dregur úr vindi og úrkomu sunnan á austanlands, en hins vegar gengur þá í norðan stórhríð á norðanvestanverðu landinu. Að gera fylgjast vel með gulum og appelsínu gulum veður viðvörunum. Það bara þannig, hafa augun vel opin og ja, passa huga líka lausamönnunum ef að þið eruð á þar til gerðum svæðum sem að ja, viðvaranir eiga við.
18: Alla rammaspotta og saltaspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíð okkar heitirpottar.is.
19: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
3: Hæ, þetta Valdís og þetta lagið mitt Lose Myself á Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Já, það er komið að ég að draga út veitingastað vikunar. Að þessu sinni fjallkonan krá og kræsingar 20.000 króna gjafabréf sem ég hér með í höndum. Og búin að draga út til þess að taka þátt að fyrir hann á bylgjan.is og skráði þið til leiks. Þannig eru þetta hægt að gera svo margt skemmtilegt á fjallkonunni krá og kræsingar. Þú getur farið í afternoon tea. Það er framreitt alla daga. Um að gera að gera sér glaðan dag með skemmtilegum hópi. Nú, ef þú ert að skipuleggja hópahitting, þá í bóði frábært úrvalsspennandi hópseðla. Og gaman að segja frá því að með öllum hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Það happy hour á sínum stað alla daga frá þrjú til fimm. Og það sem ég mest spenntist fyrir að því ég algjör sykur púki, það eru eftirréttirnir. Þannig getur þú fengið þér sko djúpstekt Oreo, alvöru kókosbollu tertu eða bara sælgætis parísar hjól. Oh, almáttugur minn. Heyrðu, það komið nafn upp á potinum og ég ætla að slá á þráðinn.
3: Halló?
2: Er það Anna Þórdís?
3: Já.
2: Hæ, Erna Hraun heiti ég og hringi frá Bylgjunni.
3: Ok.
2: Hvernig heiti ég á þig?
3: Bara vel.
2: En hækki?
3: Já.
2: Ég var að spáði hvort þið langaði ekki að kíkja á fjallkonuna í smá eitthvað gott út að borða.
3: Jú, endilega.
2: Hefurðu farið á þér?
3: Nei, aldrei.
2: Heyrðu, komin tími til mín kæra.
3: Ok. Hann
2: er svo margt gott og ég var einmitt að tala bara sko þetta salgetis, parísarhjól, djúbstekt, ori og þú var ég bara fyrir eftirréttina.
3: Frábært.
2: Heyrðu mín kæra, þetta 20.000 króna gjafabréf sem að þú getur sótt í sína á Suðurlandsbraut við tækifæri.
3: Já, gerðu það.
2: Bara njóttu vel og takk fyrir að taka þátt.
3: Takk.
2: Bless, bless. Það held ég að mér gæru ekki flókið. Skellið ykkur á bylgjan.is og takið þátt í þessum laufléttaleik.
1: Björt

0: Hinn ástralska Sía sem að kunni nú fyrst sinn, já bara best kunni best við sig á baku tjöldin og þegar hún fór að syngja sjálf ekki bara semur fyrir aðra þá kom hún yðurlega á svið með hárköllu sem að Já, fór bara fyrir augun, til dæmis toppurinn eða, já, sko, bara með stóran hatt sem að faldi andlitið. Hún var bara svo feimin, það var nú aðalega það. En svo einhvern veginn bara braust hún í gegnum þessa skél og það svo fallegt þegar það gerist. Þú eru þetta lagi sem að koma á kortið, Chandelier. Framundan hjá okkur, mín kæru, við eigum eftir afmælisrættir. Það eru skemmtilegar í dag. Erlendar í dag. Þannig að við förum í það eftir örstitt skilaboð og svona, kannski eitt fyrir lög.
1: Hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Október. Tryggður miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Október. Miðasala á tix.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
1: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
9: Já, þú veitum okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
10: Góðan dag, Friðrik Ómar.
9: Friðrik Ómar segiru, þetta nokkurn veginn sami takturinn en þetta samt ekki lagið.
11: Something's got a hold on me. Jú, kontrol,
12: eða ekki, lagið.
9: Manstu hvað það sem að flyttur?
12: Ó, ég man ekki alveg hvað leikur.
9: Þetta er sem.
8: Sunnudagsútgáfan með kvata.
13: Fjórði það yngsta Stefan.
9: Já.
13: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
9: Já.
13: Og svo ég 7. Og við bara röðum þessu, það bara eitt stórt partí.
9: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur, sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur.
13: Jú, svo það það, sko. Það bara fengið tími.
8: Helgin á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Bylgjan.

0: fréttir dagsins.
1: Rúsinan í pilsuendanum, við ætlum að vinda okkur í afmælis rattir dagsins. Eingöngu erlendar í dag og það nú bara svo það Þetta hittir stundur svoleiðis á. Og ekki seinna vænna en að byrja bara á þeim elsta og það nú eitt sem að við þekkjum nú vel. Mikið þetta fallegur maður og var alveg frá því hann steig fyrst fram á sjónasviðið.

1940, breska sjarma tröllið söngvarinn og leikarinn sem að heitir nú upprunlega Harry Webb. Já, ég var að spája að spila Mistletoe and Wine en ég ákvað að taka freka Baby Doll í dag. Það styttist samt í jólin, það bara þannig. Jesus, þessi rödd, Dan McCafferty fættu 1946, hefði svo sannlega fagna stór afmæli, hefði hann ekki kvatt okkur 2022, 76 ára að aldri, en skoskur hann og var fremst í flokki Nazareth. Nú og þá það þriðja röddin og það eru The Moody Blues. Nights in white satin, never reaching Aðalsöngvari þessara sveitar og gítarleikari Justin Hayward fættist 1946 eins og Dan McCafferty kemur frá Englandi og fallegt er þetta Nights in White Satin Þetta eru flottar rattir í dag kraftmiklar og flottar og hér nú ein Chris Amo heitar hann fættu 1952 fremstur hér í flokki bresku sálarsveitarinnar The Real Thing og þá það kvenrödd hér flott rödd fremst í flokki The Chicks

Engu líkt. Já, fremst í flokki hér er sönguna Natalie Maines sem að fættist á þessum degi 1974. Tvær rættir eftir, hér er Kvenrödd. Já, hér er stúlknasveitin All Saints og Shasnay Lewis söng þennan part enska söngunan og laga höfundurinn fætt 1975 á þessum degi og við ætlum að ljúka þessu hér með Usher

Já, maður dansaði nú aldeilis við þetta á klúbnum þannig um aldamótin, þetta Össer fættu 1978 ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn, dansarinn og leikarinn og hér með líkur það afmælisvöldum dagsins og ég ætla bara að vinda mér í það að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag njótið dagsins ykkar

0: Þetta eru lokatónanir hjá mér í dag, All Saints og ástæðan fyrir því það hér innan bara sér nú ein af afmælisötum dagsins. En ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina. Ég ætla rétt fyrir lokin að minnast á spurningu Reykjavík síðdegis í hvernig húsnæði býr þú og það eru svarmöguleikar. Það eru ein húsnæði, leiguhúsnæði, í foreldrahúsum eða á dvalarheimili. Farðin á bylgjan.ris og svariði þessari laufléttu könnun. Niðurstöður koma í ljós hér rétt eftir klukkan 4. Bless, bless!
1: Hefurðu keyrt vatnsleysu ströndina? Það tilvalið á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is Valdefling aldraðra. Sinnum heima

0: husa.is, húsasmiðjan og Dývolt.
1: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í fyrði.
2: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
4: Sæður Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Það er alveg að deyju spenningi maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
8: Þú segir bara í áskan.
7: Aðeins á Sýn Plus.
9: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.
10: Hafðu það holt með Holta.
11: Klukkan fjögur, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Appelsínugul viðvörun vegna stórhríðar hefur tekið gildi á Vestfjörðum. Búist við því að vegir gætu lokast og ekkert ferðaveður sagt vera á svæðinu. Kolvitlaust veður hefur verið á Siglufirði þar sem mikið tjón hefur orðið, en þök fugu meðal annars af þremur húsum. Nú Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, á línunni. Jón Þór, hvernig verkefnastaðan hjá björgunarsveitum núna?
12: Það virðist aðeins að hægja á Siglufirði og svona hópaði sem þarf að störfum að ná að komast yfir öll verkefnin en þau hafa verið gríðamörg og bæði fóktjón en svo líka eitthvað vatn að stríða okkur.
11: Einmitt, og hvernig myndir lýsa deginum svona í heilsinni?
12: Ég sem hafa bara verið ansi annarsamur á Siglufirði og þar var bara bálkvast.
11: Og það búist við aftaka veðri á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra í kvöld og í nótt. Eru þið með eitthvað viðbragð varandi það?
12: Já, sko, það náttúrulega allir bara meðvitaður þessa spá og hvernig hún að ganga erir og veðrið að ganga yfir landið og við svo sem getum ekki gert annað heldur en bara beðið og sjá hvað það færir okkur en á Siglufirði svona verið að gera ráðstafanir inn í kvöldið og nóttina. Það þarf að fergja þar ýmislegt sem að hefur losnað af bæði þakplötur og annars en annars það svona bara býðum en á þetta og sjá hvað þeir færir okkur.
11: Einmitt það, kæri þakki fyrir þetta Jón Þór Víglundsson á Landsbjörgu og gangi ykkur vel.
12: Takk.
11: Og áfram í veðri en lögreglan á Suðurlandi var að við hári sjávarstöðu og mikilli ölduhæð nærri suðurströndinni seinnipartin í dag og fram á kvöld. Sérstaklega var að við því að sjór geti gengi á land við Vík í Mýrdal. Ölduhæð geti náð alltaf 8 metrum en við svipaðar aðstæður í desember flætti yfir þjóðveginn. Og að öðru en fólk hefur farið inn í skóla í Reykjavík og veistað nemendum eða starfsfólki á síðustu vikum, samkvæmt bókun kennarafulltrúa í skóla og frístundaráði Reykjavíkur. Ráðið hefur jafnant á að gera vísbendingum að öryggisatvik gagnvart starfsfólki séu í sumum tilvikum að vera fleiri og alvarlegri. Kristín Björnsdóttir formaði kennarafélags Reykjavíkur segir í samtali við Vísi að endurskoða þurfi hvernig öryggi nemenda og kennara sé tryggt í skólum. Samfélagið hafi breyst og kennara róttist öryggi sitt. Hún hafi heyrt af skólum þar sem kennslustofum sé læst á meðan kennsla fer fram en nánar má lesa þetta mál á Vísi. Ýmis þingmannamál á dagskrá Alþingis í dag og þar á meðal fyrsta umræða frumvarp Snorra Másonar þingmanns miðflokksins til breytinga á markasetningalögum að auglýsingar skulu vera á íslensku. Hann mælti fyrir frumvarpinu nú fyrir skömmu og skulum grípa aðeins niður í umræðuna.
13: Því miður hafa stjórnvöld undanfarin ára Íslendingar búum hér, þetta okkar land og við eigum ákveðna að mínu mati menningarlega, pólitíska, sögulega heimtingu á því að umhverfi okkar sé á móðumáli okkar heimamanna sem íslenska. Því miður hafa stjórnvöld undanfarin áratug og áratugi

0: ef svo má segja, vanrækt skyldu sína til að standa vörð íslensku sem algilds samskiptamáls á öllum sviðum samfélagsins.
1: Sagði Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins í umræðum á Alþingi nú fyrir skömmu. En fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 5, þanga til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Haustið mætt með lægri verð. Bónus með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
4: Já, komið þið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis, það Valtýr Björn, Auðun Georg og Páll Sævar. Á þessum líka svakalega óveðurstegi, Valtýr.
5: Já, meðslegi og ímillegt.
4: Já, og maður þurfti aðeins að hoppa yfir pollana á leiðin í vinnuna.
5: Hoppi
4: hér,
5: pollan.
4: Hér sunnan heiða, en já, já. Ansi slæmt fyrir norðan og víða um land.
5: Já, mjög slæmt á Vík Mýrdal og fleiri stöðum, sko.
4: Já.
5: En við ætlum að heyra Tómasi Arnari Þorlásinni, fréttamanni sínar. Hann á ASI þinginu múin að vera þar.
4: Já, það tölum að spenna þarna á ASI þinginu sem hófst í morgun. Solveig Anna Jónsdóttir segja að vil koma til greina að Efling gangi úr sambandinu.
5: Já, það mikil barátta milli hennar og hérna Haldur Gunnarsdóttur.
4: Já, já, var fer.
5: Já.
4: En Tómas Arnar, vil maður líka tala við hann, hann með nýja þætti á Vísi þakki.
5: Já, hvað að frétta?
4: Hvað að frétta? Þetta svona skemmtilegir fréttaskýringar þættir.
5: Mjög,
4: sem vekja mikla athygli. Herri, við ætlum að opna fyrir síman 567-11-11 og reynst klukkan slær 5
5: Já,
4: og heyra í hlustendum.
5: Akkurat, og svo Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri frumtaka sem eru samtök frumlifja framleiðenda.
4: Já, það ör þróun í
5: mjög
4: í lifjum, svona ný krabbameinslif, líftæknilif.
5: Alls konar lif.
4: En þau eru alltaf fáanleg hér á Íslandi, þessum nýjustu bestu lif.
5: Nei, og virðist vera daldið. Það tekur alltaf langan tíma að fá þessi lyf til Íslands.
4: Já.
5: Af hverju það? Hann svarar því.
4: Já, og heyrðu, við heyrum líka af því að fólk er að fara erlendis, bara sjúklingar og kaupa sér.
5: Já.
4: Svona ný lyf.
5: Já.
4: Og tala bara við lækni í ykkur stær í Evrópu.
5: Já.
4: Og flytta þau heim. Svo ætla að tala við hann Bergþór Ólafsson frumvarp sem að hann að leggja fram og Miðflokks þingmenn.
5: Já, þetta eru að leggja niður fjölmiðlanefnd og almenna skráningaskyldu hlaðvarpa.
4: Já, fræðastu það. Trausti Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóri Prósents ætlar að ræða við okkur nýja könnun sem er ansi sláandi.
5: Já, ungmenni eða ungt fólk á vinnumarkaði er allt, já, það er mikil aukning þar að það sé örmagna í meira mælin áður þegar það kemur heim til sín.
4: Fræðastu það og svo ætlum að ræða við hann Svein Vóge fyrirvandi starfsmann Ölgerðarinnar. En það þessi rannsókn, samkeppni síður að það var hann til Ölgerðina.
5: Já. En við hefjum leik á óveðrinu. Jóþó Vingilsson, upplýsingafulltrúi í Landsbjargar, allar að ræða okkur óveðrið og einnig Sigrún að Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vís.

0: Hvað segir þú Valdi, við finnum lítið fyrir óverðin núna hérna, sunnan heiða?
1: Já, bara ekki neitt.
0: Nei, það hefur Valdi
1: þessa góðu tóna.
0: Hefur samt Valdi tölvur raski og tjóni og þök og lausamunir hafa fókið vegum lokað og innanlegsflug raskast og hefur þetta í fréttunum.
1: Já.
0: Og mestu gengið niður sunnalands, ekki?
1: Jó, það var eitthvað annað í Vík, dálítið, og hérna þar í nágrunni og en ég, hérna, hafandi komin utan að landi komandi utan að landi að þá veit maður hvernig það getur orðið þarna í þessum þessum bara veðri sem að gengur yfir landið þar
0: fyrir vestnandi hérna norðvestan til
1: já, þetta sko suðvesturhorni sleppur yfir eitt best já, frá já. Öllu og hér eru flestir og kannski þá það sem Já, bara í besta mál í raunni
0: Stórhlíð, ég talaðum á vestfjörðum og norðlandi vestra og svo fauk
1: Landsbyðin þarf að taka þetta á sig
0: Já, fauk þak
1: Elsku landsbyðin
0: Húsið það ekki
1: Já, í heilu landi Jú, ha. Það rosalegt
0: Herri, Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar er hér á línunni og hún segir hún að Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vísir þetta með okkur Byrjum að þér, Jón Þór, við heyrðum við fréttunum áðan en hvernig hefur verið staðan hjá björgunarsveitunum akkurat núna?
2: Það hefur verið lurkur hérna fyrir norðan og ég hef nú hnussað í mörgum að hlusta á ykkur dásama lokning hérna í Reykjavík en ég ekki það ég hafi verið á siglu fyrir en ég gæti ekki betur sjeldur en að það hafi bara verið fárviðri og þegar að fjúka þök nánast í heilu lagi af þremi byggingum og brak og út um allt og þá gengur eitthvað á
0: Eru fleiri hús þarna í hættu?
2: Það hefur verið, já, það eru talsverð skemmdir á byggingum á Siglufirði og svo hefur flætt bæði inn í kjallara og eitthvað inn í byggingar og háflóðum minnati í kvöld, þannig að verður svona aðeins uggandi fyrir kvöldinu líka og eru svona núna að skjótast núna meðan að dúra raðins að koma netum yfir þök og sem að eru löskuð og fergja það brak sem er svona löst á ferðin í bænum
1: Já, en Suðurlandi nú að vera að tala að það var, hvað er, 50 metrar á sekundu?
2: Já, það slagt betur til á Suðurlandi, hún var kallaði björgunsveitur út í eigum og á hellu í morgun en það voru svona minni alltaf skemmtir og hægt að komast fljótt fyrir það en Siglufjörður við það fengi bara allar vindinn í dag
0: Já, en hvar búist þið mestu álagi kvöld og í nótt?
2: Já, nú kannski verður svolítið tíminn að leiða ljós hvernig þetta fer en ég hef svona kannski pínu ágjur af ofankominni sem að fylgir þessu að hún muni leggjast á rafmagnslínur og staura og færð mun alveg pottétt spillast og nú spurning hvort að við upplifum ykkur á rafmagnstruflanir á norðausturhlutalandsins og vestfjörðum það er náttúrulega nú þegar rafmagnstruflanir það en hvort að það verði víttækari við vonum ekki en þetta svona það gæti stemt í svo leis
1: Já.
0: Og líka hægt á hárri sjávarstöðu við landið ekki?
2: Það er hásjávað svona þessa dagana
1: alltaf halva metra?
2: Loftrýstingur svona lágur og þá, eins og við erum fringat að kalla og kemur þessi áslagandi með vindáttinni og annað þannig að já, það gæti alveg gengið á land einhvers dagar
0: Já, en hvenær á fólk að hringja í björgunarsveitir og svona og meta það?
2: Þegar það telur sig þurfa aðstof, það er ekki
0: Það er bara svo einfalt
2: Já, það er bara, ef þú ræðir ekki við verkefni þá bara hringja eftir aðstof, ekki hika við það
1: Eru alla sveitir á landsbyrðinni klárar?
2: Já, frekar að hringja fyrir en síðar og ég held að þetta svæði sem að svona helst er undir núna norðvestur hlutin og annað þar það eru menn mjög meðvitaðir hvað er á leiðinni
0: Fólk er ekki að fara sjálf bara upp að þakka festa plötu?
2: Nei, við mælum ekki með því en bara það engin maður að minni að óskætti aðstof við erum búin að veita hana
0: Jón Þór Víljundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar kærar þakkir og bestu kveður
2: Takk fyrir
0: Og höldum áfram Sigrún Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörðum hjá Vísi sestirna hjá okkur Hvernig er staðan hjá ykkur? Eruð þið byrjuð að fá tjónatilkynningar nú þegar?
3: Já, það byrjaði strax svona aðeins í morgun en það er ekki mikið komið og ég hugsa nú að það berist ekki til okkar fyrir svona bara þegar að líða tekur helgi og fram yfir helgi það er þessi óveðustjón koma oft nokkuð seint til okkar og svo tekur náttúrulega bara tíma til að meta hvert og eitt tjón og en það byrjaði svona á þessum utan að koma til leka, það voru svona fyrstu tjónastilkynningar sem við fengum til okkar og það eru því miður tjón sem að eru ekki bótaskild, þar sem að þetta er raun og veru vatnið að smjúa sér inn um sprungur og annað því líkt á húsum.
1: Eru mismunandi þess að skráningar hjá ykkur á hverju fá bætur, þess að því svona óveri og hverju ekki?
3: Já, það fer bara...
1: Alveg, það, sérst, ef, já, vatn, það, ef það vatn, þá fer það ekki skráð.
3: Nei, þú veist, ef að vatnið er að koma utanfrá og inn í húsnaði, þá eru það gegnugangandi ekki bótaskild tjón. Og það er bara þannig hjá öllum tryggingafilma, því að það er raun og verið svolítið bara vöntun á viðhaldi á húsnaðinu og hlutverk trygginga er ekki að sinna viðhaldinu heldur þegar að það er eitthvað óvænt og skyndilegt eins og þegar lagnir gefa sig eða eitthvað slíkt og það fer að leka innan þeirra.
0: Já, en hver eru algengustu tjónin eftir svona óveður?
3: Það er í raun og veru svona bæði þessi litlu tjón og mér langar samt alveg rosalega mikið til að hrósa bara íbúum hvað þeir eru orðnir duglegir að ganga frá þessum hlutum sem eru að fjúka og fara á stað og að skemma bíla og annað.
0: Já.
3: Að þeim tjónum hefur verið að fækka og það er bara árvekni fólks að það er að hlusta á fjölmiðla og það er að fara eftir þeir sem er verið að byggjum.
0: Já.
3: En síðan er þetta þegar að það eru úst, einhvað þakantar, það eru semst girðing eða semst hérna í tengslu við pallana girðingana þar í kring sem að eru að fara að gefa sig og hérna vegginni þar í kring og svona það eru svona algeg tjón og svona alltaf ef að einhvað fíkur í rúður og annað þvílíkt að þá getur það orðið.
1: Hefur trampolín hérna tjónum fækkað?
3: Já, þeim hefur nefnilega fækkað og fólk er farið að taka trampolínin inn og líka bara farið að festa þau betur.
0: Já.
3: Þannig að trampolín eiga bara alls ekkit að vera uppi á vetunar.
0: Nei.
3: Og ef að fólk vill hafa grindina uppi þá allavega taktu niður öryggisnetið í kringum það og dúkin því að, sko, að reyna að halda í trampolín sem að er að fara á stað að það tekur þig bara líka með, sko.
0: Forðumst fljúandi trampolín, en þið hafið, sko, hérna, sérstaklega varað við laufum sem stífla niðurföll og þakgrinnur. Þetta getur orðið dýrt spaug að trasta þetta.
3: Já, það er, og núna er bara ótrúlega mikið af laufi farið af trjónum. Og þetta er að stífla niðurföll, bæði bara á jörðunni og eins líka bara uppi við þökin og við erum að líka bara sjá þetta eins og í flötu þökunum að þau stífla niðurföllin og vatni safnast upp þar. Þannig að við byggjum alla að vera svolítið að tjekka á niðurföllunum í kringum húsið því að annars er þá vatn að fara leka inn til viðkomandi sem eru ekki bótaskildu tjónin. Þannig að fólk sinni svona þessum grunn forvörnum sem að það getur haft svo rosalega mikil áhrif á en auðvitað samt ef ég er að tala flöt þök og fólk að ég að tjekka á því að þá viljum við náttúrulega aldrei að það sé gert þannig að sé einhver hætta sem stafar af því að ef að fólk treysti sér ekki upp á þakki að það náttúrulega ekki að fara.
0: Eitthvað sérstakt sem þú vilt að fólk geri núna sem er að hlusta okkur?
3: Já, það er náttúrulega bara núna er veðrið að ganga yfir norðurhluta landsins og vestfirðina og það er komin snjór og hérna það
1: í ofanalag,
3: bara, í ofanalag sem bætist við þannig að mjög margir ef ekki langflestir ennþá á sumardekkjum þannig að við bara biðlum til alla að vera ekki að fara á stað á bílnum ef að hann er ekki búin undir vetrarakstur og ef að fólk er á góðum bíl að þá hérna að fólk kynni sér inni á umferðin.is bara hvernig er staðan á leiðinni er hún opin og kíkja á myndavélanar og annað þvílíkt og sjá bara svona hvernig er staðan.
0: Já, það er of snemmt að skipta dekk eða ekki að setja á nagladekk
3: allavega. Lögreglan búin að gefa það út að hérna þau, hún er ekki að fara að sekta fyrir það ef að fólk er að fara að setja naglana undir núna. Og líka bara það er allra veðra von og þá að við höfum einhverja dagsetningu að hérna þá getum við ekki bara beðið eftir henni.
1: Það er meira að nota af nagladekkjum á landsbyðinni heldur en í höfuðborginni.
3: Já og líka bara fólk verður að meta hvernig dekka vill setja undir bíli sinn út frá því hvaða akstus aðstæður hann er að fara og ef að fólk er mikið að keyra yfir heiðar og annað þvílíkt þá skilum að það mjög vel að fólk vill hafa til dæmis kannski bara nagla undir dekkjánum En það er bara einhvað sem hver og einn verður að meta og svo líka bara núna í öllu þessu vatni sem er svo víða að passa sig á þessu djúpu hjólförum sem eru svo Já. Ótrúlega víða á götu þó svo að sé búið að malbygga mikið í sumar.
0: Förum varlega, Sigrún að Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörnum hjá Vís, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðiri í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu aftunum 10 er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpsteikt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
7: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn
8: Elma. Sjálfsmorð. Þessum morð.
9: Dánarásöp, hvernig?
10: Ég hef rétt á því að vita. Þú lofa því mér.
11: Elma heft á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
12: Þessa ánaopnin orðin þreytur. Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sauna.is, smiðjum við í eitt, Kópavogi.
13: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavík.

0: Eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
1: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á tix.is.
2: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
3: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
4: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
5: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
7: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Klukkan alveg að verða hálf fimm og það er ekkit sérstaklega mikil umferð núna hjá okkur Palli.
1: Nei, það er, hún er svona, er einn bíl hérna á ljósunum.
2: Já, fólk hefur verið duglegt að drífa sig heim bara svona. Já, já, en veðrið náttúrulega í höfuborginni er ekki neitt neitt með
1: Nei, hér út á landi.
2: Hér er lokk.
0: Heyrðu, en það hefur verið töluverð spenna á þessu 47. þingi Alþýðusambands Íslands sem hófst í morgun.
1: Já, og það sem að vakti, hefur vakið athygli mína eða það er sko það er að vera það eru tveir karlmenn að berjast að vera forseti aðeins í en svo eru tvær konur að berjast að vera fyrsti varaforseti aðeins í og þær eiga sviðsljósir
0: Svolítið mikið og Sólveig Anna Jónsdóttir hún segir að við komum til greina að Efling gangi úr aðeins í og það einmitt svona hörð átökum framtíðarskipulag aðeins í En hann sestur þetta hjá okkur hann Tómas Arnar Þólafsson, fréttamaður sínar uppáhalds fréttamaðurinn okkar
2: Nei,
0: sem hættin. Er líka með hérna þættina Hvað að frétta?
2: Já, takk fyrir það
0: Hvað að frétta hjá ASI?
3: Já, þetta stóra spurningin Ég einmitt byrjaði dæmin þarna niður á Hilton Reykjavík eða Nordica Reykjavík Þetta alltaf að breyta nafn einhvern veginn
2: Já.
3: Og þar var mikil spenna í loftinu og einmitt eins og ég nefndi stormur úti og viðvarandi víða en það ríkir einhvers konar stormur líka innan Alþýðusambandsins
0: Hvernig er stemningin þarna?
3: Stemmingin var nú bara fín og fólk brosti svona allan hringin og maður fannst að það var mikil svona spenna í loftinu. Þetta náttúrulega þrír dagar af fundarhöldum sem fara nú fram og niðurstaða mun væntalega ekki liggja fyrir ná föstudaginn þegar verður, þegar fundargestir munum greiða atkvæði með dum hver verður næsti forseti Alþýðusambandsins og hver verður næsti varaforseti og eins og þú nefndir áðan þá eiginlega miklu meiri spenna varaforseta embættið sem var svona skýtur smá skökku við.
0: Og finnum maður fyrir þessari spennu þá á göngunum?
3: Á göngunum þarna?
0: Á þinginu, já.
3: Já, ég myndi segja það svona smá stress í sumum og minna stress í öðrum en það allir svona að leggja sig fram við að koma bara vel fram og hérna allan svona mestuleiti og maður hefur náttúrulega séð svona svolítið Sérstaklega þá hjá náttúrulega Sólveig Önnu formann Eflingar og Höllu Gunnarsdóttir formanni Vaffer sem einmitt berjast fyrsta varaforseta embættið. Já, hvað er maður að byrja eiginlega í rauninu um þetta? Náttúrulega byrjum kannski bara á því að það náttúrulega Finnbjörn Hermannsson að stíga frá sem forseti Alþýðusambandsins og við erum núna með tvo frambjóðendur, þann Arnald Grétarsson sem er mannuðsfræðingur og samfélagsmiðlafræðingur og hefur starfað inn á skrifstofa þessi og síðan hann Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu sem hérna stéttafélag prent miðla og þeir eru að takast á þetta og ég hef nú ekki svona fundið mikið hvað skilur það á að það er svolítið erut að segja svona hvernig þetta mun fara en já, þeir eru allan að sammála að þeir eru ekki drosalega hreifnir að þessum átökum og vilja svona lægja öldunar
0: En Sólveig annars sagði við þig að sko að kemur til greina að Efling segði sig úr ASÍ, hversu alvarlega eigum við að taka það?
3: Ég held að mann eftir nú bara að taka öllu sem að Sólveig segi nokkuð alvarlega
0: Hótum, Nei, þetta er raunverulegu möguleiki
3: Já, þetta er alveg, hún segir það, þetta er raunverulegu möguleiki og sagði jafnvel svona í að því samtala við mig að þetta væri svona til skoðunar en hún tók líka jafnvel fram að ef að svo vegferð myndi ef þeir eru haldið í þá vegferð þá myndi það taka rosalega mikið tíma og það eru ekkert verið að anúti í neitt svo ég held að nú líklegast og Finnbjörn Hermannsson fráfarandi forseti sagði nú að það væri mikill missir að þeim og
0: Ég meina Efling er eitt stærsta félag landsins, ég meina hvað myndi þetta þýða fyrir ASÍ?
3: Það myndi náttúrulega því að það myndi 20 og eitthvað þúsund, ég held að sé 27.000 félagsmenn í Eflingu sem að væri þá fyrir utan Alþýðusambandið.
1: Er það bara sér þá verkalýðsfélaga?
3: Ég myndi reikna með því.
1: Já.
3: Bara myndi standa eitt og sér fyrir utan hérna verkalýðsfélag láglaunafólks.
1: Það mun ekki gerast ef hún verur kjörinn fyrsti varaforseti.
3: Já, maður er alltaf svona ekki alveg á því sko. Hún alltaf er fyrst og fremst eiginlega ósátt með þessa tillögu sem að meðstjórnin samþykkti að taka fyrir en ég veit að
0: fækka varaforsetum
3: úr þremur niður í einn
0: Akkur er það svona rosalega stórt mál?
3: Sko, ég spurði mér töll út í það, hún sagðist ekki alveg átt að segja á því sjálf sko, hérna hún er mjög hlynnt í að varaforsetum verði fækkaði mitt til þess að spara í rauninni pening og síðan segir hún að aðalvaldi liggi nú hvort sem er hjá miðstjórnin en ekki hjá varaforsetum, en í augum Sólveigar Önnu er þetta svona ákveðin já, svona aðför að einhverju skona lýðræðislegu samkomulega innan Alþýðusambandsins og
0: segir höllu alltaf sölsöndi sig
3: já, segir alltaf sölsöndi sig völd og að hérna að þá muni Efling einhvern veginn ekki koma stað borðinu sem er þetta varaforseta borð, en maður myndi nú halda að borðið væri miðstjórn Alþýðusambandsins en hún er ekki ánægð með þetta og segir nú smámunni að ræða ef að, já, ef að þetta er ekki miklu peningar sem verður sparaðir með þessu.
1: Nei. Hvað með svona þegar þú varst þarna niður frá
3: mm-hmm.
1: og Auðun Georg kominn og varandi þessa spennu sem er þarna sko, þegar þú stígur þetta inn
3: já.
1: Finnur hann alveg leið á milli þeirra tvekja þegar að segja Sólvegar önnu og höllu
3: ég náttúrulega sá þær ekki saman í persónu en ég fann nú alveg svona ákveðna spennu hjá þeim
1: og þetta báðum. Á sér sögu
3: þessi... þetta á sér nefnilega langa sögu og Sólveig kom inn á það sjálf í viðtali við mig aðan og þetta náttúrulega kemur núna rétt í kjölfarið á þessum kjarabaróttum með SA þar sem að Halla fór í svona aðeins örvís útspil heldur en Ebling og starfskrunasambandið og breyfylkingin og það var nú eins og frækt er og mikil ósætti með það og Kristrún Frostadóttir þurfti nú svona að stilla til friðar hana með að segja að það höfðu báða rétt fyrir sér sem hljómar náttúrulega eins og leikskólakennari að stilla til friðar á milli
1: Já.
0: En eru þessi frambjóðandur Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason eru þeir fulltrúar þeirra tvekja eitthvað neginn eða hvernig spilar þetta saman?
3: Já, Sólveig Anna hefur hérna sakað Arnald að vera sendibóði höllu og vaffer en Halla vildi nú ekki kannast við það að hann var í frambóði fyrir sína hönd, hann alltaf bara er með sinn eigin sjálfstæð að vilja
0: Já.
3: En hún hefur samt sem áður Halla hefur stutt frambóð hans og hefur einnig gefið það út að ef hann ber sigur úr bítum í formannsframboðinu, þá muni hún draga sitt framboð til fyrsta varaforseta tilbaka.
0: Maður spyrir sig hvort að næsti leiðtogi ASÍ verði sterkur leiðtogi eða svona eitthvað sáttasemjari?
3: Já, þeir allan að tölu báður það í samtali við mig að það væri mikilvægt að lægja öldunar og þeir allan leggja sig allan fram við að ég mitt samin ASÍ en eins og hérna, Finnbjörn Hermannsson forseti alþýðisambandis kom inn á í samtali við mig aðan að þá eru ágreiningur og deilur innan ASÍ ekkert nýtt undir sólinni
0: nei,
3: það var nú en ekki mörg ár síðan að það þurfti hreinlega bara rjúfa þing ASÍ út að ákveðnir aðalar bara gengu út sko.
1: Já, akkurat Treysturðu til að spá hver verður kjörin?
3: Treysti ég mér til þess?
1: Já, Karla mein, þú varst niður frá, maður finnur þetta oft sko þegar maður er svona eins og maður er að vera KSÍ þingum og heit og þetta þú finnur, já þess er að vinna þarna og
3: Núna eftir að koma með alveg ótrúlega leðilegt svona bjúrókrasju svar ég vil ekki gera upp á millin þeir hafa báðir rétt fyrir sér ég ekki bara hafa þannig
0: no.
3: Nei, ég veit ekki, ég bara ég þekki þá hvoru ekki nægilega vel held ég til þess að
1: En já, Höllu og Sólvölu
3: Sko,
1: þú búin að spjalla við þær
3: Ég búin að spjalla við þær og hef þekki þær nú betur svona með að við ég veit það ekki, með að við kannski tala maður af sér núna með að við bara svona áhyggjurnar sem að Sólveig hefur af þessu að þá einhvern veginn finnst mér þá líklegra að Sigur Pálminn sé í höndum höllu,
0: Já.
3: Bara svona með að við hvað hún hefur þá svona einmitt lýst miklum áhyggjum að því hvernig þetta fer allt saman
0: Já.
3: En það er náttúrulega ómjöld að segja og bara miklir baróttu kálfar báðar tvær
0: Herðu, svo ertu sjálfur komin með þátt á vísi hvað að frétta?
3: Já.
0: Og þetta eru frábæri þættir en hvað þetta eiginlega? Skemmti þáttur eða fréttaskýringa þáttur eða hvað eru að horfa á?
3: Einmitt, þetta er skemmtilega spurning þetta er ótrúlega skemmtilegt verkefni kom hérna núna til bara í kjölfar þess að kvöldfréttir og Ísland í dag var lagt niður og það var svona það sem ég var svolítið með á mínum snærum hérna áður fyrr
0: Já.
3: Og þetta er í rauninni einmitt, bara all of the above sem þú nefndir aðan, þetta er fréttaskýringa þáttur fyrst og fremst með svona komísku ívafi.
0: Fréttir þurfa ekki að vera hundleiðilegar.
3: Nei, bara alls ekki sko. Og
0: ekki einu svona í bókun 35.
3: Nei, ég segi það, það er náttúrulega langskemmtilegsta málið sko. Ég finn það að fólki þyrstir í að vita meir bókun 35.
0: Ég meina þú ert að taka fyrir stundu bara stór og drep leiðileg
1: mál. Já, þú Guðlaug Þór þarna eitthvað spell og
3: Já, hann labbaði hann inn með þetta fína hárnet og það er nefnilega svo gaman að hafa húmor fyrir hlutunum. Og ég held líka bara út að fréttir geta verið svo niðurdrepandi og kvíðavaldandi sko og maður þekki að nú flestir sem hafa unnið að fréttastofa það getur verið alveg bara tekið þvílíkt á að fjalla einmitt erfið og þungmál að þá ótrúlega gaman að fá að grína staðins og segja hlutina svona á léttumálunum og skoða hluti líka oft undir annari svona smásjá
0: Já.
3: Sjá hluti í öðru ljósi það er svona það sem Já, einmitt
0: Já.
3: Bara svona aðeins að, og líka við höfum náttúrulega bara tækifæri til þess til að segja hlutina svolítið einmitt á mannamáli og eins og þeir eru já. Bara, já, þetta er svona
0: en þú ert svona í tveimur hlutarkum, ég meina þú ert að segja fréttir á bylgjunni líka og sko þær vera svona trúverðu að fréttir svo bara eftir hátíð þá ertu farin að gera grína þeim kannski
3: já, það er náttúrulega best að gera grína sjálfum sér sko. Þá er engin fórnalöf, ég vinn mikið með það
0: já.
3: Og verðum náttúrulega að hafa húmara fyrir sjálfum sér en maður ætlar að gera grína öðrum
0: já.
3: En þetta er samt fínt jafnvægi held ég og það er náttúrulega alltaf líka alvarlegur undirtónn í gríninu í hvar að frétta og eins og markmiðið með þessum þáttum er eiginlega fyrst og fremst eins og nefnir að taka fyrir einhver drepleðileg mál eins og bókun 35 og útskýra þau þannig að fólk nenni að kynna sér þau og það að ef að við gerum það ekki þá erum náttúrulega miklu líklega einhver upplýsing á orðið að fá að grípa sig og fólk og einhver hagsmunalaðalar ná bara að tala endalist til dæmis bókun 35 eða eitthvað annað þannig að fólk skilja ekki
1: Ætlar að taka aðeins í þingið?
3: Ætli það ekki, það ég að gera það
1: Það alveg, ég trúi ekki að það sko.
0: Þetta í hverri viku eða hvernig er þetta hjá þér?
3: Þetta búið að vera að rúla núna svona á tveggja vegna fresti
0: Já.
3: Og kemur út á föstudögum á Vísi og það er hægt að sjá þættina þar og inn á Sýn Plus held ég fljótlega líka og síðan er eiginlega svona gilda reglan bara að við ætlum að gera þætti þegar að það er eitthvað skemmtilegt í gangi og bara Já. Að það er nóg að fínu efni
0: Hvað að frétta á Vísi? Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður sínar, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og í raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
7: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin Húsgögn nú í Askalind 2A.
9: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá tenerifeferðir.is er mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á tenerifeferðir.is.
10: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
11: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í Skelvikeri. Graskers útskurðakeppni krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
12: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
13: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
14: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
15: Þú segir bara jáskan.
14: Aðins á Sýn Plus.
16: Heyr mína bæ
17: Ellý Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna Stór tónleikar Ellýja Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is
18: Meistaradeildin stórasta svið í heimi Lengjan fyrir Ísland
19: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin Sérstaklega í framkvæmdum
20: Körfubílaleiga Glersýn
21: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
22: Laugardaga frá 4-7
23: Og við erum inn í sumabústanum
0: Já, hvað er verið að gera í sumabústanum?
23: Mamma og hverju er í kóttinum og þeir eru að drekka þér á dykki sem að við meðum ekki smaka
0: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
23: Já.
24: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa, en við erum bara í stemmingu, sko.
0: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
24: Nei.
0: Þeirra verkstjórinn sagði við á, farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað. Verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
21: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina?
1: Lotto, leikurinn okkar.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Bylgjan,
3: björt og brosandi.

0: Þið eru bara í dáleiðslu.
1: Gleymi því ekki þegar ég sá Jet Black Joe fyrst hérna, púlsinu minni með að staðan hét hérna, á vitastignum.
2: Já.
1: Á árum áður.
2: Já.
1: Besta hljómsveit Íslandssögunar.
2: Úff.
1: Segja margir.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Já.
0: Jó, ég held að það er synd að við skildi ekki hafa orðið heimsfrægir.
2: Já.
0: En það gekk á ýmsu.
2: Já, gekk á ýmsu.
1: Frábærir algjörlega. Heyrðu, við vorum með spurningu í gær í hvernig húsnæði býr þú og við vorum svona að spyrja þessar spurningar eftir við tala okkar við hann Már Wolfgang Mixa.
2: Já.
1: Vorum yfir leigubremsuna með honum meðal annars.
2: Já.
1: Og svona verðtriðuláninn.
2: Mjög áhugavert viðtal, fannst mér.
1: Í hvernig húsnæði býr þú og það voru 4944 sem tóku þátt í þessari könnun með okkur.
2: Já.
1: Á við Vísis og bylgjan.is. Valmöðleikar voru eigin húsnæði, leiguhúsnæði í foreldrahúsum eða á dvalarheimili og viljið giska hvernig það fór?
0: Ég held að 75% séu, eða 70% í eigin húsnæði.
2: Já, ég held að sé svona 60.
1: 82,9%
2: Óf,
0: nú já, já.
2: Í
1: eigin húsnæði.
2: Þetta túnir bara.
1: Já, já. Þetta svona sjálfsegna stefnan.
2: Já, já.
1: Leiguhúsnæði 12,5% í foreldrahúsum 4,2% og dvalarheimili 0,3%
2: Já.
1: Þar höfum við það.
2: Þar höfum við það.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Það er spurning eins og maðurinn sagði, hvað viljið ræða? Við erum búin að opna fyrir síman hér, 567-1111
2: Halló.
4: Sælir strákar.
2: Já, góðan daginn.
4: Ég heiti Dabbi Börnmann.
1: Sæl Dabbi.
4: Hérðu, ég vissi ég bara að vera tilneytur að ræða þennan kveikstátt sem að vera í gær.
2: Já.
4: Þetta viðskipta siðferði er náttúrulega fyrir neðan frostmark, þetta minnir töluvert á Soprano og Goodfellows og Godfather.
2: Já.
4: Bíómyndunar. Það sem að ég velti, það sem að stakk mest í augu fannst mér vera að í skjóli lífeyrissjóðana getur þetta viðgengist.
2: Já.
4: Það finnst mér vera svona það sem að stingur mest í augu að sjá þetta að lífeyrissjóðana skuli vera þáttakundir í svona siðlausum viðskiptaháttum eða vera eigendur af svona fyrirtækjum. Svo er aðeins eitt sem er langar að minnast á líka, það er, nú er það búið að vera ítrekkaða fréttin af viðskiptajörum sem að hafa verið að hlaupa með kennutölur hingað og þangað og vera að fara á hausinn fram og tilbaka. Ég velti fyrir mér, er ekki einhver löggjöð sem segir til um það að máttu stoppa með kennutöluna fram og búa til kennutölu fram og tilbaka og stoppa fyrirtæki á þessa aflegin.
2: Það hafa fallið dómar, Davíð, undanförnu, það sem að viðkomandi hefur, hafi settar hömlur á það, hann hefur ekki mátt koma nálagt eiga fyrirtæki í sambærlegu rekstri verið kendur við eða óks og framvegis þannig að það hefur alveg verið slíkir dómar hafa alveg verið að koma minnstu hvort það sem ég hef lesið
4: það var gaman að vita prósentu hlutfallið af því sem svo, hvað er það mörg fyrirtæki svo, þetta er nánast að vera daglegur viðbyrju og örgulega skiptir hundruð
1: og er einhver eitt bransi sem sker sér það úr en annan
2: er þetta að tala byggingavertaka eða
4: byggingabransa
1: já, byggingabransa
4: og byggingageran En ég ætla ekki að taka meiri tíma ég takk fyrir mig
1: Gott að heyri þetta Bill, herra þakkir og ég verið á næstu línu, hver er hér, Bylgjan, góðan dag
5: Góðan daginn, hérna heldur að náttúrulega skipt ekki alveg akkurat eins og ég er en langar að forveitnast
1: Við viljum helst fá það fram, hvað heitið þú?
5: Árni
1: Hvað segirðu?
5: Má auglýsa eftir vitum á öryggstu
1: Já, var það ekki?
0: Jú, ég held að það sé nú allt í leið að koma með slíka ábendingu sko.
5: Já, það er náttúrulega, þetta gerist á hringbrautinu á mánudaginn eftir með þetta, en fimm leitið, á hringbrautinu og gatnamótanum hjá Njarðargötu og það var keyrt utan í mig, sem þetta vínrauður Jeep Cherokee. Og mér vantar í rauninni bara að, þú veist, ef ykkur eru með myndefni eða, þú veist, það hafi ná bílnúmer á rauðabílnum því að, þú veist, kringastæðnar orsökuðu það að hann gat ekki fylgt mér og ég gat ekki allt hann.
1: Já.
5: Og hann varð í raunin að beða til vinstri á gatnamótunum bara öryggisins vegna og sömulegis gæti ég ekki fyrir að stoppa á hringbrautinni
1: Hvað er þetta að ná í þig?
5: hvað er þetta náðið mér? Þetta er náttúrulega langt best að koma bara upplýsingunum til lögreglunar.
1: Já, já.
5: Það er öruggasta og besta leiðin.
1: Já. Heyrðu, þessu komið á framfæri.
5: Heyrðu, takk hérlega.
1: Kæra, takk
2: fyrir þetta.
1: Þetta var hann Árni, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn.
6: Halló,
2: halló, góðan dag.
6: Þetta er, já, ok, góðan daginn.
2: Þetta er þú, já, hvað heitir þú, Melefi?
6: Ég heiti Pétur.
2: Þú heiti Pétur.
6: Já, ég búið ekki nokkuð sem til þar.
2: Já.
1: Hvað eftir ræða, Pétur?
6: Sko, þetta er ekki engin viðlög á opnur starfsmenn sem að ljúfa í viðtölum.
1: Eins og í hvaða dæmi?
6: Já, þessum við varum að kveiksvætti. Já. Já. Ég var að horfa á þetta núna.
2: Og hver var að ljúga þá? Og hverju?
6: Fólkjurinn, nýju fólkjurinn, þessi kona hana.
1: Já.
6: Þetta er heldur líið hjá henni konni frá A til Ö. Ég var sjálfur einu sinni í innflutningi á Uni og við litlu kallanir, við fengum svolítið að finna fyrir því og það er svolítið spillingin og viðbjörnir svona að næna dyrra og allt að vikring. Þetta er ógeðslegt.
1: Já, nú er engin hérna frá Ölgerðin til að svara fyrir þetta.
6: Nei, nei, ég getur reykjað dónið á alla bara. Mér er alveg á hreinu, sko. Ég átti á marga vini sem er í bransanum.
1: Já.
6: Og taldi mig vera svona, nokkuð örgann að geta komast með þessi vinsýna með þarna, inn og bjór.
1: Já, já.
6: Og hérna, mér sagði, góði félagið minni, þið bara sem þetta pétur minni, þið er meður. Það erum við samning.
1: Já, já.
2: Já.
1: Við ætlum að ræða við hann Svein Vóga hérna rétt og eftir hann er fyrirrandi starfsmaður Ölgerðinnar, hann getur kannski varpa að ljósa þetta eitthvað?
6: Já, Ölgerðinn hann var komið tvö bretti til eins manns sem hann með útiháttið bara tvö heil bretti 500 millilitra dósum
1: já.
6: Sem eru haft í 2000 dósir
1: já.
6: Svo þetta er gratís, þetta var gratísvinni minn og þú bara með ánstæðstrók og þú færði ekkert annað.
1: Já.
6: Já, menn, það er mjög mörg dæmi, sko.
1: Það er erfitt að keppa við þetta.
6: Það er ekki hægt.
2: Nei.
6: Það er ekki hægt.
1: Nei.
6: Veistu það, og, hérna, og svo var ég með ákveðin hérna, drikk sem var mjög vinsæll og ég tek það sérstaklega fram, ég er ekki sjálfstörku maður og aldrei dótti hugur að fara inn og kaupa einu einstu flösku sem ég flutti sjálfur, aldrei.
1: Já.
6: Ég vil bara hafa það fyrir skver.
1: Já.
6: Og hérna, og ég þurfti ekki að það fyrir þessu, ég mokaði þessu út, þetta er í ríkið, en hvað gera þeir? Þetta bara var sísjóndri ykkur, og það var annað þetta
1: Pétur, já.
6: Og ég fekk bréf, það sem þeir sögðu, heyrðu, við tókum hérna, stikkbrífu, hvað það seldi mikið í nóvember, desember og janúar, og það var flítið með að taka eitt ár yfir eitt ár.
1: Einmitt.
6: En þetta var bara maí, júni, júli, ágúst, september, drekkur, sko.
1: Einmitt. Heyrðu, við þurfum að hleypa fleirum að.
6: Þarna verður að hjálpa öðrum, engum öðrum.
1: Einmitt.
2: Takk fyrir þetta, Pétur. Við þurfum að hleypa fleirum að.
6: Ég getur samt ykkur 100 flugur.
2: Takk fyrir það.
6: Bæs.
2: Já, bless. Já, og næst í gjössu vel. Halló.
7: Halló.
2: Góðan daginn. Hver er þar með Levi?
7: Já, góðan dag. Ég heiti Guðjón.
2: Þú veit ekki Guðjón.
7: Það er í sambandi við hérna hraðahindrani hérna í borginni.
2: Já, tala ekki
7: skemmtilegt. Ég er sem sagt, ég atvinnubílstjóri.
2: Já.
7: Og maður er alltaf að fara yfir þetta helvíti og ég var nú reyndar að rósa þessu nýju hraðahindrunni sem þeir eru farnir að gera. Sem eru þannig að þú keyrir upp á og þú finnir fyrir því þú ferð upp á hana. En síðan eru þar aflíðandi niður.
2: Já. Það er ekki svona högg fyrir depparana.
7: Já, það er ekkert högg þegar þú fenni því. Það er alveg, þær eru frábærar.
1: Hvar er þetta?
7: Það þarf að vera að hafa þessar hraðahindranir. Ha?
1: Hvar eru svona frábærar hraðahindranir?
7: Það er til dæmis upp í Breiðholti, Efra Breiðholtinu.
1: Já.
7: Það séu þrjár þar.
2: Já, Vífilsstaðavegur
7: líka. Það er í Austurbergi og það er í, hérna, í Suðurhólum.
2: Já.
7: Tvær í Suðurhólum.
1: Já. Bruna maður ekki bara yfir þetta, það eru svona þægilegar.
7: Jó, virkaðar alveg. Ég meina að þú finnir aðeins fyrir því þegar þú fara upp á hana.
1: Já.
7: En það er bara aflíðandi alveg niður. Það er ekkert bump hinum einn, skilur þau. En litlu, þær eru alveg hryllilega vegna þess að, sko, sérstaklega þessar sem eru hlaðnar með steinum.
2: Já.
7: vegna þess að það virðist vera sem undirlegi sé ekki nógu gott
2: Amen.
7: Þannig að með tíma að þá fara þeir að síða
2: Já, og koma svona
7: Þegar við sjálfst tekið eftir í að þegar þið farið upp á svoleiðis raðeindur sem við farin að síða að það eins og ég dettið von í hérna, skurða á undaninni
2: Já, já, það eins og að langkost á suðlagsveitinni
7: Já, já, og svo komið þið yfir að þá dettið þið niður innum með líka í já. Skurð, skilur við, ég meina að þetta verið illa með dembar og bara fyrir illa með bíli
2: Já, já, maður að fá sér nýrnabelti Nei, ég segi svona
1: Já, það þarf að hanna þetta betur
7: Já, og svo líka bara að væri náttúrulega alveg þjóðráð þeir færu nú að laga bæði upp á komuna og niður af komuna á þessum hraðahindrunum bara með því að setja hérna malbygg, sé hvort megin
2: Já,
1: það þjóðráð
2: Þetta hugmynd
1: Heru, þetta Takk fyrir að deila þessu Guðjón Við takk, skiptum takk. Yfir Já, á fréttir sem koma og svo höldum við hérna strax að þeim loknum
8: Reykjavík síðdegis Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í hörpu 17. Oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér með á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
9: Ástarsögur og fleiri sögur úr vitunum bíða þín á Garðskaga safnahelgi.is Hamborgarabúllan sofðu unga ástin mín Hamborgarabúlla Tómasar Viðhaltu sjálfstæði þínu sinnum heimaþjónusta Hátíðar humar humarsalan.is Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi kringlunni Granda Glæsibúð.

0: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
1: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
2: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir, segifréttir á bylginni. Unnið að því að fergja húsþök sem fuku í óveðrinu á Sigluferði í dag. Veðrið þar hefur gengið niður en von á annari bylgju í kvöld. Þök fuku af þremur húsum, bílrúður og rúður í húsum brotnuðu, auk þess sem eitthvað um vatnstjón í bænum. Appelsínugul viðvörun vegna stór hríðar tók gildi klukkan 3 á Vestfjörðu og Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, er á línunni. Gylfi, hvernig er veðrið hjá ykkur núna?
3: Það nú bara dálítið slæmt. Það lágskýjað, ansi krappar kviður og talsverð úrkoma. Það svona grátt niður í miðjar hlíðar. Ég sé það nú aðalega á vefmyndavélum frekar heldur en út gluggann hjá mér. En og svo sé ég það í nágranna fjörðunum er svona árið dálítið, er svona slittan farin að ná svona dálítið langt niður að sjáumáli.
2: Er þetta hríð eða svona, hvernig ofan koma er hana?
3: Já, þetta er bara svona, þetta er rigning hér og slitta annar staðar, þannig að það svona sést föl á vefmyndavélum víða vestfjörðarkjálkan og sést ekkert náttúrulega fjallvegum. Og ég sé að Steingrímsfjarðarheiðin er lokað á vegagerðarinnar, en krapi á Dynatsi, aðri vegir svona virðast verið í góðu lagi.
2: Það er appsýningul viðverun í gildi og verður fram eftir, eru þið með eitthvað viðbragð fyrir kvöldið?
3: Já, við höfum bara verið að vakta þetta, ég talaði nú við bæjarverkstjóran fyrir stundu og hann sagði að ekkert óvænt hefði komið upp á, það væri verið að vakta sérstaklega niðurföll sem að geta fylst af laufi og sem er náttúrulega slemt í svona úrkomu, en svo gæti kólna aðeins þegar að líður á daginn eða á nóttina og þá eru þeir tilbúinir að moka og eftir atvikum sanda eða eitthvað slíkt. Svo á nú aðeins að lína aftur hádegisbil á morgun og þá verður ekki þörf á hálkuvörnum lengur, þannig að menn eru bara viðbrastuð en það hefur ekki gerst þörf ennþá að grípa til mikill aðgerða. Og íþróttaæfingar og svona hafa tekið með af þessu í dag, þær hafa að miklu leiti fallið niður og áttu að vera tónlingar í sem verið kirkju sem að voru fældið niður líka og svona, þannig að það er svona, hérna, samfélagið, það hlustar á þessar viðvaranir og hérna hagar hérna svona starfsemi sinni eftir því.
2: Einmitt, takk fyrir þetta Gylfi bæjarstjóri Ísafjarðar og gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir.
2: Og meira veðri en appilsýningul viðvörun vegna stórhríðar tekur einnig gildi á Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld og gildir til klukkan 5 í nótt. Vegir eru á óvissu stigi og gætu lokast með skömmum fyrirvara samkvæmt vegagerðinni. Ekkert ferðaveður verður á svæðinu og lausa munir gætu fokið. Það voru viðbragðsaðilar tilbúnir í Vík þar sem spáðir hárri og þungri sunnanöldi í kvöld og gætu öldu háð náð 8 metrum rétt utan Víkur í kvöld. En við svipaðar aðstæður í desember í fyrra flætti yfir þjóðveginn og áhyggjur er af því að flætt gæti inn í iðnaðarhverfi bænum. Nú fyrsta innanlandsflugið í dag fór til Akureyrar klukkan 3:30 en öllu innanlandsflugi hafði verið aflýst fram að því. Flugi Icelandair til Hornafjarðar sem átti að fara nú klukkan 4:30 var aflýst en flug til Egilsstaða upp úr klukkan 6 er á áætlun en fylgstu með gangi mála í sérstakri veðurvakt á Vísi. Ekkert fjárhagslegt svigrúm er hjá Sjúkratryggingum Íslands til að kaupa smáslysa þjónustu af litla spítalanum, segir Almati Möller heilbrigðisráðherra. Hvorki hafi verið gerður samningur kaup ríkisins á þjónustinni, nýgefið vilyrði greiðsluþáttöku. Litli spítalinn er einkarekin heilbrigðisþjónusta sem undirbúningi við Háaleitisbraut og markmiðið sagt vera að brúa bil á milli heilsugæslu og sjúkrahús þjónustu ásamt því að létta á heilbrigðiskerfinu. Alma segir í samtali við fréttastofu að eina erindið sem hafi borist vegna verkefnisins hafi komið frá Sjúkratryggingum Íslands í lok september. Það hafi varðað smáslysa þjónustu litla spítalans sem væri ætlað að draga úr álagi á bráðmóttökunni. Nú fréttir verða næst að bylginni klukkan 6.

0: Þangað til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Réttur mánaðarins bónus lasagna. 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Við þökkum fréttastofunni kærlega fyrir en það nóg að vera hjá okkur í okkar seinni hálfleik.
4: Já, Bergþór Ólason allar að setjast hjá okkur og hann það komið fram frumvarp sem að miðflokks þingmenn að leggja fram að leggja niður fjölmiðlanefnd og afnema skráningarskyldu hlaðarpa.
3: Já, þetta er stórt mál, mjög stórt mál,
4: Já.
3: Miklu stærra mál en maður gerir sér grein fyrir. Nú, Trausti Heiða Haraldsson, framkvæmdastjóri Prósent, hann allar að vera nýja könnun sem sýnir ungt fólk örmagna í meira mælin áður.
4: Fleiri eru útkeyrð í lok vinnudags en í fyrra og fleiri nefna of mörg verkefni og fáliðun sem ástæðu streitu samkvæmt kulnunarrannsók prósents. Fræðust nánar þetta hérna eftir.
3: Já. Sveinn Vogge er fyrirvarandi starfsmaður Ölgerðarinnar og hann ekki sáttur með umfjöllun Kveiks Ölgerðina og segir hann of einhliða.
4: Förum nánar yfir það á eftir. En fyrst af öllu hérna rétt og eftir Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri Frumtaka sem eru samtök frumlyfjaframleiðenda ný lyf, ný krabbameinslyf, ný líftæknilyf. Hvenær berast þau eiginlega til sjúklinga hér á Íslandi?

0: var áhugaverð grein á Vísi í morgunvaldi sem bar yfirskriftina Lyf eru fjárfesting í fólki og framtíðinni. Þar hún Erla Sigríður Skarphéðinsdóttir, lyfjafræðingur og stjórnarkona í frumtökum, samtökum framleiðenda frumlyfja sem skrifar þetta, þessa grein. Mjög áhugaverð.
1: Já, það verið að tala um þess að líftækni lyf og sem er mjög ör þróun í.
0: Já, ég meina lyfjaþróun hefur tekið gríðanlegu framförum. Við erum að sjá, það eru ný krabbameinslyf, líftæknilyf eins og hún efnir og svona nýjar meðferð við langvinnum sjúkdómum.
1: Já.
0: En hvar eru þessi lyf hér á landi?
1: Já, það er stórt spurt.
0: Hann komin til okkar hann Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri Frumtaka, samtök frumlyfjaframleiðenda. Ég meina, byrjum bara á kerfinu. Nýtt lyf fær samþykki í Evrópu. Hvað þarf síðan að gerast áður en íslensku sjúklingur getur fengið þetta lyf?
2: Já, komum við sælir.
0: En löng leið.
2: Takk fyrir að bjóða mér. Já, sem Pétur fer hefur þetta nú lagast að mörgu leiti á síðust árum en hins vegar þarf að sækja svo kvöldum markasleifi í öllum löndum til að setja lyfið á markað þannig að sjúklingur hafi aðgengi að því og við hér á Íslandi erum við getum tölum venjulega okkur sem lítið land en í heimi lyfjana þá erum við bara örmarkaður þess að Norðurlöndi samtals er 5% af lyfjamarkað Evrópu og hvað þá Ísland þar undir þannig að það sem við þurfum að gera að passa lög og reglur á Íslandi og allt aðgengi fyrir markasetningu lyfja á Íslandi sé eins best og mögulegt er þannig að sjúklingar hér á landi fái ný lyf eins fljótt og mögulegt er.
0: Hvað þýðir það? Fljótt og mögulegt
1: er. Erum við þá ekki að vinna með Norðurlöndunum, erum við bara ein
2: Já, við erum nú sem betur verið í mjög góðu samstarfi við Norðurlöndin en það eru náttúrulega sér reglur í hverju landi fyrir sig og það sem að við erum svo lítil markaður að þá þurfum við að vera spennandi augum lyfjafyrirtækja sem að markaðsetja lyf og það kannski svolítið erfitt fyrir þau að horfa hinga því að það eru kannski mjög fáir sjúklingar með að við komum til sjúkdóm og annað slíkt þannig að við þurfum að standa saman í því að samfæra erlendu lyfjafyrirtækin að það sé ávinningur af því að íslenski sjúklingar fái afnota þessi lyfi og flytja lyfin til Íslands.
1: En er íslenskt regluverk það erfitt í svona bara í framkvæmd eða bara erfitt viður eignar að menn nenn ekki að fara í þennan bardagar en að fá einhver lyfhinga til landsins að því að sko segðu til, maður fer til Bretlands, Þýskalands eða til Bandaríkjana og þú kemur inn með bunka af lyfjum sem er ekki til hér, sem eru mjög góð lyf við alls konar dæmi eins og kvefi og alls konar slíku, þetta er ekki sjáanlegt hér.
2: Nei, við allavega sjáum að sá fjöldi lyfja sem er í bóð á Íslandi er minni en í öðrum löndum, en ég held að það sé nú allir tilbúin að leggjast á eitt það að gera aðgengi að lyfjum hér á Íslandis gott og mögulegt er til að bæta úr þessu en við sannlega höfum fengið ábendingar og kvartanir eins og frá læknum í ákveðnum sérfræðigreinum sem að kvart yfir því að ný lyf að sé erfitt að fá að gefa íslenskum sjúklingum ný lyf sem er í bóði í heiminum og Evrópu.
0: Ég meina þetta er bara staðan í dag, ég meina fólk er að fljúga til Bandaríkjanna og það eru viðurkennd lyf þar og flytja það hingað heim og til Evrópu landa eins og allt í nefndi.
2: Jú, en við kannski í hérna miðum okkur nú við í Norðurlöndin, þau eru náttúrulega mjög framalegis í Evrópu og annars slíkt en við getum gert betur og allir þurfa að leggjast eitt og ég held að það er nú komið samtal í gang núna líka milli yfirvalda og okkar og fleiri þannig að
1: Er regluverki of erfitt? Er?
2: Já, það mætti vera nýtmiðra og skilvirkara, skulum við segja en eins og ég segi, ég held að sé allir tilbúin að leggjast á eitt í því að það er allir með að vinna því sameiginlega markmið að íslenski sjúklingar fái eða hafi kostað því besta sem er í bóði í heiminum hverju sinni og það er allir sammál það.
0: Þurfum að gera Ísland meira aðlaðandi sem markað fyrir svona stór lyfjafyrirtæki?
2: Sko, við þurfum að gera það. Við erum, eins og kom fram með náðan, við erum það lítill markaður, við erum ekki eins og lítill markaður, við erum örmarkaður og þannig að við þurfum að leggja meira á okkur en margir aðrir og kannski landfræðilega bara er dýrt að flytja lyf til Íslands með mörgunu lönd fyrir þannig að það er í eðli málsins samkvæmt að við þurfum að gera betur en nágrannlöndin til að gera okkur aðlaðandi og megum ekki vera með flókið regluverk sem veldur hindrinum því að og svo er þetta nú kannski þróunin í lyfjamálum að vera þannig að verða þannig að ný lyf sem koma markaði er alltaf að vera sérhæfðar og sérhæfðari fyrir ákveðna hópa sjúklinga sem eru auðvitað gott í heildina mm-hmm. en þýðir það að það eru þá færri og færri sjúklingar sérstaklega hér á Íslandi sem eru að fá viðkomandi lyf og þess þá heldur en mikilvægt að það sé það sé möguleiki að koma þeim til landsins þegar að fáir einstaklingar eru um hittuna í rauninni.
0: En maður veldi líka fyrir sig hvort við höfum verið að þrýsta verðinu niður svo mikið að fyrirtækin sleppi bara Íslandi?
2: Jú, það er sannlega hlutað í að það er held ég mjög eðlilegt að verð á lyfjum á Íslandi sé allavega svona allavega meðaltalið að því sem er á Norðurlöndum og það hefur verið krafa hér frá stjórnvöldum að lyfjaverð sé það lægst á Norðurlöndum en það gerir það verkum að það er fælt erlend lyfjafyrirtæki frá að vera markaðssetja lyf á Íslandi.
0: Og þá hljómar þetta svolítið bara eins og lyfjaiðnaðurinn segir borgi okkur meira og þá fáum við lyfin.
2: Ég vil nú ekki alveg taka undir það en það er náttúrulega dýrara að flytja lyf til Íslands heldur en innan Evrópu, meginlands Evrópu og það liggur augum uppi.
1: En er ekki að það ná einhver samkomulagi við Svíþjóð, Danmörk eða Noreg til dæmis sem að vera í svona samfloti með þeim?
2: Jú, ég held að það sé nú reynt bara eins og hægt er en síðan eðli samkvæmt er líka hægt að setja spurningu er eðlilegt að lifa sér dýrara í Svíþjóð því að það vera sænskir sjúklingar sé að niðurgreiða að lifa til Íslands því það er dýrara að flytja til Íslands þannig að það eru alltaf nokkrar hliðar á þessu en umfram allt sé ég held að sé nú hérna almennu skilningur hjá stjórnvöldum sem tengjast lyfjamálum og lifa framlegendum að það vilja allir leggjast og hitt þannig að íslenski sjúklingar fái bestu meðferð sem völ er á í heiminum.
0: En ef við getum tekið eitt dæmi, hérna Mounjaro lifið, ég meina það er svona mjög gott dæmi, það fekk Evróst markaðsleyfi er ekki 4 ár síðan, það er 2022 og það er samþykkt bæði við sykursýki og þyngdarstjórnun. Hvað þarf eiginlega að gerast frá slíku evróskur leyfi þar til lifið er raunverulega aðgengilegt hér á landi og
1: Það er ekki sjúklinga. Sagt síðir að heldur en mis og sem
2: Já, það er hérna, sko, það er auðvitað ákveð ferli sem þarf að fara í gang hér á landi og stjórnvöld og lyfjastofnun og aðilar sem tengjast í þurfa að gefa því samþykki sitt og annars slíkt, þannig að öllum reglum sé fyllt og það er bara mjög eðlilegt en almennt talað þá er eins og ég nefndi á þann mér bara mikilvægt að ferli sé gegnsætt það sé vita fyrirfram hvað þetta tekur sirka alltaf langan tíma með lyf
1: fjögur árið
2: alltaf
1: mikið
2: hvort sem að þetta eða annað
0: Já, er það stundur bara lyfja fyrirtæki sjálft sem ákveður að
2: það gæti verið, ég þekki ekki alveg ferli á þessu lyfi hér á Íslandi en það er alveg svo eru náttúrulega dæmum annað líka að þetta gangi ákveðlega rætt en það þurfa allir bara að leggjast eitt þannig að lækna geti ávisa þessum lyfjum til sjúklinga
0: þegar. Já, en ég meina líftæknilyf og svona ný krabbameinslyf, þau geta kostað háar fjárhæðir fyrir kannski mjög fáa sjúklinga, ég meina hvernig á ríkið ákveða þá hvort lyfið sé peningana virði?
2: Já, það er alltaf hérna áhugaverð umræða það, sannlega eru lyf og sérstaklega ný lyf dýr og þá þarf við þetta að reikna saman bara hvað ávinning fyrir sjúklingin og samfélagið varðandi lyfjanotkun því að það er því miður stundum verið að tala lyf þannig að þau séu bara kostnaður og fólki klappa á baki fyrir að ná niður lyfjakostnaði en þá þarf auðvitað að horfa og helda myndina því að hvað gerist að ef einstaklingur fær ekki lyf það gæti kallað á í mörgu tilfellum verri lífsgæði og aukin kostnað öðrum sviðum og því að við megum heldur ekki gleyma því að bara fyrir utan líf viðkomandi einstaklings eða sjúklings að þá er náttúrulega margir fleiri sem tengjast lífi viðkomandi fjölskylda og vinir og ættingjar og það getur kallað á kannski aukna fjárveru frá vinnu og aukin vanlíðan og bara truflun á daglegu lífi hjá þessum hópi sem er í kringum sjúklingi sem kosta líka.
0: En Pétur, maður spyr sér líka jafnræði, ef að einhver Dani eða Svíi, hann fær nýja meðferð sem íslenskur læknir veit að gæti gagnast sínum sjúklingi hér á landi, ég meina hversu lengi er ásættalegt að þínum að íslenski sjúklingur bíði þá?
2: Já, náttúrulega í þeirri veröld sem við viljum lifi í að þetta bara vera sambærilegt en hérna kannski sínuði aðeins skilning að við erum eiga út í hafið þannig að kannski hlutinni gætu tekið aðeins lengri tíma en eins og ég segi
0: Það er ásættanlegt að þínum mati
2: Ég held að við ættum bara að reyna að stefna því að vera á svipum tíma og Norðurlöndin við berum lífskjör okkar við þau og lífsgæði okkar í þessu landi og lifir auðvitað stór hluti og ákveðin hornsteinn af í heilbrigðiskerfinu okkar og mikilvægu þáttu þar og þannig að við hefum ekkert að slaka og kröfum þar en ég ítreka enn aftur að ég held mér skinni alveg samstarfsvilja og samtalið í loftinu milli yfirvalda og allra heilbrigðiskerfinsins og allra sem koma að þessu að hafa umhverfið okkar eins gott og mögulegt er hverju sinni og allir tilbúin að leggjast það eitt að greiða úr þessum málum bara
0: Einmitt það. Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri Frumtaka sem er samtök frumlifja framleiðenda. Kæra, þakki fyrir kominu og deila þessu með okkur.
2: Já, takk sem leiðis. Takk fyrir bóðið.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík.

0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
2: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og Bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn er opin öllum og slegið verður léttri hátíða stemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
3: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
4: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
5: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
7: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
10: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
11: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
12: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkar í lausnir.
13: Vissir þú að 2000
14: Já, fyrir ekki.
13: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
17: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
19: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Málefni líðandi stundar.
21: Reykjavík síðdegis
20: á Bylgjunni.

0: Það höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valdi, hvað finnst þér? Það íslenska ríkið sérstakar stofnun til þess að fylgjast með fjölmiðlum og hérna að hver sá sem sest við hljónum og gefur út hlaðvarp þar að skrá sig hjá stjórnendum?
1: Já, þetta er mjög góð spurning. Sjálfur hef ég verið með hlaðvarp í mörg ár.
0: Mjög vinsælt.
1: Já, já. Og hérna mjög
0: Ertu skráður hjá fjölmiðlunum?
1: Nei, ég ekki skráður.
0: Nó,
1: og hérna,
0: við erum að skúpa hérna.
1: Já, en þetta er hérna Þetta bara stórt mál, þetta miklu stærra mál heldur en heldur margur hyggur
0: Já, þingmenn miðflokksins vilja leggja fjölmiðlanefnd niður afnema ýmsar svona íslenskar viðbótar Hvaðir á fjölmiðla og fleira til
1: Og skráningar
0: Já, hann sestur hjá okkur að Bergþór Ólafsson þingmaður miðflokksins Velkomin
2: Takk, takk
0: Já, á hverju viltu leggja fjölmiðlanefnd niður?
2: Ég held að sko svona stutta svarið og kannski það heiðarlegasta sé að þetta apparat og það snýr ekkit að starfsmönnum þess bara hafi verið svona í gegnum tíðina í besta falli gagslaust en að líkindum til ógags.
0: Hvað gerir hún í dag sem óþart?
2: Það í rauninni svona bæði þessi til að mynda eltingarleikur við hlaðvörpin sem að er mínumati og okkar alveg fráleitur. Það eru ímiskonar svona hérna íþingjandi atrið varða þessa svona fjölmiðla sem eru sannarlega skráningar og eftirlit skildu yfir til slíks. Það eru þetta þannig að öllum bréfum opinbera aðeila sem þessara fylgir kostnaður og vinna til að svara breiðast vinna á þann gögn og þarfum til göttunum og mér sýnist á öll og það nú partur af þessu þingmáli sem ég var að leggja fram núna að þessu frumvarpi að menn einmitt stígi líka það ekki bara það að hverfa frá þessum áformum að elta hlaðvarpstjórna út fyrir gröf og dauða með að við lögðum dagsektum heldur það líka það að menn fjölmiðla nefnd og bara hýðu opinbera hætti að vasast í því að hafa skoðuna ritstjórna stefnu fjölmiðla og þarfum til göttunum það sem er gengi miklu lengra heldur en í raunni það regluverk sem við þó höfum undirgengist á forsendum Evrópusambandslöggjafar kallar eftir. Þannig að það hefur verið svona gullhúðað hressilega og síðan sýnist mér ofan á það vera gengi lengra heldur en gullhúðunin kallar eftir.
0: Ríkið á ekki að vera ritstjóri, segir þið?
2: Nei, ríkið á ekki að vera ritstjóri og það á ekki að geta kostað 500.000 til 10 miljónir að kaupa sér mikrofón út í búð og eða hljóðnema og byrja að spjalla við einhvern vinið að félaga.
0: En eru ekki með fjölmiðla nefnd út af EES-samningnum?
2: Já, það er hægt að færa, nei, já, sko, þetta er nú sama sömu þvælu rökinu með mannréttastofnunina.
0: Persónu vend og fleira, ég meina við
2: það er mjög margt sem hefur einhvern veginn hérna, verið sett undir þennan hap það sem við leggjum til þarna er að þau verkefni sem sannarlega eru annarkvort lögbundin eða einhvert gagna við að þörfa á verði flutt annað sem er þá aðala fjarskiptastofa eða þá bara heim í ráðuneytið og síðan verði þá aflagt lagður allur þessi óþarfi
0: Hver er þá breytingin, ég meina fjarskiptastofa, er það ekki bara önnur svona stofnun?
2: Nei, þannig erum við að leggja til að það verði stíð tilbaka með mjög margt sem að fjarskiptastofa er að nei, fyrir sem að fjölmiðla nefnd er að vasast í dag
0: Já.
2: og þetta er frumvarpin ekki þingsályktun, þannig að það er svona farið mjög djúpt í það með hvað hætti þetta er allt saman útfært og ég held að þetta verið bara svona eitt púsl í þá mynd sem er svo nauðsynleg að rekstrarskilyrði einkamiðlana hér á Íslandi verði löguð stórkostlega í samkeppninni við fílinn í stofunni sem er auðvitað ríkisútvarpið með sína 10 miljardar.
0: Er þetta sparnamál fyrir þér eða prinsippmál?
2: Þetta er bæði, kannski fyrst og fremst er þetta prinsippmál en ég held að af þessu verði líka allnokkuð hagræði. Þetta er ekki stóra talan í ríkisfjármálunum en mólar eru líka brauð og við eigum auðvitað alltaf að einbeita okkur að því að fara vel með skattfé. En ég held að sko bara, mér finnst það bara ætti að duga að segja það upphátt. Að menn ætla að leggja hér dagsektir á hlaðvarpstjórnendur upp á 500.000 til 10 miljónir fyrir það að sko bukta sig ekki og beiga fyrir sko stjórnvaldi eins og þessu sem er að ganga fram með miklu hranalegri hætti heldur nokkuð stærri gert í löndunum í kringum okkur.
1: Vistu það að ná þessi gegn?
2: Þau eru nú svo stjórnlind flokkarnir sem númynda ríkistjórn að þetta getur orðið snúið nú um stundir en hugsunin er nú kannski í og með svo að fyrir Loga Einarsson, menntamálaráðherra, sé komið svona skapalóna því hvernig sé hægt að gera þetta. Þannig er þetta hugsað til enda. Það hefði þetta verið hægt að henda fram þingsályktun sem segði bara efnislega leggja niður fjölmiðlanefnd punktur.
0: Já.
2: En þarna förum við þá vinnu að útfæra þetta alveg til enda, greina það hvaða verkefni eru þrátt fyrir allt lögbundin og svona við höfum undirgengist á grundvelli þessa Evrópusamstarf sem við erum þó aðilar að, en sópa öllu hinu rakleðis út af borðinu og síðan er nú kannski klásúla sem að ég er nú kannski hérna hrifnastur af þanninni, það er hérna bráðabirðar ákvæði sem varðar það að þær sekti sem hafa verið gerðar, hlaðvarpstjórnendum hefur verið gert að greiða eða þær verði bara rakliðis endurgreiddar. Slíkt er ruglið í þeim efnum.
1: Já. Eru það háar fjárhæðir, veistu?
2: Já, Þórarinn í einni pælingu fékk á sig 500,000. Ég veit að það er búið að vera stand í bréfaskriftum við það er í komi gott, Kristín og Ólöfu, það sem er hrótað alltaf 10,000,000 sektum. Þannig að þetta það getur ekki verið hlutverk stjórnvald að vera vasast í því að þegar fólk er í svona, þetta er ekki ritstýrðir fjölmiðlar.
1: Nei.
2: Það blasir við og meira er það nú bara yfirlýst í hérna, tilviki sumræðara. Sjáum nú til dæmis hlaðvarpið sem ég og Sigmundur Davíð höldum úti í sjónvarslausum 50-dugum. Það er sko bara ef maður setur sig í þau spor að því að nú virðist ein röksendi vera þau svo að hlaðvarp séu skoðanamyndandi. Það er nú raunverulega eina markmið hlaðvarpsins sjónvarslausir 50 dagar, það er að vera skoðanamyndandi og ættu við þá að vera undirorpni því að vera skráður fjölmiðl, þetta er auðvitað, eins og ég segi, það ætti að duga að segja þetta upphátt.
0: En heila sko, Bergþór, ég meina, Logi Einarsson menningar á þar að hann hefur nú sagt að sé erfitt að rétta þetta hlaðvarp séu skráningaskild og ráðuneytið þegar byrja að vinna við að taka hlaðvarp út úr skráningaskildunni, er ekki frumvarpið þitt bara svona einhver leita sparka inn um opnar dyr?
2: Það er bara, ég vildi svo gjarnan að það væri raunin og hérna ég bara vona að Logi vinur minn taki eitthvað að þessum sjónarmiðum þarna til athugunar, en bæði virðist þetta ganga hægt og síðan það sem kannski verra er að kontoristarnir í þessu tilviki hjá fjölmiðlanefnd, þeir virðast nú svona virða vettu í svona þær línur sem að ráðherran virðist leggjaði með þessum efnum og sömu leiðis þá að því að ég heyrði viðtal við framkvæmdastjóran nýlega, það sem framkvæmdastjórinn sagði já við erum bara að fara eftir lögunum.
0: Já.
2: En staðrendin er svo að það er verið að ganga miklu lengra heldur en lögin kalla fram.
0: En það eru ekki að fylgja, þurfa hlaðvarpar ekki að fylgja reglum um auglýsingar og áfengi, fjárhættuspil og annars slíkt? Og hver að þá að fylgja því eftir?
2: Ég held að, sko, ég sé ekki fyrir mér, sko, fjölmiðill, ef við ætlum að tegja hugtaki fjölmiðil yfir öll mannleg samskipti, þá erum við komin á alveg ofsala vondan stað hvað eftirlitskerfið og svona stóra bróður varðar.
0: Viltu að hlaðvörp, bara hlaðvörpstjónu, eiga þeir og mega bara auðlýsa hvað sem er?
2: Ég held að það sé nú í megin að drunum bara skynsanlegt að hafa frelsi sem mest í þessum efnum og það ætti að ganga yfir alla miðlan í raun nema þú helst með svona eðlilegum takmörkunum Ríkisútvarpsins.
0: Já. Er þetta byrjun á kannski stærri hugmynd hjá miðflokknum um fjölmiðla umhverfið?
2: Já, ég held að mig segja að sko, við erum búin að vera að tala fyrir þessu árum saman, gaggrína fjölmiðla styrkin eins og þeir eru viðhafðir sem eru svona krampakend viðbröð árlega, þangað til núna var þetta sett í 5 ára farveg, en það er enga síður, það er alveg galin staða að menn séu einhvern veginn fjölmiðla landsins, þurfi að svona kissa á höndina sem hérna, skilar þeim þessum krónum þó í því ömurlega rekstrarumhverfi sem að einkamiðlarnir starfa í keppninni við Ríkisútvarpið sem fær sína 10 miljardar á ári í gegnum auglýsingar og nefskattin og svona bara til að upprýðunar þá hef ég nú sjö þingi röðnuna lagt fram frumvarpum það að almenningu fá að ráðstafa hluta útvarskjálsins sjálfur til þess miðils sem viðkomandi hugnast.
0: Endar alla þína ræður á þessu?
2: Já, bara eins og katt og gamli, það þarf að hamra þetta járn.
0: Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, kæra þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
2: Gaman að kíkja okkur.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu Afternoon Tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
2: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælisnið.

0: saman.
1: Hæ, hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinuðinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri í þeim við tækifæri.
2: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
4: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
9: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. október, örfá sæti laus.
10: Miðasala á tix.is.
9: Ný dönsk.
10: Fullkomið farartæki.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Hrað tækni, þú kannst við hrað tísku, kaupa ykkur bólinn hérna, nota einu svona hendi honum. Þetta svona svipað með raftækinu, það svona út að kaupa og þú getur eða ekki gert við.
14: Heldur að ef það kemur úr píp, þá hlýtur það nú verið ykkur fjarsögur, en þá það bara einhver nagli.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
19: Draustar fréttir og frábær tónlist.
20: Þetta er bylgjan, björt og brosandi.

0: Jæja, hvað segirðu Valtýr, eru að verða örmagna eftir vinnuna?
1: Já, veistu það, talandum slíkt, maður hefur oft lent í því.
0: Já, og, eftir þá.
1: Já, að þú kemur heim og þú ætla kannski að setjast niður, kannski horfa fréttir eða gera eitthvað.
0: Já.
1: Og þú veist ekkert hvað þú ert að fara að gera. Þú veist alveg út á túnni.
0: Mikil þreita eftir vinnudaginn og sko.
1: Svona andleg.
0: En ný rannsók prósent sýnir að fólk er jafnaði útkeyrt í lok vinnudags 68 daga á ári, 7 dögum oftar en í fyrra.
1: Þetta er aldrei stórt.
0: Stórt tal og hann er mættu til okkar, hann Trausti Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóri Prósent. Velkomin Trausti.
2: Takk hérlega, gaman að koma.
0: Erum við bara að verða þreyttari og þreyttari?
2: Þetta er mjög sjönd eftir aldrei, sko.
1: Já.
2: Við erum bara að mælda síðan árið 2020, þetta er 7. mælingin.
0: Já.
2: Ég er dálítið ávægja í yngri hópunum. Sérstaklega núna kemur í ljósa 25-34 ára. Það er svo hópur sem er að, við ristur að svona, eitthvað meira að gerast hjá þeim. Meira að lenda í svona, það kallast tilfinningarleg örmögnun,
0: eða
2: að vera svona alveg úrvinda eftir daginn.
0: Já.
2: Og þau eru að lenda meiri dagar ári sem þau eru að lenda í þessu, heldur en aðri hópar. Þetta var á tímabili yngsti hópurinn, sem oft kallast svona setakynslóðin. Skýringin þá sem maður hafið, jú, það er kannski meiri á þeim út af því að þú ert ekki að það búin að finna draumastarfið þitt og þú veist, þetta er kannski eitthvað spennandi áhugastarfi. En 25-34 ára, þannig ertu komin sko búið með háskólan, kannski búin að finna, komin kannski í draumastarfið. En þá myndum að halda að spenna væri það mikil að þú, þetta væri bara mjög gaman og væri minna örmagnaður. En svo virðist vera að þessi hópur er að koma svona eiginlega síst út og þegar í þessu módil okkar, þetta er mastlag módil, við erum kjart módil allan heim.
0: Já.
2: Og þá kemur ljós almennt sko þjóðin er cirka 1 af hverjum 10 í svona kulnunar greiningu. Og hjá þessum 25...
0: 1 af hverjum 10?
2: 1 af hverjum 10. Og er ekki, þetta er ekki góða tölur.
1: Nei.
2: En 25-34 ára, þá er talan farin upp 10% upp í 16%. Hæsta hlutfalli er hjá þeim. Og það er margt sem er talað um ástæður, sko.
0: Já.
2: Það er ýmislegt sem hefur áhrif náttúrulega í vinnunni fyrst og fremst.
0: Áður við förum í ástæðurnar.
2: Já.
0: Veistu hvernig þetta er á Norðurlöndunum til dæmis eða öðrum svona samanburðarlöndum?
2: Sko, við erum að fá venjulega svona töluna kringum 8% fyrir starfsfólk sem er að vinna á íslensku Íslandi.
0: Já.
2: Það er svipa hlutfall erlendis. En við erum komin núna upp í 10%. 8 upp í 10 er kannski ekki rosalega mikil aukning en er alveg samt svona eitthvað sem við þurfum að vera vakandi yfir
1: að 2% er slatti.
2: Já, 2% af vinnuaflinn er ansi stór tala sko.
0: En þetta er aldurinn, er það ekki aldur, þetta er þegar fólk er að bara eignast börn
1: og komundi sig
0: húsnæði.
1: Já.
2: Algjörlega, fyrsta barni, fyrsta húsnæðið og
0: þetta fólk er bara algjörlega örmagna
2: virðist vera samkvæmt þessum niðurstöðum.
1: Er mikil aukning á í þessum hópi?
2: Já, þú veist, þessi hópur var, minnum við, ekki rosalega mikið, hann var 11% í fyrra, komin að hekka hann 5%, sko.
1: Það er alltaf mikið.
2: Það er alltaf mikið aukning, já.
0: En er unga fólki ekki bara meira tilbúið núna að segja frá því raunverulega hvernig þeim líður?
2: Það er mjög góða punktur, og við að tala ofta yngri kynslóður séu hreinskilari, heldur en eldri hópurinn. En við erum alltaf með þróun alveg frá 2020, þannig að...
0: Er vinnumarkaðurinn orðinn erfiðari, eða?
2: Ég held alveg svona aðstæðar að markaði náttúrulega geta haft, ytri aðstæðar getur sannlega haft áhrif. Við erum að tala náttúrulega búið að háu stýrivextir og erum vera svona með fjára heimila og slíkt sem hefur sannlega áhrif.
0: Já.
2: Og séð náttúrulega bara hefur atvinnuleysi verið aukast og svona ymsa fréttir sem er ekkert svona...
0: Það er nú streytið alltaf því að vera án vinnu.
2: Já.
1: Já. Hversu víðfem er þessi könnun ykkar?
2: Hún byggist á 900 svörum sem eru á vinnumarkaðanum í Íslandi. Og álega endur spekla vel við þarf þjóðurna sem er á vinnumarkaðinu.
0: Já.
1: Tekið úr öllum geirum.
2: Já, þetta eru allir geirar og það er mismunandi hópin sem er svona einna, kemur einna síst út og er náttúrulega kennarar.
1: Já.
2: Það er, unda, vitið það mikið ála á þeim.
1: Já,
2: og slíkt sko.
1: Er það, munur, er það munur á grunnskólakennunum eða framhaldsskóla?
2: Við fórum ekki svo djúft, bara á sitt kennari sko.
0: Já, já.
2: En það var mjög gaman að vita það nánar einmitt hvort þessi munur þar á milli sko.
0: En við fórum út í styttingu vinnuvikunar á mörgum vinnustöðum til þess að bæta lífsgæði var það ekki?
2: Jú.
0: En mögulegt að verkefnum hafði ekki fækkað við það?
2: Nei, það því að fólk er að tala að svona stóra ástæða vegna streitu og svona þessi áhrif er að þessi of mörg verkefni, fáliðuð, skipulagið. Þetta eru þættir og síðan er líka að tala laun. en alltaf kjara bártun er alltaf þarna fyrsta bakvið.
1: Já.
2: En jú, það talaði með að sé hvað, og mikið álag, sko.
0: Hvað er að segja okkur að það er svolítið hátt hlutfall sem svarar ykkar könnun því til að telja sig koma litlu til leiðar í starfi? Hvað vísbending er það að gefa okkur?
2: Já, sko, við gerum okkurna greining og það kemur ljóð svona mikilvægstu þátturinn til að þið líði vel í vinnunni og verið ekki alveg örmagn eftir daginn. Þannig séð, það er að vinna sér spennandi og áhugaverð og leið og vinna sér orðin leiðileg. Það hefur mjög mikil þátt sem er áhrif á að óanægja eigst og meiri líkar að þú verður óvirkur, annars skila minni framleið í fyrirtækið og getur síðan leitt í þess að þú farir í kulnun.
1: Maður getur að upplifa svona eins og vélmenni bara, þetta er svona vélrænt.
2: Tilgangsleysi, sko. Þannig að það er svo mikilvægt að hafa gaman að vinnunni og gera spennandi og það kemur alltaf bara menning fyrirtækja og stopna hana mjög mikið inn í.
0: Eru þið að mæla mun á milli bara opinbera og einkagerans?
2: Já, við gerum það og það kemur að ljósa að það er munur á ákveðnum breytum hjá hins opinbera versus almenna markaðanis.
0: Hvar er fólk verst statt?
2: Sko, það er talað núna, niðurstöðu núna og sýndu það að opinbera markað, nei, hérna opinbera, að það er virðistur meira álag.
1: Og, mikið veikindi, til dæmis tölur sem hafa sýnt
2: Reykjavíkur borg. Tölfræðgögn sýna það líka. Á stórum hlutu líka kemur alltaf mikið til að hinn opinbera eru kennarannir og þetta eru sveitja fylgjón inn í og allt slíkt, sko, þannig að það er sannarlega áhrif.
0: Hvað ábyrgð bera stjórnendur á þessu öllu saman? Við erum að þurfa þeirra að greina núna áður en hérna starfsmaður fer úr þreytu yfir í kulnun?
2: Klárlega, sko, mér, það er gert mikið erlendis líka og fyrirtæki, ákveði fyrirtæki og gera hérna heima líka þeir eru búin að mappa upp bara hver staðan er cirka á starfsfólkinu á þess að náttúrulega auðkennan eitt starfsmann en eitt slíkt, sko, heldur bara að sjá svona ákveðna þætti og sjá hvert þið er að stefna og fara strax í ákveðna aðgerir, kjálfarið til þess að spórna við því að lenda í kulnun, sko. Bara náðum bara fljótlega að fara leiðu við fara úr að vera virkir yfir í óvirkir.
0: Já.
2: Þá þarf að gera eitthvað strax, sko.
0: Hvað finnst þið svona sjálfum svona mest sláandi við þessa könnun? Er það unga fólki í það?
2: Já, ég komur smá orð að sjá 25-34 ára. Þetta er nýbúin með háskólan, komin inn á markaðinn, það er svo spennandi að byrja við nýja vinnustað, vill sanna þig og allt slíkt, sko. Þannig að það komur óvart.
0: Já.
2: Að þessi hópur var, en síðan kannski kemur á móti, það er kannski hreinskilnari, heldur en eldri hópar. Það er náttúrulega margt annað í gangi, það er að segja, fyrsta barnið og nýja heimilið og ytri aðstæður og slíkt.
0: Það er ekkert að kenna samfélagsmiðlum þetta eitthvað?
2: Það hefur alveg áhrif, sko, þú veist, við sjáum það í kynslóðmælingu nokkar að, þú veist, yngri hópar er að nota, hérna, síman og í náttúrulega sannlega samfélagsmiðluna það líka.
0: Já.
2: En ég veit ekki, ég held að sé meira, sko, meira inn á vinnustanum sjálfum og það er svo mikilvægt að menningin sé að taka á móti mismunandi hópum.
0: Já.
2: Og aðlega sé dótti að þeim, mér er það svo mikilvægt.
0: Já.
2: Ekki það að hérna fyrirtæki er bara svona að þú verður að móta í það. Fyrirtæki þarf að vera tilbúið til að móta sig af ólíkum kynslóðum og hann er alltaf breytast.
1: Heldur það að sé ekki svo?
2: Sum fyrirtæki eru þannig sannarlega. Ég myndi halda að það eru til fyrirtæki sem eru meira að móta þig, heldur en aðlægast kannski að breyttir menningu, sko.
0: Já. En línan hjá ykkur er svolítið niður á við á milli ára, þið eru búin að mæla
2: með þennan hóp, sko.
0: 2020.
2: Já, með þennan hóp, sko. Hann var að vísu hár 2020 í COVID-tímabilinu. Það er kannski eitthvað svona frávik frá reglunni. Hann var komin síðan bara þegar kringum 2022 er alltaf svona aðeins og eðlar aftur, þá var hann komin niður í minnum í 8-10%, sko. En nú er búin að aukast og komin núna í 16%.
0: Og einhvern veginn þarf að snúa þessu við.
2: Klálega. Ég vildi vita hvað er nákvæmlega svo laust mæri, sko.
0: Þú ert bara að greina vandan fyrir okkur.
2: Já, algjörlega.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Trausti Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóri Prósents og takk fyrir að deila þessu með okkur.
2: Herru, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Sæfraða. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán. Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
4: fylgdi hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
5: Loftræsti kerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
6: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Boss bílavarahlutir

0: Mikill viðbúnaður hefur verið á Siglufirði í dag þar sem unnið að því að fergja þök og muni sem fuku í ofsaveðri í bænum. Vindkviður fór upp í 55 metra og búist við annari bylgi í kvöld. Hafdís Huld Björnsdóttir bæjarstjóri Fjallabyggðar segir ákefðina í veðrinu hafa verið nokkuð óvænta. Ílaði
1: það. Nei, það var allur gangur á því og það hefur orðið mikið tjón og við erum að tala að minnstakosti þrjú þök sem tókið hafa af húsum og það þá fyrir utan allt hérna lauslegt bara eins og bílrúður og rúður og þakskyggni og alls konar hérna lausamunir sem nú viðbragðsaðilar hafa svolítið verið í að tryggja í morgun.
0: Voru bílrúður þá að brotna var munir að fjúka í bíla eða?
1: Nei, það var allur gangur á því. Það bara mynduðist hérna miklar kviður, þannig að allt sem að hérna var ekki búið að tryggja fauk á nærliggjandi hluti, þannig að við erum að tala já, bílar og bílrúður og annars slíkt.
0: Sagði Hafdís Huld bæstri Fjallabyggðar. En appelsínugul viðvörun vegna stór hríðar nú í gilda Vestfjörðum og tekur gilda á Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld. Steingrímsfjarðarheiði ófær samkvæmt vegagerðinni og snjóþekja á Dynjandisheiði. Þá óvissu stig víða á vegum og ekkert ferðaveður sagt vera á sunnanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra í kvöld. Viðbragðsáætlun hefur verið virku í Reynisfjöru en búist við mikill ölduhæð eða allt 8 metra við Vík í Mýrdal í kvöld. Lokunarpóstur hefur verið settu við afleggjarana bænum Görðum og eru mönnu gæsla á neðra bílaplani við fjöruna. Lokað hefur verið fyrir aðgengi bíla að neðra bílaplani og sömulegis hefur verið lokað fyrir aðgengi fólks að fjörukamba austasta fjörunni við útsýnispall og skilti. En þá skulum við líta til þess helsta í fréttum dagsins. Þing Alþýðusambands Íslands var sett í morgun og nýr forseti ASÍ verði kjörinn á föstudag. Í framboði eru þeir Arnaldur Grétarsson mannfræðingur og samfélagsmeilafræðingur og Georg Páll Skúlason formar Grafíu. Deilur formanna Vaffer og Eblingar setja litsinn á þingið en Sólvegana Jónsdóttir sagði morgun að það kemur vel til greina að Ebling segi sig úr ASÍ. Innan félagsins sé verið að skoða með hverjum sé best að vinna og með hverjum sé einfallega ekki hægt að vinna.
2: Ég veit ekkert hvort að það verður hér hægt að lægja öldurnar. Fari svo að Ebling taki ákvörðun að ganga út úr Alþýðusambandinu. Þá það langt og flókið ferli. Það verður aldrei gert bara eins og ekkert sé.
3: Það kemur til skoðuna.
2: Já, ég meina við erum að velta stöðu okkar í þessu stóra samhengi verkalýðsbaráttunnar og með hverjum bestur fyrir okkur að vinna.
0: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ávarpaði þingið í morgun og sagði að friður á vinnumarkaði yrði best tryggður með samstilltu átaki.
4: Sameinuð verkalýðshreyfing miklu stærri en stök félög, einn flokkur eða hvað þá einstakir forystumenn í stjórnmálum eða stéttafélögum. Og það segja að fullri virðingu fyrir stórum persónuleikum sem takast á innan Alþýðusambandsins en það ekkert nýtt. Að það standi styr menn og málefni í þessari hreyfingu. En það hefur sýnt sig og marg reynt í gegnum 110 ára sögu. Við erum sterkari saman.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Fólk hefur farið inn í skóla í Reykjavík og veistað nemendum eða starfsfólki á síðustu vikum samkvæmt bókun kennarafulltrúa í skóla og frístundaráði Reykjavíkuborgar. Ráðið hefur jafnframt áhyggjur af vísbendingum að öryggisatvik gagnvart starfsfólki séu í sumum tilvikum að verða fleiri og alvarlegri. Kristín Björnsdóttir formaði kennarafélags Reykjavíkur segir í samtali við Vísi að endurskoða þurfi hvernig öryggi nemenda og kennara sé tryggt í skólum. Samfélagið hafi breyst og kennarar óttist öryggi sitt. Hún hafi heyrt af skólum þar sem kennslustofum sé læst á meðan kennsla fer fram en nánar máli sem málið á Vísi. Ekkert fjárhagslegt svigrúm hjá Sjúkratryggingum Íslands til að kaupa smáslysa þjónustu af litla spítalanum, segir Almadía Möller, heilbrigðisráðherra. Hvorki hafi verið gerður samningur kaupríkisins á þjónustunni, né gefið vilyrði greiðsluþáttöku. Litli spítalinn einkarekin heilbrigðis þjónusta sem undirbúningi við Háaleitisbraut og markmiði sagt vera brúa bil á milli heilsugæslu og sjúkrahúsþjónustu ásamt því að létta á heilbrigðiskerfinu. Alma segir í samtali við fréttastofu að eina erindi sem hafi borist vegna verkefnisins hafi komið frá Sjúkratryggingum Íslands í lok september. Það hafi varða smáslysa þjónustu sem var ætlað að draga úr álagi á bráðamóttöku

0: Landspítalans. Akureyringur á fertugsaldri hefur verið ákærðu fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás, vopnalaga brot, þjófnað og fleira. Við húsleit heima hjá manninum fann skattakúla í bandi og kylfa með álímdum sprautunálum. Ákæran er birt í lögbirtingablaðinu þar sem ekki verið tekist að birta honum ákærurnar. Maðurinn er meðal annars ákærður fyrir að hafa vistað manni og slegið í nokkur skipti í höfuð með útdragalegri kylfu. En þá ætlar Valur Páll að fara yfir það helsta í íþróttafréttum dagsins.
1: Meistaradeild Evrópu ræður ríkjum þennan miðvikudaginn. Enska stórliði Liverpool sækir Lask heim til Austurríkis en leikurliðana hófst klukkan korter í 5. Hann stendur yfir og í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. Sjö leikir fara fram í keppninni klukkan 7 í kvöld. Þar ber hæst leikur stórliða Manchester City og Paris Saint-Germain í Manchesterborg en að ræða fyrsta heimaleik City-liðsins eftir dóm félagsins fyrir fjármálabrot. Sáleikur verður í beinni en einnig hægt að fylgjast með öllum sjö leikjunum samtímis í meistaradeildarmessunni með Gumma Ben á Sýn Sport frá klukkan 6:30 í kvöld. Rúnar Páll Sigmundsson sem opinberaður var sem nýr þjálfari karlalið stjörnunar í fótbolta í gær staðfesti við íþróttadeild sínar í dag að hann muni ekki taka við þjálfun þess fyrr en eftir að yfirstandandi tímabili lokið. Þriggja manna teimi hefur stýrt stjörnuliðinu síðustu vikur eftir uppsögn Jón Þórs Haukssonar og mun það teimi klára síðustu tvo leiki tímabilsins. Rúnar Páll þjálfaði stjörnuna áður 8 ára skeið milli 2014 og 2021 en hann stýrði liðinu til fyrsta Íslandsmeistaratitils þess á fyrsta ári, sumarið 2014.
0: Já, við þakkum ykkur samfylgdina í dag, frétti verðana sæðar í útvarpi á bylginu klukkan 7 í fyrramálið, en alltaf helsta í fréttum og sportum að áframfinna á vef okkar, Vísi.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Já, komið sæl aftur við þökkum fréttastofunni fyrir fréttirnar en framöndan hjá okkur, Valdís.
4: Sveinn Móge, fyrirvöndi starfsmaður Ölgerðarnar skrifað pistil á fjesbókasíðu sína og hann alls ekki ánægður með umfjöllun Kveiks Ölgerðina og segir þessa umfjöllun of einhliða.

0: Samkeppniseftirlitið það rannsakar nú mögulega misnotkun ölgerðarinnar á markaðsráðandi stöðu Kveikur, Ríkissjónvarpinu fjallaðum þetta og fjallaðum ásakanir keppinauta að samningar fyrirtækisins útiloki vörur af börum og veitingastöðum og viðbörum
1: Já ég veit ekki hvað maður að segja ég einhverjum árum Nei. Þá var nú talað einhver svona 8-15 ár á verið að tala rosa keppna á milli Coca-Cola og ölgerðina
0: Já, það Pepsi það út allt einhvern veginn það svolítið varð við
1: þetta Já, Coca-Cola og Pepsi já. Og svaka baráta og þetta í dag ég veit ekki svona svipuðum nótum
0: Já, Sveinn Vogi, fyrirandi starfsmaður ölgerðina ritar pistilum þetta mál
1: á
0: Facebook og hann sagðist að átt vona á smoking gun hjá kveik en það var eitthvað svona blöytu stjörnuljósi, segir hann
2: Já, blöytu og brotið, lítið stjörnuljós
0: Velkomin Sveinn,
2: já, takk
0: Hvað áttu við með þessu?
2: Já, sko, ég bjóst bara við ykkur meira þegar ég þekki náttúrulega til í ölgerðinni
0: Hvað varst að gera þarna?
2: Ég var vörum eitthvað stjóri þarna í fjögur ár
1: Og
2: við varum með bjórskólan í 10 ár og fekk að upplifa þarna sko þennan vöxt frá ymmit það sem Valdi var að tala þegar það var mikil samkeppni og bara og fekk að upplifa það og vera um borð í ölgerðinni þegar hún raun og veru fer fram úr og bara líka svona pínu sætbónd ég leisti af vörumekastjóra í áfengjum drykkum og hann það var þannig að við þurftum að fara raun og veru sjálf á barinn að tala við fólk og selja sko og ég hann í ár og það bara það einhver, ekki nála því sem hefur verið að lýsa þarna
0: hvað er aðeins að umfjöllun sem hefur verið farandi?
2: Sko, það sem ég finnst sérstakt við þetta sko, sko ölgerðin náttúrulega hún búin og kannski ekki síst þessum bæði núverandi og þáverandi sko, stjóra að sko, þeirra framsýni að fara af stað með sko, þessa vöruþróun bjórskólanum með annars sem var nú ekki meira ívúl en það að við keftum bjóru og öðrum íslenskum brugúsum til að hafa til þess að vera svona, vera fer og sigla í framúr. Það sem gerir þetta líka á þessum tíma er að Víðifell fer undir hérna, erlendi yfiráð og fara að taka mjög skemmtilega rákvæðanir, slátur og drópi og bjóða sko, löndum upp á sko,
0: En það er þessi markaðsráðandi staða sem er til umfjöldunar og það er ekki aðal málið það er að nota stærðina til að loka aðra úti
2: er
0: ekki verið að
2: rannsa
0: það
2: Núna er ölgerinn raun og verið búin að sigla fram úr og ég get alveg svona við hljótum að vera saman að það séu hafi nú eitthvað með gæði og vörurnar sem þeir eru með sko. Og þeir eru bara orðnir stærri og það er allt framleitt hér, það er íslenskt vatn og þetta er bara gæði og það er sem sagt framsýni og markastar sem er búið að vinna mjög ötulega og það er ekkert launungum það er enginn að sko, það sést bara í sölutölum að ölgerðin er stærst það sem ég set þetta fram í gær er að sko, ég átti voru því að þegar kveikur hefur nú verið að grafa oft svona djúft og svona og gera sig út fyrir það og meðan að vera að framleiða fréttir hingað þanga kannski að ykkur hraða kannski fyrir hvað svona fórkvörðum, hann ég bjóst við að ég einmitt, eins og þú nefnir, ég myndi sjá smoking gun. Og hvað gerist þarna? Jú, þau tala við tvö brukkús sem eru bara fín brukkús og þekki það í hver að gera þau frábær, geggja það pitsu líka hérðan og þú veist, þau eru að lýsa hvernig staðan er að markaði fyrir þessa litla aðila sem ég þekki bara mjög vel sko. Og ég er búin að vinna með mörgu þeirra og er að, það, veist, og er að vinna með þeim fólki sem, sem tengi svífifælli og kalda sko, og setja svinnum en ég er ekki að koma eitthvað sem eitthvað svona eitthvað company maður, þetta er bara svo bara skrýtin
0: þú starfar ekki lengur fyrir
2: ölgerðina en málið er, þú veist, þetta er eftir með tvo aðalega sem er lýsa þessum á markaði og fæn, það er erfitt þau benda erhendur ekkert á það að ölgerðina sé að halda þeim úti per se bara alls ekki hann talar að hjá gæðingi, hann bjóði eitthvað bjór og eitthvað segja svo, já, ég hann áhugavert og svo daginn eftir kaupir hann ekki hafið þið verið í sölu og selja á kaupandi, skilur við
0: En ég meina hvað þessi samningar er svo nefndafélagi sem var nefnt hann að það sem að vera að samningur það sem segir að það má aðeins bjóða vörur ölgerðunar er þetta ekki óeðlegt?
2: Já, sko, núna eru samningar þeir oftast samning, þetta var á mínu tíma En þú ert kannski með eitthvað viðburði eða bjórkvöld eða eitthvað svoleiðis. Það sem þú sponsorar eitthvað að þú kemur inn á þetta með sína vöru eða þú sponsorar tólnika eða hvað sem er sko. Og það sem ég kannski til að varandi þetta með þennan þátt sko og fá þér fyrirværandi starfsmann, bitana starfsmann sem var látum fara þarna frá fyrirtækinu og hann er svona er akkerið í því að sko að ræða um ölgerðina og ég er svo líkt í sama við sko ef að þyrfti að finna einn mann til að taka saman fórseta tíð Guðna TH, auðvitað bara fá Guðmund Franklin til að sjá það. þetta er svona, þú veist, er það rétti maðurinn hugsanlega til þess að, til þess að gefa góða innsinn inn í, inn í ölgjörnina.
1: En hvað er þetta, hvað er með þessa samkeppni í dag? Eru þeir að fara þessa veg, þennan veg sem að ég líst í kveik?
2: Að þeir séu að bóla fólki út?
1: Já, er það málið eða?
2: Ég hef bara aldrei orðið vitni til þess að veita, ég þekki ágætlega innan að bransa sko.
0: En ég meina maður getur alltaf farið á veitingastæði eða í bíó, það er bara ölgerðin og, og Pepsi út allt.
2: Sko Pepsi Max er langstæðsti drikkurinn á Íslandi, byrjum bara þar, það er bara sölutölu sem bara sína það. Og þeir eru á, á markaði að reyna að koma sinni vöru framfara og ég spyr fólkið minn sem, er, að, sem er, er búin að vera að diskutera á þessum þræði og hvað vil ég að algjörðin geri?
1: Þannig
2: hægt að selja eða, eða hægt að bjóða afslættið eða hægt að reyna auka sín viðskiptið.
1: En þetta virðist vera þannig á báðavegu. Ef þú ferði eitthvað, ég segjum bara ég fari í sjoppu A og sjoppu B, það er bara frá Vífælli annars vegar og bara, bara frá Ölgerðinni hins vegar. Það er ekki, þú getur ekki farið og fengir eitthvað að fá bæðin ef þú farir bara í
2: krónu og bónus
1: og hakkum.
2: Þegar grillmarkar er fór á stað, þá böðum við bæði upp á tvo kóladryki. Pepsi Max, þannig að hann var vinsæll í Sigurlausu og Sigurð Kók en þess að fólk vildi það. Og það var líka staði sem tók upp því að vera með þess að erlenda bjóra dælu með ölgerinni en þess að það voru erlendir gestir sem vildu, ekkit, vildu fá okkur örugt. Þannig að þetta er alveg hægt sko.
1: Já.
2: Og þetta munur á því hvort að vert er að panta eitthvað eða ekki versus það hvort hún sé bannað að panta eitthvað ekki. Þar er þessi munur.
0: Já, minni, minni brukku segja að þau komist alltaf inn á krana, ég veit ekki hversum, út af ölgerinni.
2: Ég meina sko, ef þú ert með, ef að ölgerinn skaffar þeir krana og þeir skaffa sér satt alla græðunar og þú gerir samning um að selja þannig ákveðið og það er nokki endalaust að krönum til og þú veist að einhver aðeins kom inn með, með vöru og vilji komast á krana þar á það, eiga þar að fara á ölgerakranan eða eða sko svo getur við bara líka verið
0: þetta snýst þeir... náttúrulega bara stærðina ef að ölgerðir eru að bjóða svona út frá hagkvæmni stærðarinnar hvað þeir eru í markastráðandi stöð snýst málið ekki um það
2: þeir eru það, þeir eru langstæðstir og núna til þess er ég mikill bjórmaður og ég ekki hrifin af því sem er langvinnsælast í dag lætbjórinn, hann tröllriður öll hann er mjög vinsæll og ef þú ert vert og ætlar ekki að bjóða upp á þann bjór
0: Ég meina, stærri byrgir eins og ölgerinn getur bóðið upp á afslætti og styrki og búnað Já. Sem að bara lítið brukkús getur ekkert bóðið.
2: Nei, og bara eða ekki.
0: Liggur þarna ekki bara hundurinn grafinn?
2: Jú, þá...
0: Meina, þetta er að nýta sér markaðsraðandi stöðu,
2: þá, ekki? Þá spyr maður, veist, og hvað, hvað á að gera? Á að banna það að... Meina, ef þú kaupir gám af, af Pepsi, gerir ekki ráð fyrir því og þú fáir hann á, á betra verði þegar þú kaupir bretti af Pepsi?
0: Þetta snýst markaðsráðandi stöðu
2: Já,
0: og það, skil... það er þetta veita þannig afslátt Já. Að þú ríður allir í samkeppni frá. Snýst máli ekki um það?
2: Jó, það er það sem er verið að saka ölgerinnum. Að þeir séu með bólabröðum að íta örm út og það er bara, það þarf að sína fram á það og það er engin, það er ekkert í þessum þætti sem kemur fram sem sýnir það skýrt og maður hefði vilja sjá það, ég hefði vilja sjá Ég hefði vilja sjá þetta smoking gun. Ég hefði vilja sjá upptöku það sem sölustjóri segir við eitthvað hérna, við eitthvað kunna og veistu það gaur eða þú kemur með eitthvað annað inn og þú veist þá er þetta bara búið sko.
0: Já. Þú veist meina þetta sé bara blaut stjörnuljós.
2: Þetta er bara blaut stjörnuljós það, það þarf að sýna okkur eitthvað annað og þegar ölgerinn, viðbyrjun hjá ölgerinn eru þannig herðu við bara, við hjálpum til að skoða þetta og ef þessi skólasamningar eru eitthvað dodgy, þá skoðum við það.
1: Það segir á Facebook að fá svo Friðjón, svo Friðjón til að tjá sig um ölgerina en svo fá Leon C. sem sérfræðingum íslenska tónlistasinn.
2: Ég er bara að vísa í það hvernig hún hefur talað um íslenska tónlistasinn og við kannski við þurfum ekki að rifja það upp, það er fínur skoðlega sko. En já, já, maður kannski tjá sig frjálslega, það er hérna með svona en þvist, ég tekum hanska fyrir eitthvað sem fólk sem við ekki væntum eða ég þykist vita hvað þess betur stundum koma á blammeringar um þjóðatíð sem er búin að fara á 45 skilur við og það vera að segja eitthvað hluti og maður kannski þá liftur upp hendinni það sama er það, það sem ég er að gera núna sko.
0: Þú ertu fyrirandi svona fyndnasti maður Íslands en það er ekkit sérstaklega fyndi við þetta mál, er það?
2: Nei, það er nefnilega dálítið dæmið sko þegar maður hérna, það var nefnilega síðustu öll sko og ég þótti sé að kenna húmór í dag í háskóla og svolítið þá er þetta þá, jú, það er bara fullt af fólki sem hérna reynir að vera sniðut sem getur haft skoðanir líka, ég er bara minn feril og mínar háskóla gáður og fór að vinna venjulegu störf sko en við erum gaman að brosa út í hérna og í dag er þetta að vinna við það að hafa gaman, ég er svona mitt aða starf er vera liðsögumar og þar trúið því, þar húmorinn hjálpa þær mikið sko.
0: Einmitt að Sveinn Vogur fyrirverandi starfsmaður Ölgerðarinnar, kæra þakkir fyrir að dela þessu með okkur.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Verið velkominn á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
5: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
8: Þú ætla að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
7: Ekki missa af heimsókn.
9: Sykursturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
7: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
10: Við erum flutt í Kópavoginn. Verið velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, Skeifunni 17.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
13: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
14: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
15: Þetta er sláturhús.
14: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
16: Sjáuð allt þetta lostæti.
14: Animal Farm er komin í bíó.
17: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Rennur hreinsun. Glersýn. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
19: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12. Og þú veist, það bara eins og þú veist, þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara, heyrðu, þú bara bulla. Hún á, já, fyrir ekki að það er rétt þú segir það. Þú veist, það ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera þetta mig, hún alltaf eitthvað gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, þú ert sonni og þú ert klár og ég eitthvað, já, en getur bara preka sagt að þú veist ekki svarið hún alveg, já, ég ger það næst
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA
21: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
22: Og þá er það veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhing austan og norðaustan strekkingur eða hvassviðri og rigning en snýst í norðan 18 til 25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og kólnandi veðri með kvöldinu. Hægari og úrkomu minna sunnan og austanland svo hiti verður á bylnu 3 til 10 stig og það verður mildast syðst á landinu. Morgundagurinn norðvestan 10 til 18 metra á sekundu í nótt og fyrramálið með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra. Dregur smám saman vindi og úrkomu á morgun, fyrst vestan til, en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slitujeljum norðvestan til seinnipartin á morgun. Hiti verður á bylnu 1 til 7 stig, en víða og undir frostmarki norðan og austanlands.
23: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is Fosshálsi.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Og þá út í umferðina og athugum hvað er að frétta af vegagerðarinnar umferðin.is og hér er tilkynning sem að koma tvöleytið í dag. Í dag, miðvikudaginn 14. október, eru appilsínugular og gular veðurviðvarnir í gildi víða land. Búast má við að ekkert ferðaveður verði á víða á vegum, þá sérstaklega á sunnanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Vegfarendur eru beðnir að kanna aðstæður áður en lagt er af stað. Já, það nú bara einfaldlega þannig. Alltaf að kanna aðstæður á vegum landsins áður en leggur í hann og þá var það bara vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar 1777.
0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Og það fyrir að segja þá á setin utan hjá okkur Valtýr, við erum alveg að koma í markinn ef að fara svona yfir það helsta sem gerðist á þessum degi 14. oktober á árum áður.
4: Já, 1964, Martin Luther King Jr. hlaut friðavellun Nobels.
2: Já. Og ég sá hérna, þannig aðeins aftar árum hérna að á Siglufirði var aldar afmæli sér að Bjarna Þorsteinssonar minnst. Á þessum degi, árið 1961, hann safnaði íslenskum þjóðlögum og gaf þau út.
4: Já, og 1972 veitinga og skemmtist að hann og klúbnu var lokað vegna lögreglu rannsóknar.
2: Já, var þetta í aðdraðanda geirfinnsmálsins kannski, eitthvað hann í
4: það?
2: Já. Á þessum degi árið 1964 kom til landsins rafreiknir Háskóla Íslands og þótti afkasta mikið tæki. Og þú mun afkasta minnin venjuleg borðtölva í dag.
4: Já.
2: En þetta þótti merkilegt þannig.
4: Já, og svo var þetta aldrei merkilegt sem gerist í Egyptalandi þennan dag 1981. Hosni Mubarak var settu forseti Egyptalands.
2: Já.
4: Og hann ríkti til 2011.
2: Já.
4: Þá sagði hann af sér eftir mikil mótmæli.
2: Já. Og egypska vorið þegar mótmæli fór í gang þannig.
4: Já.
2: Heyrðu, við farið svona í gegnum það sem við vorum að gera í dag. Við fórum náttúrulega yfir óveðrið og það sem búið að ganga á okkur hérna. Eða frá því nótt.
4: Já, Jón Þór Vignusson upplýsingafulltrúi Landsbjargar kom til okkar eða var hjá okkur á síma, í síma og Sigrún Þorsteinsdóttir sérfræðingur í forvörni á Vís
2: Já,
4: kom til okkar.
2: Þetta óveður það hefur búin að valda svona, þegar hafa bara búið að valda svona tölvur raski og tjóni og samgöngutruflunum.
4: Já.
2: En hérna, já, þetta svona þök og lausamunir hafa fókið og vegum lokað og svona einalagsflug raskast. Þetta svona fyrsta almennilega haustlægðin en hún setti met, var það ekki?
4: Jú, setti met og við viljum fá met.
2: Ekki í þessu.
4: Nei, reyndar
2: ekki. Svona í loftrýstingi.
4: Alls ekki.
2: Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður Sýnar, rætti við okkur ASI þingið en hann með nýja svona fréttaskýringa og skemmtiþætti og vísi líka.
4: Já, hvað að frétta?
2: Já. Skemmtilegt hjá honum.
4: Og við vorum með fjóran símatíma.
2: Já, landa og Pétur Magnússon, framkvæmdastjóri Frumtaka, sem eru samtök frumlyfja framleiðenda, hann settist hjá okkur og við vorum að tala við hann nýja lyfjaþróun og ný lyf.
4: Já, eru sjúklingar auknumæli að útöða sér sjálfi lyf?
2: Þeir eru svo lengi að berast hingað.
4: Akkurát.
2: Við erum eiginlega örn markaður og þetta er...
4: Já, við erum það.
2: Það er sumi líkti saman við sko að eitthvað kleinu framleiðandi Reykjavík, er að framleiða alveg bretti af kleinum. Af hverju ættir að selja bara 2-3 kleinur til einhverja konu og kópaskeri fyrir lægra verð?
4: Já.
2: Það er svona sem stóru lifa fyrirtækin standa fram fyrir íslenska markanum.
4: Já, þetta er svona svipadæmi.
2: Nei, ég veit ekki alveg hvort að þetta líka svona saman.
4: Nei, en þetta er
2: með fullri virðingu fyrir kópaskeri.
4: Já, allt í lagi með það. En þetta er góð samlíking samt.
2: Já, við erum örmarkaður.
4: Þess
2: vegna eru kannski ekki nýjustu lifin aðgengileg hér.
4: Nei.
2: Líftæknin lif og meina það eru ný krabbameinslif og alls konar lif sem eru
4: á mjög örð
2: og er að samþykja.
4: Já. Bergþór Ólafsson, hann ræddi við okkur frumvarp sem að hann ætti að leggja fram á svona fleirum að leggja niður fjölmiðlanefnd og afnema skráningaskyldu hlaðvarpa.
2: Já, ríkið og ekki vera ritstjóri, segir Bergþór og félagar hans í miðflokknum.
4: Nei.
2: Svo ræddu við hann Trausta Heiðar Haraldsson, framkvæmdastjóra Prósent, um nýja könnun sem sýnir ungt fólk örmagna í meira mæli en áður eftir sláandi niðurstöður.
4: Já, mjög svo.
2: Og við vorum að kveðan Svein Vóge fyrirrandi starfsmann Ölgerðarinnar sem er ekki parsáttu við umfjöllum kveiks Ölgerðina.
4: Nei, alls ekki. Og síður og svo hann skrifaði nokk langan pistil hjá sér á fjörsbóku síðu sinni þetta.
2: Einmitt það. Komast ekki lengra, Valtýr Björn, Auðun Georg og Páll Sævar þakka fyrir sig. Minnum á að viðtölin eru komin á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið.
4: Takk fyrir að hlusta og hafið það sem allra best.
5: Reykjavík síðdegis.
25: Þetta er Bylgjan.
5: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni. Lögin hans lifa með okkur í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg ásamt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
6: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
7: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is.
9: Við lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL, sæfara það.
25: Ný sending af aukalutum fyrir pottin og sánuna. Trefjar.is.
26: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
27: Netlagersala hjá LeanDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
28: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
29: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
30: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
31: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
32: Karglas repair, Karglas replace.
33: Kristból iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
34: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
35: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
36: Bylgjan.
37: Björt og brosandi í 40 ár.
38: Þetta er Bylgjan.
2: Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína miðvikudagskvöld. Það er kort í meirinu minna en 14. oktober. Ég heiti bara eitthvað mynd, svona við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 10 og byrjum á einu góðu af plötunni Ár og dagar sem að Stefán Hilmarsson sendi frá sér fyrir á árinu. Lagið heitir Þrátt fyrir allt.

Þetta er Sara Larsson, Lush Life heitir lagið hér á bylginni. Höldum áfram með Teddy Swims, Prince og Ellu Langley eftir stuttastundar fyrst er eitt af nýju lögunum hér á bylginni. Þetta er Jamie Miller og lagið heitir Baby Doll. Þetta er flott.

Ion Prince og 1999 af samnefndri plötu sem hann sendi frá sér 1980 eitthvað. Þetta var hann svo sennanlega að spá í framtíðina og þetta lag einhvern veginn alltaf jafngott, jafnvel þó komið sér árið 2026 áfram með Keen, svona rétt áðurna klukkan slæðir sjö, en fyrst hér Ella Langley og þetta hennar nýjasta lag, heitir

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: grátlegan, hollan og góðan.
1: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
2: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samninginn í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjoppan, síðumúla 33 og prósjoppan.is.
6: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
11: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
15: Huldir heimar hafsins og heimskautin heilla í þekkingasetri Suðurnesja. Safnahelgi.is. Vassvirkin vinnuföt, vörðver.is. Bóplan árekstrarvarnir, vörð gegn tjóni, hagfang.is. Hátíðar humar, humarsalan.is.
16: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

Þetta er Kevin Powers og Shabuzi hér saman á bylginni, lag sem heitir Move On. Við ætlum að halda sérna áfram með Frey eftir stuttastund og fleiri góðir á liðinni til okkar. En hér er hins vegar komin hljósettin Mike and the Mechanics og þeirra svona fyrsti risasmellur, lag sem heitir The Living Years hér á bylginni.

0: er svo gott lag frá þeim MC Gauta og KK, lag sem heitir 1000 fleiri ár, þetta kom út fyrir á þessu ári. Jæja, áfram með tónlistina og það gott hér framöndan Gabriel, Damien og David, Tyler, Nile Rodgers og Sika Beintins og við heyrum líka í The Cardigans.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Psst, bara svo gleymir þið ekki, það dregið á morgun. Ok.
3: Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
5: Skelltu þau til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
8: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
9: Nine Pine er komið í vefverslun Indesign. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á indesign.is.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
13: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
14: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
15: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
16: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
17: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
18: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.

Já, já, þetta blott, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers hér á bylginni. Lagið heitir Talk to Me og við höldum síðan áfram með Sigur Beinteins hér eftir stuttastund. Ekki langt í Cardigans eins og ég hafði búin að lofa, en fyrst öllu var rifið bitt gott frá hinn meina sanna Bruce Springsteen. Þetta lag af plötunni Born in the USA frá 1984. Þetta Dancing in the Dark.

0: frábær þessi hljónsveit sem að kemur frá Svíþjóð. Já, þetta er The Cardigans og Erase Rewind. Og það meira góðu efni hér sá leiðinni. Já, þangað til að klukkan slæðir átta á þessu miðvikudagskvöldi. Ariana Grande, heyrum í Dela Mitri og Olivia.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðiri í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu Afternoon Tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Fylgdu hljóðinni. Grísk jógurt frá MS.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
14: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is
15: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
16: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
17: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4 til 7.
19: Og við erum inn í sumarbústanum.
0: Já, hvað verið að gera í sumarbústanum?
19: Mamma okkar í póttinum og þeir eru að drekka þér á dykki sem að við meðum ekki smaka.
0: Já, eru fullorðinsdrykkirnir, eru þeir komnir á borðið?
19: Já.
20: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa, þannig að við erum bara í stemningu.
0: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
20: Nei.
0: Þeirra verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan. Já, já, þeir fóru á stað. Verkstjórinn kom klukkutíma setna, þá var búið að rífa kofan.
17: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
21: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

Þetta er skoska tríóið Del Amitri og lag sem heitir Roll to Me, það er langstæsta lag hér sá bylgjunni Það klukkan að nálgast átta og við ætlum að halda áfram í gæða tónlist Hér hún komin, Olivia Dean, þetta er So Easy

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna veru stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta veru kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is, þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
1: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
3: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
4: Byltingin hafi og dýrin taka völdin.
5: Þetta sláturhús.
4: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
6: Sjáuð allt þetta losteiti.
4: Animal Farm komin í bíó.
7: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifin og hýstland.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Fáðu faglega ráðgjöf við val og gólfefni í vítt flísaverslum.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
14: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

heitir lagið, eitt af þessum stóru frá þessari frábæru bresku Skasveit, en þeir áttu marga smetin á komur reyndar til Íslands hér í eina tíð og heldur hér tónleika á listahátíð, það varum miðjan 9. áratuginn. Höldum áfram með George Michael og Mary J. Blige eftir stuttasund. Hér eins og þess komin Miley og þetta er lagið hennar, Younger You.

0: Rio af samnefndri plötu frá 1982. Þetta er hljómsveitin Duran Duran og þessi plata var svo vinsæl bara um allan heim og þeir urðu algjörlega heimsfrægir. Komu hingað til Íslands og oftar en einu sinni og heldur hér frábæra tónleika. Ég ætla bara að halda áfram með Taylor Swift, The Killers eru á leiðinni og Alana Miles.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Pjesi brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
2: Hér er ég!
3: Pjesi brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi brakkari sýnd í Sambíónum.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað það er koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
10: Miðasala á tix.is.
9: Ný dönsk.
10: Fullkomið farartæki.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Nýjar íbúðir við Ásvelli í Hafnarfirði eru komnar í sölu. Fjölbreytt heimili í fjölskylduvænu umhverfi. Skoðaðu úrvalið á big.is.
13: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílö sánaofni. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
15: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
17: Björt og brosandi

Alana Miles, Black Velvet heitir lagið hér á bylgjunni. Þetta virkilega gott og kemur frá árinu 1989, var einna stóru smetlunum það árið. Þannig að þá var þessi kanadíska söngkona ábyrjandi. Ég ætlum að halda áfram og hér mættur Kristmundur Axel. Þetta lag af íslenska draumnum, það nýjasta frá honum. Og þetta lag komið upp í fjórða sæti á bylgjulistanum sem að þú finnur inni á bylgjan.is. Þetta lag sem heitir Bakkus.

0: lagið frábært frá Tears for Fears. Þetta er Everybody Wants to Rule the World af plötunni Songs from the Big Chairs frá 1985. Hér er meira á leiðinni eða áðurna klukkan slæðir nýju. Hér koma Ella Langley, Elton John og Paul Simon.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er Cold Sime munnúði. Cold Sime getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Sime dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Sime er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Sime munnúða sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest-partíið hjá Partíland í Holtagörðum. Come
3: on! Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Hér búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á tix.is.
5: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
6: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
7: Í kvöld appilsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva. Frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
10: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
11: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráningar hafin í skelvikeri. Graskers útskurðakeppni Krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Partybúðin Skeifunni.
14: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
15: Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Helgin á Bylgjunni með Braga og Hvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
18: Nágranninn.
0: Svona hljómar hann í dag. Hvaða lag þetta og hver flytjandinn?
19: Ég veit ekki alveg hvað lagi heitir, en ég held að þetta sé In the Name of Love með YouTube.
0: Lagi heitir aðeins meira.
19: Oh my god, í alvörinni.
20: Er ég ekki að hringi bingina?
19: Ó nei.
0: Þú ert rosalega nála því.
19: Þú er þessu ekki.
20: Ég veit
0: nafnaðalaginu,
20: það er
0: Pride. Já, og eina svega.
20: Hvað veistu meira?
0: Já, ég blægir heiti Pride, In the Name of Love.
21: Þú langar þig á tónleika með Of Monsters and Men?
19: Það er sjónsveðu.
21: Það er að segja eði langar.
22: Heldur betur, ég ofbúslega mikið til.
21: Takk fyrir að hringja á hlusta og býða að heilsa fótbolta að snillingnum. Sér út að sækja.
22: Ég skila því.
23: Helgin á Bylgjunni.
24: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
25: Björt og brosandi í

frábært. Þetta lag frá Elton John. This train don't stop there anymore. Og hér höldum við síðan áfram með öðrum gömlum meistara. Ég meina sann að Paul Simon. Þetta lag nú öllu eldra. Kom út árið 1986 á plötunni Graceland. Lag sem heitir You Can Call Me Out.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
5: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Dreymir þig sána?

0: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
2: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
3: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
6: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.

Þetta er Benson Boone, lagið hans Slow It Down hér sá bylginni. Wet, wet, wet, skoska sveitin hér sá liðinni og svo Stella Lefty, en fyrst það George Ezra. Og þetta er fyrsti smellurinn sem hann sló í gegn með, lag sem heitir Budapest hér sá bylginni.

0: frábært frá Stellar Lefty. Þetta lag gríðarlega vinsælt og komið í þriða seti á bylgjulistanum. Lag sem heitir Boston. Og bylgjulistin hafa nú að koma bara út á Spotify. Þannig að þú getur fundið hann þar. Hann heitir bara bylgjulistin og svo dagsetningarnar 12. til 18. oktober. Hér svona á Anastasíu, Eyjólfur Kristjánsson á leiðinni og Bruno Mars.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðiri í oktober. Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu Afternoon Tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
0: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
4: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
8: Tenerife-ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þeir úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife-ferðir, gerðu meira úr fríinu.
9: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
11: Ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
14: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Já, klukkan svona rétt að skríða yfir hálf tíu og góður tími fyrir Bruno Mars. Já, hann hér með lag af nýju plötunni sinni sem heitir The Romantic. Lagið heitir Risk It All. Hér koma Louis Cabaldi, Toto og fleiri góðir eftir stuttastund. Hér hins vegar Andri Pétursson. Þetta nýtt lag hér á bylginni, til tungsins og til baka.

0: Já, Tótó Rósanna heitir lagið á bylginni þetta ágæta miðvikudagskvöldið. Þetta er flott lag frá sveitinni og hér koma síðan Take That Brian Adams og fleiri góðir eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
5: Miðasala á tix.is.
4: Ný dönsk,
5: fullkomið farartæki.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
7: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
15: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hérna fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
18: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
19: Ef við ætlum að tegja hugtaki fjölmiðil yfir öll mannleg samskipti, þá erum við komin á alveg ofsala vondan stað hvað eftirlitskerfið og svona stóra bróður varðar.
20: Mér langar samt alveg rosalega mikið til að hrósa bara íbúum hvað þeir eru orðnir duglegir að ganga frá þessum hlutum sem eru að fjúka og fara af stað og að skemma bíla og annað.
18: Reykjavík síðdegis.
21: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og löður.

Þetta er nú einn af stóru smellunum frá hinum eina sanna Brian Adams sem hefur nú komið til Íslands og haldið hér tónleika óttarinn einu sinni og nú síðast í hörpunni þar sem hann var svona með lítið lágstemdar í tónleika en þetta lag var sjálfsögðu tekið heitir Heaven Hér von á Shabuzi eftir stundastund en fyrst hér á dagskránni Ed Sheeran, þetta Bad Habits

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Ný sending af mjúkum, straufríum múslínrúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Líndísæn, líndísæn.is.
6: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.

Sienna Spyro, þetta er nafn sem við verðum að leggja minnið þenda á þetta eftir að vera stórstjarna held ég í tónlistinni. Frábært lag frá henni og það er fyrsta sem að hljómar hér á byrginni, heitir Great Expectation. Hér er von á Lenny Kravitz, Ágúst og Una Torfa mæta síðan eftir 70 stund en fyrst eru það Santana og Rob Thomas, þetta er Smooth.

0: Ágúst og Una Torfa, lagið heitir inn í síðustu nóttina. Þetta er þessum lögum sem að koma út á árinu og koma vel til greina þegar áslistin verður gerður upp að þetta verður ég nú af efstu setunum. Alveg hreint frábært lag. Ég ætlum að halda áfram með Katy Perry, Asport og Simpson og Hjálmars eru á leiðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrstaflokksframleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
7: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
8: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
9: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
11: Hemill þjónar þér.
12: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
15: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbær.

0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér er eitt af okkar uppáhalds.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

geggjað frá hjálmum hér á bylgjunni. Lagið heitir Hvað gera fjöllin? Þetta það nýjasta frá þeim, Adele og svo hljómsveitin Sue Ellen eftir stuttastund með endurgerð af gömlu góðu lagi frá Bubba Mortens. Hér eins og komin Sledgehammer. Æjá, þetta sjálfur Peter Gabriel af plötunni Show frá 1986.

0: Já, endur gerð af flottu lagi frá Bubba Mortens hér í flutningi hljómsveitarinnar Sue Ellen. Lagið heitir Foxtrot, það margir sem að muna bæði eftir laginu og myndinni sem að það lagið var í. Áfram með Alex Warren, Madonna og svo John Mayer á leiðinni á hún að klukkan slæðir eftir.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa færðu hjá Þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
3: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þeir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
4: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal. Litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin á elko.is. Elko.
7: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
8: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
9: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
10: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
11: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
12: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Og þú veist það bara eins og þú sett með gervigreindina, hún bara búin að ákveða, hún ætlar að segja þér eitthvað svar. Maður bara heyrðu þú bara bulla. Hún á já fríkjaðu, það rétt þú segir það. Þú veist, hafði ekki tekið eitthvað með þér. Hún alltaf að gera það mig, hún alltaf að gast í sem mig. Já. Ég eitthvað, þetta ekki rétt. Hún bara, þú veist, sonni, og það svo klár. Og ég eitthvað, já, en getur bara prekka sagt að þú veist ekki svarið. Hún alveg, já, ég ger það næst.
15: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

já, Madonna og True Blue hér á bylgjunni. Alltaf flott þetta lag frá þessari frábæru tónlistakonu. Ég ætlum að segja þetta gott í kvöld. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verðum aftur saman hér sannakvöld á bylgjunni. Strax eftir Reykjavík síðdegis klukkan 6:30. Hafið það sem best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og næturs.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Þau börðust fyrir frelsi.
2: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
1: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
3: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
7: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
8: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Økologisk pasta med hvidløg, øvløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger det bare salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Í Volt-dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
14: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
15: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það er notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðir í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbolluterta, sælgætis parísarhjól og djúpsteikt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgju hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
2: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjætsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
10: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
12: Krispól iðnaðarhurðir frá Limtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
13: Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshæns. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestora og dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
6: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær.

0: morgunum. Grímsbæ.
1: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
2: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrjahöfða 9.
4: Þú getur treyst á gæðin í áleginu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
8: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
9: Laugardaga frá 4 til 7
10: Og við erum inn í sumabústaði
11: Já, hvað verið að gera í sumabústaði?
10: Mamma okkar í póstinum og þeir eru að drekka fyrir dyrki sem að við meðum ekki smaka
11: Já, eru fullorðið strikkindir, eru þeir komnir á borðið?
10: Já
12: Jó, við erum að smíða kofa, við erum alltaf eftir í að smíða hennar kofa Þannig að við erum bara í stemmingu sko.
11: Já, varstu ekki búin að heyra þetta með pólverina?
12: Nei
11: Þeirra verkstjórinn sagði við á farið nú og þrýfa kofan Já, já, þeir fóru á stað Verkstjórinn kom klukkutíma setna Það var búið að rífa kofan
8: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
13: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar
8: Þetta Bylgjan.

0: Egilsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Vissir þú að 2.000
4: Ha?
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2.000 Íslendinga